0: 4 часа новини. В Ямбол днес ще се проведе есенната акция на благотворителната кампания Капачки за бъдеще. Предварителният пункт ще бъде разположен от 10 до 14 часа на паркинга пред хипермаркет на булевард Граф Игнатиев. Подробности от Даниела Костова.
1: Към регионалната инициатива се присъединява и общината в Елхово, като от местната администрация са поели ангажимент да транспортират днес събраните капачки до пункта в Ямбол. Организаторите призовават капачките да бъдат предавани в найлонови чували, което ще улесни работата на доброволците и ще ускори процеса по сортирането. Препоръчва се също проверка на съдържанието,

0: да няма смесени отпадъци като батерии, метални капачки или други предмети. От фондация Лазар Радков, които организират националната кампания, уточняват, че при всяка от досегашните акции в Ямбол са събирани средно между 2500 и 3000 кг капачки. През септември със средства от кампанията е закупена и дарена нова система за фототерапия за новородени в неонатологичното отделение на многопрофилната болница в Търговище. За новините, Даниела Костова.
1: Сдружение Балканика организира почистване на река Струма. Акцията ще се проведе днес с сборния пункт на стадиона в Земен в 9:30. Информира кореспондентът ни Елена Тамакярска.
2: Участъкът, който ще бъде почистен от стената на язовир Лобош до началото на Земенския пролом. Организаторите вече са обходили около 20 км по течението на реката и са набелязали места за почистване.
3: Акцията е подходяща както за възрастни, така и за деца. Има буклуци и по брега. Рибарите ще влизаме, разбира се, с гащеризони във водата. Осигуряваме ръкавици, чували, така че всеки е добре дошъл да подкрепи акцията. Договорили сме с двете общини, община Ковачевци и община Земен. Сме договорили извозването на буклука в съботния следобед.
2: Каза Иван Пандъков, председател на сдружението. То обединява риболовци, любители на риболова на Пъстърва. През годините Балканка организирала няколко акции по река Ермакритрън. Сдружението е почиствало и река Трекленска от село Трекляно до село Пещера. Участъкът на Струма, чието почистване предстои, е популярен сред любителите на риболова. Там действа специален режим хвани и пусни за балканската пъстърва. Като любители на пъстървовия риболов, членовете на Балканка често съсредоточават инициативите си именно в такива участъци. От Перник, Елена Тамакярска.
1: За 22-и път марш на розовите фигури, посветен на борбата с рака на градата, ще премине през Никозия днес. През тази година в Кипър беше създаден Национален институт по рака, който трябва да осигури всеобхватен и координиран подход към лечението на онкологичните заболявания в страната. Още по темата от кореспондента ни Бранислава Бобанец.
4: Най-голямото събитие за солидарност с пациенти в Кипър е посветено тази година на силата на застъпничеството и единството, съобщиха от Асоциацията за подпомагане на болните от рак на гърдата Европа Дон на Кипър, организатор на марша. Той се провежда под патронажа на президента Никос Христодолидис. Стотици жени, семейства и приятели на болни от рак на гърдата, политици ще се включат в шествието. Те ще носят 840 розови фигури, символизиращи броя на новите случаи на рак на гърдата в Кипър през миналата година. Още 525 силуета в различни цветове ще отбележат броя на жените с други онкологични заболявания и починалите през 2025-та. Силно емоционално видеопослание за подкрепа, сила и надежда отправи бившият еврокомисар по здравеопазване Стела Кириакидо. Тя призова обществеността да участва активно в марша и изрази съжаление, че няма да може да се присъедини. Кириакидо за трети път води битка с диагнозата рак, която тя оповести публично в края на август. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
1: Деветото национално състезание за екипи от възрастни хора по първа помощ, бедствена готовност и водна безопасност ще се проведе днес в базата на Българския червен кръст в село Лозен. Още предварителна информация от Елена Бейкова.
5: В състезанието ще участват 13 отбора от различни области у нас. Те ще преминат през 13 пункта с практически задачи, в които ще демонстрират знания, умения, бързина и работа в екип. Състезателите ще трябва да реагират в ситуации на бедствия и кризи, необходимост от оказване на първа помощ и първа психологична помощ, както и при рискове, свързани с водната безопасност. Инициативата има за цел да повиши готовността на възрастните хора за адекватна реакция в извънредни ситуации и да каже, че с подходящи знания и подготовка те могат да бъдат активни участници в превенцията и да бъдат опора за хората около себе си при криза. Националното състезание се реализира като част от Европейската операция Подкрепа, която осигурява материални помощи за хора от уязвимите групи. За новините, Елена Байкова.
1: Времето с Мартин Славчев.
6: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Над крайните и източни райони облачността ще е по-често значителна и на места там ще превали краткотраен дъжд. В западна и централна България ще е почти тихо и сутринта на места ще се образува слана. В източните райони ще духа слаб до умерен северо-североизточен вятър. Минималните температури ще са от 1-3 градуса на места в котловините и високите полета до 11-13 на югоизток. В столицата около 3 градуса. През деня ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. На югоизточните райони, където

0: отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен в източна България до силен вятър от изток-североизток. Максимални температури между 18 и 23 градуса, в столицата около 20 градуса. Планините ще е предимно слънчево с временни увеличения на облачността над масивите от югоизточната половина от страната. Странджа на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа силен изток-североизточен вятър. Максимална температура на 1200 метра около 12 градуса, на 2000 метра около 5. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио 4 представи Филип Данчев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: първи петли тази сутрин от София.
1: Събота е 3 октомври. Добро утро с първите петли на вълните на програма Хоризонт. Звукорежисьор е Цветан Маринов. Музиката избира Юлия Гардерова. Аз съм Добринка Добрева. Предаването днес ще бъде на националните празници на поезията в Смолен, художествената галерия в Монтана, на театър за бебета в Сливен и на общоградски поход за здраве във Велико Търново. Ще анонсираме важното историческо събитие в България днес, посрещането на тлените останки на цар Самуил, които ще пристигнат по обяд от Гърция в София и ще бъдат пренесени от летището до храма Света София с държавна церемония. След 5 часа ви очакваме на нашите ефирни телефони да се чуем и днес с поздрав и песен. Приятно слушане!

0: По първи петли.
1: Смолян отново беше домакин на националния празник на поезията. В деветото му издание участваха поети от цялата страна. Традиционно беше запален огъня на поезията в града, а участниците представиха свои творби в часа по България в Смолянски училища. Репортаж на Радостина Колчева.
2: Пред скулптурната композиция Орфей и Родопа в старата част на Смолян празникът на поезията събра творци на словото от цялата страна и граждани на областния град. Писателят Светозар Казанджиев е основен инициатор за съхраняване на традицията на националния празник на поезията.
3: Смолян отново е престолни на българската поезия. Гостуват ни част от най-добрите майстори на изящната словесност, оставили имената си дълбоко в нашите сърца и в сейфовете на библиотеките. Празнуваме заедно, за да покажем на себе си и на целия свят, че българското слово е живо, че езикът на Паисий, Ботев и Вазов е нашият свещен език, за който сме готови с цената на всичко да го отстояваме. Да накараме идващите след нас да се гордеят, че буквите на България се превърнаха в азбука на Европа.
2: Деветото издание на празника официално откри заместник кметът на Смолян Адриан Петров.
4: Поезията е красота, вдъхновение, надежда. Онова любопитно, примамливо и загадъчно нещо, наречено магията на словото. Магията, която може да създава и да руши светове, да отвежда хората в тях, да ги кара да се обичат, да се мразят, да се иронизират. Поезията не е обикновено вълнение, отпечатано върху белият лист. Тя е рима и ритъм. Тя е оригинално хрумване и намерен образ. Тя е мисъл и музика. Тя е магия, която всеки може да преживее, стига да иска. Безкрайният битовизъм ни е стиснал здраво за гушата и няма време за поезия. Бързаме, оцеляваме,

0: Борим се неистово, мразим се и зверски се завиждаме, а животът се изнизва и остава незабелязано красивото цвете, неуловения поглед, пропуснатата усмивка. Но докоснем ли се до магията на словото, откриваме, че има живот и отвъд купчината на неизмити чинии, отвъд забележките на навъсения шеф, отвъд проблемите, а това е паралелния свят на изкуството. Колко освежаващо е да се потапяме по-често в него, колко по-извисяващо е, прекрачвайки в поетичния свят, ние ставаме по-добри, защото думите имат невероятната сила да изцеляват и да възраждат.
1: Символичният огън на поезията запали поетеста Надя Попова, главен редактор на вестник «Словото днес».
2: Мисля, че няма по-подходящо място за този празник от магичната Родопа планина и от Смолян, не само защото това е родното място на Орфей, а поетите не го възприемаме като митична фигура, а като реален персонаж. За българина, макар че често ни наричат малка страна, а езика ни малък език. Но ако си послуша с думите на Гео Милев, нашия език и нашето слово, създавано през вековете, е велико и сублимно. Такава и поезията ни, включително и най-доброто от съвременната ни поезия. Има толкова много определения за това изкуство на изкуствата, така както за най-вдъхновяващото чувство любовта са безкрайно много и различни определенията, но ми се иска да цитирам две от тях. Едното е на Павел Матев – поезията и загадъчност и безпределна яснота. А другото е на един доста по-млад поет, който за жалост вече не е сред живите – Георги Рубчев. Той беше казал – поезията е инстинкт за неприспособимост. И действително, в българската традиция, по силата на нашата история, на нашия национален характер, на гена ни, тя е и непримиримост, ако си мислим за онази поезия, която води, вдъхновява, която възпламенява. Но тя е и една красота, едно благозвучие, какъвто е езика ни, какъвто е фолклора ни, да не говорим за родопския, покрил целия свят с красотата си, така че в днешното време, което е твърде далеч от поезията и понякога като Орфей слизаме буквално в царството на сенките, и то не да търсим любовта си, а в едни много по-мрачни така дълбини, но поезията е едно убежище. Българската поезия не е галантно занимание, галантно развлечение. Тя е дълбоко драматична, дори в интимните си измерения национална, но тя е българска поезия. И това е разпознаваемо.
1: В празника участваха поети от цялата страна. Сред тях Надя Попова, Димитър Милов, Ивайло Диманов, Венко Евтимов, Виктория Катранова, Петко Каневски, Николай Дялков, Венета Архангелова, Христина Димитрова, Екатерина Глухова, Захаринка Куцева, Кирил Кирилов, Ангел Добриков и Величка Петкова. Кореспондент на Българската национална телевизия за Смолянска област.
3: Това, че за девети път Смолян е домакин на националните празници на поезията, е признание за самия град, за духовността в този град, за хората, които четат поезия, слушат поезия. Най-важното нещо, което мога да отбележа, е това, че всички тези творци, които са тук, ще бъдат в училищата, ще бъдат при младежите на Смолян, за да се срещнат с тях, да им представят своето творчество, да ги мотивират, особено тези, които имат интерес към изящното слово, също да творят.
1: Ще ме има. Стихотворение на Венета Архангелова от Панагюрище, която живее и твори в Пловдив.
4: Някой ден ще се роди отново в малък цвят, по-син от вечерта, в клас пшеничен, в клончето елхово, в песента на жеравнията, ще съм огън в тихото огнище, в извор най-студената вода, облак ще съм, пепел в пепелище, гневен вятър, капка от роса, ще съм грозд в домашната лозница, стрък пелин в горещото поле, ще препускам конче със звездица, камък ще съм, носен за късмет. Ще ми има, знам, че пак ще бъда, и земята

0: бременна е с мен. Българка съм, дарба и присъда, гроб до люлка, меч до хляб свещен. Благодаря.
1: Поетът Петко Каневски от Димитровград представи най-новото си стихотворение «Гнездо в небето».
2: България, потомка на звездите, от слънчев смях и роза маслодайна, ориса на постеля от орлите, шевица царска най-потайна, родила слово в пелени от песни и химн от световете на дъгата, свещена майчице в векове нелесни, пригърна вярата, целуна свободата. Кой каза, че си малка по природа? Кой ли не опита да те вземе? Но силата от кърмила народа не даде нито грам от твоето семе. Зато и сега на Бога си земята. И който ти посегне си отива. Гнездо в небето, оазис на цветята. Сълза, която от любов прелива.
1: Празникът на поезията е България. Допълни след бурни аплодисменти поетът Петко Каневски.
3: Защото той е празник на изящното слово, както го наричат, или на словото. Бог казва в началото без словото. А ние като православни християни трябва да знаем, че то е основата на всичко. Нашето битие и нашето бъдеще. Защото сега целият свят е наклонен в материята. 101%. И трябва да обърнем палачинката и да тръгнем към духовните същности. Като се почне от глаголицата на Кирил и Методий се стигне до наши дни.
4: Не случайно прочетохте стих посветен на България.
3: Да, това са неща, които няма поет, който е българин, да не го вълнуват такива неща. Всички наши големи поети, от които сме се учили, на прима виста пишат за това. На първо четене и на второ и на последно. Няма такъв, който да не е писал с такава трогателност и любов. Всички до един. И Павел Матев, Дамян Дамянов, Любомир Левчев, всички, които познават и сте чали.
4: Какво трябва да направи държавата за хора като вас?
3: Първо да има държава, защото за сега няма държава. Никаква. Второ, поетите винаги са били дисиденти. Те са винаги против лошата държава, против лошите управи. И след като се прецени, че има държава, тогава всичко си идва на мястото, защото мога да ви кажа, че 37 години Съюза на българските писатели от 800 души няма един лев субсидия от държавата. И се издържаме от кислороден въздух на фотосинтеза сме. Да се живи и здрави и нашите колеги в цялата страна. А това важи за Съюза на композиторите, това важи за Съюза на художниците, колегите ми, които все пак продават по някоя друга картина и имат хляб. Но не е важно това, важно е духа. Защото у нас, ако има нещо, което липсва, то е духа. Вижте го всички свари. В спорта, където има дух, печелят медали. В олимпиадите нашите деца печелят медали. България е един своеобразен чувал от талант.

0: да го тръскате като брашлан чувал, пада талант във всички сфери. Но до известна степен, до известна възраст, до известна степен на развитие и после заминават всички на Запад. Всички български мозъци, с голямо съжаление, са там. А това са всъщност децата на бъдеща България. Ако имаме държава, трябва да направим така, защото те да живеят в България, да се върнат в България, да работят за България.
1: Как искате да видите България?
0: Искам да видя като хоро. Аз съм писал едно стихотворение. Първото ми посветено на сина ми Юлия и дъщеря ми Полина, в което завършва древната мъдрост на българите е България да е хоро, когато бъде на небето и така нататък. По този закон е хванати ръка за ръка. Да се един, да се предават положителната енергия помежду си и да обичат ближния си. А всичко това са библейски истини.
2: За по първи петли от Смолян, Радостина Колчева.

0: по първи петли.
1: И сега ви водим на ретроспективната изложба в художествената галерия Кирил Петров Монтана. Тя е на Димо Троянов. В нея авторът е подредил към 100 картини от раздел живопис и графика. Показани са 20 скулптури и 8 авторски книги. Най-старата картина в изложбата е рисувана в далечната 1967 година. С твореца Димо Троянов ни среща кореспондента ни Любо Андреев.
2: Димо Троянов е роден на 2 юли 1950 година във Враца, но корените му са от региона на град Монтана, откъдето са родителите му. От раждането му до 11 годишна възраст е живял в село Липен, откъдето е баща му. След това семейството се установява на постоянно в Монтана, откъдето е майка му. След като създава семейство от 1978 година се пренася в София. Завършила е художествената гимназия в столицата, след това и художествената академия. Специално декоративно-монументална скулптура. Работи в областите на скулптурата, живописта, графиката и илюстрацията. В България негови творби притежават държавни художествени галерии и частни колекции, както и частни колекции в над 20 страни от света. Илюстрирал е редица книги на видни български писатели. За творчеството си е получавал награди. 76-годишният художник разкрива откъде идва таланта му.
3: Това идва като наследство природно от дядо ми Христо по бащина линия. Моето име са ми сложили от името на дядото на дядо ми. Той се казва Христо Петков Димов. Та е на дядо Димо, неговия дядо, са сложили моето име Димо. Дядо ми Христо е бил и журналист. Той е награждаван с сребърен орден на труда, държавен за своите изяви като журналист. От него съм наследил и това, което пише, защото освен като художник, сериозно занимавам и с писане, член съм на Съюза на българските писатели, автор съм на 8 книги, разкази, стихотворения, епиграми. Удостоен съм от Съюза на българските писатели с почетна грамота за заслуги към съвременната българска литература, за литературното ми творчество. И така, с тия области, скулптура, живопис, графика, литературно творчество, това са моите занимания през живота ви. Сега съм ги представил тук. Избрани творби от всичко това, което съм правил до сега. Един преглед, ретроспективна изложба, как се прави още от годините от художествената гимназия, през художествената академия, да до ден днешен, каквото съм направил, да се види, така се проследи творческото развитие.
2: Ами да тръгнем от скулптурите, защото там в едно кътче ти си подредил няколко скулптури, в които казват много за теб. Имаме и човешка фигура, няколко, имаме и жена, имаме и пламъци, имаме и бунт. Това ли е светът на твореца, на твоето аз?
3: За мен няма тема, на която да не реагирам. На всякакви теми. Изразявам се каквото ми хрумне, на всякакви теми е творчеството ми. И това, което показвам тук, се вижда от разнообразието тематично във всичко. И в скулптурата, и в живописта, и в графиката. Това е като почерк, когато нагледно се види, хората го виждат какво е.
2: Да обърнем внимание на картините, над 100 произведения тук.
3: Ами, те общо тук ги брехме, скулптурите, които представям, са 22 на брой, кръглопластика и релефи, живописта, ги изброихме там по списък, 55 са живописни творби и 36 остават там графичните, които са линогравюри, графични творби с въглен, с креда, цветни молини,

0: различни.
1: Това означава, че нямаш любимо нещо. Всичко, не, което
2: аз
1: видиш...
2: казах както тематиката, така и материалите, с които разнообразие. Когато някой, аз съм го казал вече това нещо и по телевизията в едно предаване, че когато някаква тема ме развълнува, аз най-напред преценявам с какво ще се изразя най-пълно така, както го чувствам, дали в областта на изобразителното изкуство или в областта на литературното творчество. А пък след това, като решим дали в изобразителното изкуство или литературно, преценявам дали да бъде в скулптура, ако в изобразителното изкуство, дали в живопис, или в графика, ако в литературното творчество, дали стихотворение ще изразя, или някакво есе, или разказ, нещо, зависи.

0: как и тия неща ми идват така интуитивно. Аз не разсъждавам какво да бъде. Просто представям как го чувствам, как ще бъда изразен най-добре това, което го чувствам, най-добре как ще се получи, към това подхождам. Въпреки че има теми, които ме вълнуват и в едната област, и в другата дадена тематика, и в скулптура, и в живопис. Различно, както го почувствам, така го изразявам.
1: Имате ли нещо специално, което обичате?
0: Обичам да рисувам пейзажи. При мен има една такава особеност. Аз работя в два почерка. Един е мой индивидуален почерк в идейните композиции. Той си е мой стил. Казали сме хора, никой друг ти се разпознаваем по твой почерк, по твой стил, с който изобразяваш идейните композиции. В пейзажите, портретите и натюрмортите обаче, там работа в реалистичния, условно казано, академичен почерк на точно етюдно изобразяване на това. Пак с моето живописна чувствителност, която става за живопис, или за скулптура в пластиката, или за графика, графичното усещане, но там така нареченото условно реалистично, академично, точно етюдно, така подхождам към пейзажи, портрети и натюрморти. А към фигуралните композиции вече, ако не са някакви исторически теми, защото там вече също в този подход, те вече в този мой категоричен индивидуален почерк, с който работя, който ми е утвърдил името като художник, индивидуалност с индивидуален почерк изразен. Така съм в композициите.
1: Освен изявите му в областта на изобразителното изкуство, Димо Троянов пише стихове, разкази, статии, рецензии, интервюта. Редактор е в списание Читалище. Наред с публицистичните му изяви в периодичния печат, участва в редица авторитетни антологии със своите стихотворения и разкази сред именити творци.
0: Пише разкази, пише стихотворения, пише епиграми. В интернет има там името ми, като се набере, може да се прочитат и разкази, може и стихотворения, може епиграми. Както и отзиви за мен, има различни автори. В три книги вече има на Литературоведи, където дават отзиви за писатели, за техни книги. В три такива книги от различни автори има отзиви за мои книги.
1: Еми сега, например, ви сте любимото ви стихче или част от него?
0: Ами има едно стихотворение, което и други много харесват, мелодия в багари. Ами докажа, то мисля, че в интернет го бяха публикували, казваха, го поръжи много хора, го харесва това. То е кратко, само два куплета, но така обобщава интереса ми към живописа, когато рисувам, защото музикалната тематика е много така количествено като отношение, което проявявам, което ме вълнува и аз когато рисувам така тематика, слушам класическа музика. Това е любимата ми музика, класическа и българска народна музика. Всяка музика слушам, но най-любим са ми класическата и българска народна музика. Та това стихотворение със заглавие. Мелодия в багри. Цигулка игриво изплита, магията светло от звуци и нежно усеща душата полет на вълните птици. В такива минути рисувам, с емоции жив и богат, мелодии в багри усещам, как в мене спори звучат. Това е.
1: Много искрено истинско. Така звучи на мен.
0: Това е. Аз когато го показах на големия български поет Матей Шопкин, който е редактор на няколко мои книги и много ме уважава също и като автор, и като човек, той когато му дал това стихотворение, беше кратко, но много хубаво. И действително много хора го харесват.
1: Понеже тук е ретроспективна изложбата.
0: Да.
1: Как се поменя изкуството въобще в тези години, според вас?
0: Ами то изкуство си търви в развитие, появяват се нови виждания, нови това. Всяка епоха си има своите така стилови особености. Има си развитие изкуството, появяват се нови автори с нови виждания, нови почерци. И аз, когато започнах вече като художник, се явявам с този мой нов почерк, той е различен от всички други в композициите, които работя, както го отбелязват и всички това нещо. Така че с появата на нови творци се явяват и нови почерци, нови. Изкуството се развива.
1: Вие сте били ученик. Но имате ли последователи? Защото това е, нали, мечтата на всеки, предполагам. А и вашата. Който ще остане след вас, ще ви наследи, защото много талант, много нещо. Но трябва да има и някой, който да продължи това дело.
0: Не си спомня кой го бех казал, но ако последователи копират човек, от който се учат, а не дават свой почерк, не правят нищо.
1: Но все пак трябва да има учител, който да даде насоките.
0: Учител, да. Насоките, на база на които човек да развива своите виждания, своите особености като чувствителност, като натюрел и да дава нещо вече свое като почерк. Да надгражда с нещо от себе си. Това е, когато ученика бъде когато се развива добре, да поема от, така се каже, базата, занаята, както

0: то грубо казват, нали, от учителя и да се развива вече творчески нататък, както и ние сме правили, както и нашите учители преди под своите учители са правили, така било винаги в историята развитие на изобразителното изкуство и така си продължава и така ще продължава винаги.
1: Колко талантливи са децата на Монтана, децата на България?
0: Ами, България има много таланти. Във всички области на изкуствата България има. Стига да се създава така основа, за да се развиват, стимул за децата ще се развиват и ние имаме много таланти във всички области на изкуствата, така че има талантливи деца в България.
1: Държавата трябва ли да се намеси в
0: държавата
1: това, защото...
0: Винаги трябва да помага. Нали? Държавата е съставена от народа. Значи, които са на власт, управниците, трябва да имат грижа за този народ. Той да се развива цялостно. Не само материално, но и духовно. Това е. Държавата има грижата за това. Трябва да има грижата за това, защото е необходимо.
2: Завършваме нашия разговор с Димо Троянов по този начин.
0: Едно мое стихотворение завършва така. Що мога някои с творбите си да развълнувам и духовна радост да им дам, то има смисъл от това, че нещо творчески създавам.
1: Ретроспективната изложба на Димо Троянов ще остане в художествена галерия Кирил Петров Монтана до 27 октомври. За По първи петли, Любо Андреев от Монтана.

0: По първи петли.
1: За един нов емоционален и сетивен свят ще стане дума в следващите минути. Той е посветен на най-малките зрители и се предлага в културния живот Сливен. Кукления театър в града по сините камъни отваря врати за първия си бебешки спектакъл «Стъпки», предназначен за бебета и деца до 3 години и техните родители. Едно общо преживяване на децата и родителите предстои как се прави изкуство без думи за публика, която те първа прохожда. Чуйте в репортажа.

0: родители. Едно общо преживяване на децата и родителите предстои как се прави изкуство без думи за публика, която те първа прохожда. Чуйте в репортажа на нашия кореспондент Стоян Радев.
1: От няколко дни фоето на кукления театър в Сливен е превърнато в уютна сцена и споделено пространство за най-малките зрители. Спектакълът Стъпки залага на изцяло сетивен подход, в който няма традиционни диалози, а емоцията се предава чрез движение, музика, светлина и пластика, сподели пред БНР директорът на културната институция Теодора Попова.
2: Спектаклите за бебета са свързани преди всичко с ранното детско развитие, с тяхното докосване, не толкова до изкуството, бих казала, или културата, колкото до света на емоциите им. А най-хубавото е, че те дават възможността за един контакт между родителя и детето, с цялото семейство, едно съвместно преживяване, което, както винаги съм отбелязвала, е нещо много различно от това децата да стоят пред екраните на таблетите или на телефоните. С това искам да поканя и всички майки с техните малки деца до 3 години, а също така и с техните каки и батковци да заповядат в нашия театър.
3: А татковци?
2: Разбира се, че и татковците. Това е още по-хубаво. Това е най-добрият възможен вариант едно дете да се чувства с двамата си родители защитено и сигурно.
1: Форматът е познат извън страната, споделя режисьорът на постановката Мария Банова. Но у нас подобни постановки все още утвърждават своето място, като предлагат на бебетата и техните родители спокойна среда, в която да преживеят изкуството заедно, сядайки на земята в непосредствена близост до актьорите.
4: Извън България, в България последните 10 години започва да се създава такъв тип представления, които са предназначени за тази възрастова група. Те са малко по-специфични, защото в себе си съдържат повече провокации към сетивата на малките деца и всъщност това е идеята да докоснем мъничките същества още в ранна възраст с изкуствата, защото тук имаме всички изкуства, които са съчетани в едно. И много важно за детското развитие е усещането за красота, за хармония, за спокойствие чрез езика на изкуството, на включване на театъра, на музиката, на визуалните предизвикателства, които има пред децата. Тези представления са много емоционални и много така релаксиращи за родителите, бих казала, тъй като самото представление е в нестандартна форма, обикновено се прави на отворено пространство в театъра, както тук в фоето, което сме го преобразили като една мини сцена, която ще създаде атмосферата близка до домашната, за да може децата да се чувстват уютно. В случая те сядат на земята, гушнати в мама или в тати, за да могат да преживеят цялата тази ефирност и красота на представлението и цялата динамика, която сме им подготвили.
1: На сцената оживяват образи, познати на децата – коте, куче, пате и пеперуда. А актьорите водят диалог с публиката чрез езика на тялото и сетивата. С тежката задача да стигнат до сърцата на най-малката публика са се наели младите актриси Добряна Стойкова и Никол Кристиян.
5: Ами точно това, чрез тялото, чрез жестовете, се опитваме да предадем емоцията, чрез лицето също е много важно в този тип театър. Аз се чувствам много добре, много щастлива, че имам шанса да работя в такъв спектакъл, защото дава друго усещане и развива много и съм много доволна и вдъхновена от цялата работа по спектакъла.
6: Много е всичко позитивно, което е прекрасно, защото в такъв работен процес можеш да се отпуснеш, да пробваш много неща. Работи много чрез сетивата на децата, т.е. те да усещат, ще има различни миризми, ще може да имаме интеракция с тях, което е прекрасно, нали, ние да сме първите стъпки. Това е идеята на бебешкия спектакъл, първите стъпки в влизането в театъра. И много е хубаво това начало. Просто е много чисто.
7: Очаквате ли децата да ви разберат?
5: Очаквам.
6: Мисля, че на много подсъзнателно ниво децата всъщност разбират всичко. И може би когато пораснат, почват вече да осъзнават това, което са видели и са разбрали.
7: А родителите? Как очаквате те да приемат всичко това?
5: Според мен родителите също ще го възприемат много добре и ще се забавляват, защото освен, че ние предаваме емоцията на бебетата, смятам, че сме измислили неща, които да се харесат и на родителите и да предизвикат и техния интерес.
1: След края на представлението, вълнението продължава. Малките зрители получават възможност лично да се докоснат до

куклите и да се запознаят отблизо с героите. Със спектакъл „Отстъпки“ Куклен театър Сливен доказва, че за истинското изкуство и искрената емоция няма възрастови граници. От Сливен, Стоян Радев.

0: първи петли.
1: Девизът «Здрав дух, здраво тяло» обединява вече четвърт век във Велико Търново деца и възрастни с общината, регионалната здравна инспекция, туристическото дружество «Трапезица» 1902, младежкия дом в града и общинския комитет Васил Левски. Пролет и есен в околностите на старата столица се провеждат общоградски походи и спортни празници в единствената по рода си в страната кампания «Движи се и победи». Днес е първият поход от тази годишния есенен етап на кампанията до туристическата местност Ксилифор. Репортажът е на кореспондента ни във Велико Търново, Здравка Маслянкова.
2: Движението е здраве и това се доказва от великотърновци и обществените институции, които за 47-ми път се включват в кампанията «Движи се и победи». Тя е с пролетен и есенен етап и става все по-масова, поясни Йорданка Илиева от регионалната здравна инспекция, съорганизатор на проявата.
3: От стартирането на «Движи се и победи» през есента на 2001 година до сега са проведени 46 кампании с общ брой участници 21342 лица, в това число и 500 семейства. През пролетния етап преминаха общо 348 деца, ученици и възрастни хора. Есеният етап на «Движи се и победи» ще включва следните три маршрута. От Велико Търново до парк Селефор на 3 октомври. Втория маршрут от село Присово при село Малък Чеплик до хижек Селефор на 10 октомври. И третия маршрут на кампанията от Велико Търново до село Арбанаси на 17 октомври.
2: Инициативата за повишаване на физическата активност тази есен е няколко дни след Световния ден на сърцето. Затова в първи етап и спортния празник в местността Селефор ще се включат млади лекари-кардиолози от областната болница в Велико Търново. Съобщи директорът на здравната инспекция доктор Евгения Недева и поясни за новите здравни игри за децата и възрастните по този повод.
4: Освен това, ще ги консултират, като дават индивидуални насоки за профилактика и грижа на сърдечното здраве. В допълнение към този медицински екип, колегите от РЗИ са подготвили две интересни игри. За възрастните е колело на сърцето. След като бъде измерено кръвното налягане на участниците, ще завъртят колелото и ще им бъде зададен въпрос, който е свързан с знания за рисковите фактори и за начина, по който трябва да се лекуват или превентират сърдечно-съдовите заболявания. А за по-малките има една образователна карта сърце,

0: Там целта е да разберем доколко децата знаят рисковите фактори за сърдечно-съдови заболявания.
1: Това е една от най-устойчивите прояви, провеждани в България за опознаване на крайградските туристически зони и запознаване с културните и туристическите обекти и същевременно е ориентирана към движението и здравето, коментира Георги Димитров от Туристическо дружество Трапезица, като разказа за активностите днес на Ксилифор.
2: Стартираме с уловена риба в 8.30, а в 10 часа откриваме празника до 10.30 и след това стартират центровете на предизвикателствата, туристическите каяци, въжения парк, пийския заслон над езерото, плажния волейбол, стрелбата с лък, шахматния турнир, колокроса, иловския скок и теглянето на въже ще се проведат в централната паркова зона на Ксилифор.
1: Движи се и победи е пример за създаване на общност и партньорство между гражданите и институт. В името на движението и здравето, подчерта доктор Росица Димитрова, директор на Общинската здравна дирекция.
3: Това е четвърт век. Ние пораснахме с тази програма, но растат и резултатите. Така че преспокойно можем да кажем, че показваме чрез тази програма, когато има партньорство, когато има сътрудничество, основано на целите, които искаме да постигнем, вървим заедно, по-здрави, по-силни и по-пълноценни и за себе си, за обществото като цяло.
1: За участниците в походите от кампанията «Движи се и победи» са предвидени и награди, като победителите се определят чрез жреби. Голямата награда е ваучер за 45 евро. Има отличия и за най-малкия, за най-възрастния участник, за семейство и за най-активно Великотърновско училище. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.

0: Хоризонт. С новините в 5 в студиото е Филип Данчев. Тленните останки на цар Самуил ще бъдат посрещнати в България със специални почести и ще бъдат положени в специален саркофаг в храма Света София. На родна земя ще пристигнете тленните останки на сина на Самуил, цар Гавриил Радомир, както и на неговия племенник цар Иван Владислав. Българското национално радио ще отрази събитието със специално предаване. Още от репортера ни Светослава Кузманова.
1: Премиерът Румен Радев ще бъде сутринта в Музея на византийската култура в Солун, където на церемония, домакинствана от гръцкия министър-председател Кириакос Мицотакис, България ще получи официално тленните останки на цар Самуил. До София те ще бъдат транспортирани с военен самолет «Спартан», който още във въздушното пространство на българска територия ще бъде посрещнат от две двойки изтребители МиГ-29 и F-16. Преди да кацнат на родна земя, «Спартана» и изтребителите ще прелетят над площад «Княз Александър I», шпалир от гвардейци ще посрещне тленните останки на летище Васил Левски. Кортежа с тези на цар Самуил ще тръгне към площад «Княз Александър I». Вътре в църквата ще има панахида в памет на цар Самуил, а след това тленните останки ще бъдат положени в специален мраморен саркофаг. Хората ще могат да наблюдават тази част от церемонията в базиликата Света София на видеостени, а после да се поклонят в храма. За новините Светослава Кузманова.
0: В отговор България ще върне на Гърция 48 ценности, основно църковна утвар, икони и мощехранителници. С празнично шествие от Съдебната палата и възстановка на Горно-Джумайската улица в старинния квартал Вароша, Благоевград отбелязва 114 години от освобождението си. Кореспондентът Никети Тренчева с още информация.
2: Празничните инициативи събират в един фокус съвременния Благоевград и старата Горна Джумая. Сутринта ще се проведе градският пробег по централните улици на града, след което младежкият дом ще отвори вратите си за панаир на науката и технологиите. Второто издание на Горно-Джумайската улица «Хора, къщи, салтанати» ще принесе гостите в живота на града през миналия век. Те ще могат да разгледат автентична дрехарница, кръчмарницата, девете мага, колониалният магазин «Мравка», стъкларски магазин, кметството и други характерни за епохата места, а доброволци в традиционно градско облекло ще пресъздадат образи и персонажи от онова време. В 17 часа от Съдебната палата към старинния квартал Вароша тръгва общоградско шествие под надслов «Благоевград празнува свободата». Честванията ще продължат пред сградата на Регионалния исторически музей. За новините Кети Тренчева.
0: Днес се навършва една година от опустошителното наводнение в курортното селище Елените. Бестията отне живота на 4 души. Сред загиналите, за които си спомняме, и 57-годишния главен боцман на гранично-полицейския кораб Стефан Иванов. Разследването на причините, довели до трагедията, продължава. Една година по-късно собственици на имоти в курорта още чакат да бъдат възстановени тока, водоснабдяването, канализацията и да се почистят деретата и коритото на реката. Репортаж от кореспондента ни Даниела Костадинова.
3: За една година в курорта Елените са борени единствено разрушение от водната стихия Аквапарк. Басейнът на водния атракцион е засипан с пръст. По разрушената инфраструктура не се извършват никакви дейности. Само собствениците на имоти се опитват да възстановят нанесените щети. 70 тома са събраните материали по разследването на случая. От прокуратурата в Бургас очакват до края на годината да бъде изготвена петорната хидростроително-техническа експертиза, за да прецени

0: оценят дали има извършени престъпления. Междувременно дирекцията за национален строителен контрол поискаха да бъде обявено за нищожно издаденото от община Несебър разрешение за строеж на котел Негреско, построен върху коритото на река Козлука, през който преминава водата чрез изграден колектор. Но и там се чакат действия на прокуратурата, каза директорът на строителния контрол в Бургас, инженер Кети Вълкова. Днес от кметството Свети Влас ще поднесат венец в памет на жертвите от наводнението. От Бургас, Даниела Костадинова.
1: Времето с Мартин Славчев.
2: Слънцето в София изгрява в 7 часа и 26 минути и залязва в 19 часа и 5 минути. Продължителност на деня 11 часа и 39 минути. Луната в София залязва в 15 часа и 12 минути и изгрява в 23 часа и 55 минути. Фаза на Луната последна четвърт. Днес ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над югоизточните райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен в източна България до силен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 18 и 23 градуса, в столицата около 20. Планините ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността над масивите от югоизточната половина от страната. В Странджа на отделни места ще превали краткотраен дъжд, ще духа силен изток-северо-източен вятър. Максимална температура на 1200 метра около 12 градуса, на 2000 метра около 5. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

Нашия екип, звукорежисьор е Цветан Маринов, музиката избира Юлия Гардерова, аз съм Добринка Добрева. До 6 часа сутринта нашите ефирни телефони са отворени за вас. 0889-202-207, 029-6315-65 и 029-336-743. Заповядайте да се чуем и да почетем българския цар Самуил. България посреща днес царя. Неговите тлени останки ще бъдат транспортирани от Гърция до България с военен самолет, с военни самолети ще бъде посрещнат във въздушното пространство над София. Също така има официално посрещане на летище Васил Левски, на площад Александър I български, литийно шествие до храма Света София, където ще има заупокойна молитва и след това водителят ще бъде положен в специално изработен саркофаг. Говорим си за историята, за паметта, за наследството, историческото ни наследство. Така че заповядайте, а ние ви посрещаме с Дунавско хоро, което слушаме специално от плочата, която ни изпрати наш редовен слушател.

0: Слушаме автентичен звук от музика от Плоча, която ни изпрати наш редовен слушател. Време е и да се чуем в ефир. Заповядайте, добро утро.
1: Ало.
0: Добро утро.
1: Добро утро, госпожа Добрева. Станимир Геремачев, госпожа Добрева. Напълно приветствам това връщане на мощите на цар Самуил в България, но тук...
0: Да уточним само, че това са тленни останки все още.
1: Това са тленните останки, извинявайте, но съм така дълбоко и възмутен. Каква е договорката, какви неща, какви релики трябва да бъдат върнати в Гърция, защото през годините гърци обвиняваше, че България е заграбила там църковни отвор и други неща, което това абсолютно не е вярно.
0: Спасени документи, така да ги наречем. Спасени документи.
1: Да, и някои така и документи, да не забравяме, че до 1919 година, когато е подписан Ньойския договор, тези земи са в пределите на тогавашната карта на България. Така че какви претенции могат да имат гърците, но това е друга тема. А дали ние обичаме историята, защото сега гледах пред изборна как някои политици заиграват с паметника на връх Свети Никола. Ами искам да ги питам тези пешман патриоти, защо ни защитават, когато имаме подобен паметник, само че където по-късно са водили сражение, говоря в местността Черни Рид, това е Ивайловградско, до село Черни Рид, там има паметник. През 1912-13 година там са се водили боеве, като навръх Свети Никола. През 1937 година е построен паметник. За съжаление, този паметник в момента е в окаяно състояние. До него не може да се стигне, всичко е обрасло с дървета и така нататък. Ето как се погребва историята. И много ми е интересно къде са тези пешман патриоти. И една друга тема, която искам да засегна във вашето предаване, все пак вие водите обедно предаване. Госпожо Добрева, този ден бях възмутен от служител на Министерство на земеделието и храните, който просто в ефир бълваше една дума и това беше излъчено в ефира и по БНР и в ефира едва ли не имаше включване с Бойко Синапов от Кърджали и след него беше този представител на Министерство на земеделието и едва ли не често пазите умишлено заразявали животните с шарка да могат да прибират обещетения и така нататък. Такава поредна глупост не бях чул това от служител на Министерство на земеделието. Много ми е интересно какво става с Байрибан. Тези управляващи, които дойдоха на власт, дойдоха да се борят с мафията, виждаме показни убийства. И последно искам да приключа. Защо премълчават около случая, около убийството на Илян Филипов в Пловдив? Той беше един от спонсорите на протестите в София, когато футболните агитки бяха окупирали и вилнееха и София. Всичко добро.
0: Благодаря ви много.

0: Тържествената държавна церемония, която посреща днес тлените останки на българския цар Самуил, е озаглавена точно така. България посреща цар Самуил и ние да отдадем заслужена почит в нашия ефир. Говорим си за паметта, за историческото наследство, за това дали познаваме добре българската история. Заповядайте, добро утро.
1: Аз не съм.
0: Вие сте, да.
1: Да, благодаря. Добро утро, господин Добрева. Обажда ли се Методи Митов от София? Приятно ме да ви чуя. Първо искам да ви кажа, че това е много радостна новина днеска, като ще донесат тените останки на цар Самуил от Гърция. С голямо внимание ще го слушам това предаване по радиото.
0: След новините в 12 часа започва, така че да.
1: Да, непременно ще го слушам. Това ще бъде много интересно, така че няма да го изпускам и така. Сега искам да направя два поздрава. Най-сърдечно поздравявам Кристинка Енева и нейния съпруг Васил Енев от село Айдемир, Силистренско. Нека да ги поздравим, госпожа Добрева, с една хубава народна песен. Също така искам да кажа, кой направи тия работи два месеца да нямат такова поздрави? Според мен един човек го направи, дето беше изгонен от совите от Шумен, отиде в Варна, там създаваше някакъв нов клуб, но не му се удаде случай и почна да разцепва нашия клуб и се получи това нещо.

0: слушател. Добро утро и на вас.
1: Госпожо Добрева.
0: Добро утро. Алло.
1: Добро утро. Христо Миков съм от Тетевен. Ами, аз просто не знам как да благодаря на управляващите, че направиха това нещо да дойдат най-после костите на господин, на цар Самуил в България. Това е един патриотичен акт, и който доказва, че ние помним нашата история, тачиме и не забравяме. А искам освен това да благодаря на вас, защото възобновихте поздравите, разговорите с нас, защото не трябва се късна връзката между хората и управляващите, а вие сте тая връзка, да си кажем и доброто, и лошото, и оценката, като че ли тези наши депутати забравиха и не обикалят, защото въпреки, че взимат командировъчни повече, отколкото заплатите си. И да направя поздрави. В четвъртък пенсионерския клуб на Тетевен, 60 човека бяхме на гости на пенсионерите от село Лесенен, където бяха и пенсионерите от Угърчин. Много хубава среща, над 100 човека, поздрави, игри, песни. Така че поздравявам и тетевенските пенсионери, и угърчинските, и лесенденските. И на последно място, днеска има рожден ден Лазар Маринов от Ченевец. Прави 55 години. Пожелавам здраве, дълголетие и топли отношения с близки и познати. Всичко добро.
0: Благодаря ви много. Посрещаме още един слушател и на вас добро утро.
2: Добро утро, Сливенска район, Солбазда. Аз с Самуил си почнам най-напред. Доколкото от историците знам, нали, че и ослепените войници са прибирати на час. Ламувам се доста. Прибирате на час в Белачица, до Куклен. Тук манастирали има кърквали. И там са намерили доста тела. Там са свирили и са преживели остатък от живота си слепи.
0: Така е, да.
2: Белачица, моля?
0: Така е, да.
2: Да, там аз са ти исторични знаме от вас ти предаване евентуално. Така си Белачица. Има празник днеска и искам да поздравя един съм от Самуево Петричанин, е там са доста натъжени. Валю пише клет, Валентин Атанасов. Валю, да вземе да запалите по една свиш. Дано духа на Самуил намери и неговите войски тук. И искам да ви кажа само за историята. Историята е тайната манена в гуми време. Доста неща не знаем, доста неща са превъртени, като им отървало. И сега те ни искат да затворят и архивите, да ни са пипат. А да отворят и тези архиви, кога е страхва, да няма звони, бе. Или тук пади зъби, има долу под табанки, бе. Толкова много ли ги страх. Останаха и ни бивши на хора, които, как да ви кажа, определяха съдбилите на хората, и моите, и други, и други. Определяха съдбилите, силовете останаха и че сега третират. Много си буквално казва дума. Тя е много така дума. И сега им третират задниците, да не да излезе нещо от тях. Но те поне са толкова сгужни и пак роли, пак се показват циганите. Така че архивите трябва да се отворят. Тъжа да крим, става 30 години. Европа, ние в Европа не искат. Питат те по-напред. Кажете колко човека има по-съзи да работят от нашето село.
0: Но ние днес, и говорим за цар Самуил. Отдаваме почит към българския владетел, който знаете, че е управлявал в едно от най-трудните времена в българската история. Непрестаните борби за надмощие с Византия продължават през цялото му царуване, а неговите тлени останки днес се завръщат в България. Добро утро и на следващия слушател.
3: Добро утро, госпожо Добрева.
0: Заповядайте.
3: Младен Димошан. Наистина днес е голям ден за България, че се връща тайните останки на цар Самуил в

0: България. Там, където и на тяхното място. Това бих искал да бъде вече моментът, в който ние сме се разрешили спора по отношение на цар Самуил с нашите братя отвъд югозападната ни граница. Макар че това връщане е една сделка на български отвари за българско наследство на останките на цар Самуил. Тези утвари, които са били от Серско и от тази Единска Македония, са чисто български. Става така, че ние даваме българско за българско. Винаги гърчите са били хитри, макар и искрено да ми предоставят останките на цар Самуил, като ми са автентично български. Надявам се, че професор Мацопулос е бил искрен и почтен учен.
1: Благодаря ви много. Още един слушател. Да чуем и вас. Добро утро.
2: Добро утро. Госпожо Добрева. Обаждам се от село Копривец, Рушинско. Казвам се Тодорка Йорданова. Аз искам да ви кажа, моя внук е на 31 години и пътува, когато се прибира от чужбина и казва, бабо, аз вика една шепа пръст, каза, цар Самуил, не я давам, е така вика я вземам и не я давам, вика на никого, на никого. Значи има деца, които знаят много за цар Самуил. Благодаря ви.
1: Благодаря ви. Благодаря ви и аз. И след вас музика.

0: По първи петли.
1: 0889-202-207, 02963-1565 и 02933-6743. Това са телефоните за връзка с нас. Слушате предаването По първи петли от студиото на Хоризонт. В ефир сме до 6 сутринта. Заповядайте на следващите слушатели.
2: Ало?
1: Добро утро.
2: Добро утро. Аз смятам, че по този начин пак се откланя вниманието на хората от належащите тежки проблеми, които ни предстоят с зимата. Сега ли беше това времето за това нещо?
1: Сега се случва просто.
2: Всеки, признаваш,

0: ние няма как да знаем кога е точния момент. Колко, просто се е случило.
1: Предишните колко работи изнесоха за тия византийски, нали, преговори и това преговори. Ние момента сега. Нямам нищо против историята да се гордеем с нея, да я съхраняваме и така нататък. Ние момента.
0: Разбирам ви и вас, госпожо, да, но след толкова близо 6 десетилетия усилия на страната ни това да се случи, ми се струва, че можем да отдадем един ден почет на българския цар Самуил.
1: Нямам нищо против почета, да, това е свързано с средства. Нямам нищо.
0: Добре, би било почет проблемите, за които да говорите, да не се решават и те в рамките на 6 десетилетия. Ако може по-бързичко да стане това, заповядайте на следващия слушател. Добро утро.
2: Добро утро отново, госпожа Добрева. Благодаря много на Юлия Гатерова за хубавата народна песен, която пуска за поздравите да направи за всички, които се обадиха.
0: Благодаря ви.
2: Да жива и здрава.
0: Ще я поздравим.
2: Да, поздравете. Благодаря много.
0: Заповядайте на следващия слушател.
3: Трум.
0: Чуваме ли се?
3: Аз съм от едно лъжко село, Димитър Костадинов. В Плевен съм заминал през 59-та година и живея до сега на улица Цар Самуил. Гордо се за мен, че се връщат не само постите на Цар Самуил, а на неговите синове. И искам да кажа, че преди 13 години бях в Атон, тогава успях да влезе да видя история славно-българска. Грешка беше, когато я върнахме. Знаете ли колко труд е положено, запознат съм с тези неща, но предполагам, че след време ще върнем история славно-българска. Благодаря ви за доброто предаване.
0: Благодаря ви и аз. Следващия слушател, заповядайте.
4: Здравейте, госпожо Добрева.
0: Здравейте.
4: Всичко това, което става, е добре. Ние сме българи, трябва да се гордеем с нашата история. Ще бъда много кратък. Искам да се обърна и по този начин подкрепям господин Гилемачев към господин министъра. Защо чака и не може ли да каже кой е той чиновник, който хвърли такава обида върху българските животновъди? Едва ли не, че те се унищожават животните. Как не го е срам? Как не го е срам, когато ние виждаме как се мъчат да ликвидират цялото животновство. Още един път се обръщам към министъра, ако не направи тази стъпка да си хвърля оставката и да се заминава. Не може да петним нашите български животновъди по този начин, след като те ни накараха тук повече от 20 години да едем буклуци от целия свят. Благодаря ви, доктор Водоров беше.
0: Благодаря ви. Добро утро. С кого се чуваме? Заповядайте.
5: Добро утро, госпожа водеща. Уважа се един ваш редовен слушател от град Харманли, казвам се Марчо Димов. Аз не желая да се занимавам с политика, искам да поздравя всички добродушни и мили хора, които обичат България, които обичат хората, които обичат живота, които вярват, че скоро нашия Спасител Господ Исус Христос ще се завърне и ще сложи край на тази трагедия, която сега в момента съществува на нашата прекрасна, мила, неповторима планета Майката Земя. Това е, което иска да кажа всяко.
0: Благодаря ви. Добро утро, казва на нашия екип и Георги Ангелов в този паметен исторически ден за България, в който останките на цар Самуил идват тук и голям ден за Благоевград, напомня господин Ангелов. Проявите за отбелязването на 114 години от освобождението на Горна Джумая. Кулминацията ще бъде на 5 октомври, но той поздравява всички родолюбиви българи, както и Пламен Младенов от село Николово, област Монтана, Дида Кадиева от Габрово и Драгомир Евгениев от Русе. Здраве и любов им желае на тях и на нас, да бъде жив и здрав. И господин Ангелов, заповядайте на следващия слушател в ефир.
6: Ало?
0: Да.
6: Доброто, любимо предаване, доброто, любима водища.
0: Доброто.
6: Елена Павлова от Пловдив, обажда. Благодаря за винаги хубавите предавания, които правите вие и вашия екип. И аз се присъединявам към поздравяване на всички родолюбиви, честни, почтени българи.

0: защото ние наистина сме най-древната държава с мъдър народ. Но това е прекрасно, което се случва за нас, защото това е историята, която ние знаем, няма бъдеще. Но и аз мисля, че малко добре е да се обърне внимание на тези, които си отишли от този свят, но аз мисля, че да се обърне малко внимание и на живите. Защото аз мисля, че всеки човек, като е дошъл на този свят, трябва да се почувства човек, да живее нормално. И може би зато и сме създадени да бъдем преди всичко хора. Така че хубаво е. Добре е да споменаваме мъртвите, но хубаво е да се обърне внимание на живите, защото положението наистина е много неприятно и не знам каква зима начака. Иначе това е голямо постижение, това е била голяма борба толкова години на много правителства, на много хора, на много учени. Божидар Тодоров, Димитров го е започнал това нещо. Това е било неговата идея, но тогава са искали много гръцките власти и те не са съгласили за това всичко, което се искало. Голямо постижение, но молба към водещите ръководители на държавата да обърнат малко внимание и на живите, както каза Бодуров, на животновътството унищожава, всички производства се унищожават. Унищожава се духа и силата на българския народ, защото бедният човек много лошо гледа. Значи да сме живи и здрави, да имаме повече такива победи от миналото, но да имаме победи и в настоящето. Бог е в нас и ние трябва да вярваме в Него, за да наистина да не случат нещата. Много ви благодаря, прекрасна водеща, с много уважение. Бог да пази вас, България и всички българи, където и да се намират. И дано нещо се обърне в нашата прекрасна, прекрасна, мъничка, но неповторима държава.
1: Благодаря ви много. Чака ни още един слушател. Посрещаме и вас. Добро утро.
2: Ало.
1: Добро утро.
2: Здравейте. Ами аз имам две притеснения. Защо толкова много политици се изказаха, нито един историк и археолог не можа да докаже, че тези кости са наистина такива. И че и най-вече ме притеснява...
1: Доста историци говориха, археологията...
2: Съм бил там за първ път, съм съгласен с Младен Димов, който каза, че сме върнали българско за българско. Но най-вече ме притеснява, че на 150 годишнината паметника на Шипки ще бъде заключен и може би унищожен. И каква фирма го ремонтира, да не ви даде турски случай. Значи това са символни неща. За точно по време на избори да ни връщат нещо, айде сега вижте кои го върнахме, гласувайте за нас. И паметника на Шипка.
1: За избори няма да си говорим. Днес няма да си говорим за избори. Имаме много по-специално събитие. Много по-специално събитие имаме.
2: България е една прекрасна държава, която трябва да бъде почистена от неприятните българи.
1: Да, и е време да се зарадваме на успехите. Благодаря ви много.
2: Аз на всички успехи се радвам, да.
1: Благодаря ви. Преди малко направихте комплимент на нашата музикална редакторка Юлия Гадерова. Сега обаче ние ще ви изненадаме, надяваме се и нея, защото ще слушаме песен, която изпълнява тя, също толкова красива, като избора, който прави.

0: 0889-202-207, 029-6315-65 и 029-336-743. Това са телефоните за връзка с нас. Слушате по първи път ли от студиото на Хоризонт. Добро утро!
1: Добро утро, чуваме ли се?
0: Да, прекрасно.
1: Благодаря ви да сте живи и здрави, че върнахте поздравите. Казвам се Каменит Миланов, обаждан се от моето родно село. Искам да поздравя приятелите си. Младен Димов от София, бай Иван от Брачанския вулкан, а за Кресмир Георгиев от Тополога, семейство на Тончо Стоянов от Раднево, семейство на Николай Николов от Гаганица и всички, с които съм работил в село Гаганица. Нещо позабравихте, Кайчо Каменов, забравихте Павел Хераков, Косадин Гугов, Олга Борисова, малко разнообразие, може ли?
0: Да, точно разнообразие правим. Преди малко ви пуснахме нашата музикална редакторка Юлия Гадерова, която пее прекрасно, красиво.

0: Така че изпълняваме препоръките. Добре, благодаря ви.
1: Благодаря ви, благодаря ви. Живи и здрави и успех на предаването.
0: Да, благодаря ви и на вас. Всичко добро. Заповядайте на следващия слушател. Добро утро.
2: Добро утро.
0: Чувам ви.
2: Искам да кажа, че с връщането на останките на цар Самуил, гърците затвориха устите на северно-македонците. Направо им го върнаха тъпкано.
0: Няма място за връжди, ако питате мен.
2: Не става въпрос за връжди, но македонците някакси...
0: Решението прилича на дипломатическо, така че не знам какво си мислите вие и защо.
2: Не знам аз какво си мисля, но си мисля, че направо им затвориха устите. Нямат право да говорят вече, че цар Самуил е тяхен цар.
0: Много е сложна тази тема и според мен този разговор трябва да бъде воден от историци преди всичко.
2: Да, добре, благодаря ви, това исках да кажа.
0: Но няма нищо лошо в това да бъде споделен цар Самуил, си мисля аз. Но доколкото чета медиите в Република Северна Македония и това изглежда обидно за тях. Заповядайте на следващия слушател. Добро утро! Нямаме следващ слушател. Да припомним тогава телефоните 0889-202-207, 0296-315-65 и 0293-36-743. Заповядайте.
3: Аз ли съм в ефира?
0: Вие сте, да, заповядайте.
3: Инженер Петко Павлов, Кремиковско Зочедо. Някога, когато давах възможност в ефира на Националното радио да прозвучат тъй гласовете на унеправданите българи, благодаря ви, че сега възродихте, макар само Радио София, майката да си позволява да ни дадете малко ефирно време. Сега един стих. Няма да политизираме един стих за България. Да разберете, той стиха извисява, ама ние си го заслужаваме и едно към шест. Не мой стил за себе си да пише, той българина свикнал е да дава. Каквото вътре носи, дарба му е свише, българини в душата си остава. И неговото стол друго не съвпада, народът ни е старо древно племе. За подвига си той не ще награда и казва, що е без да гледа време. На любовта му равна няма, не му харесват подлите души. Любов ли е при него е голяма, сърцето му с вяра не греши. Съдбата му така е отредила, най-стински е тръгнали на път. Той не забравя птицата гнездила, от стряхата на бащиният кът. Такъв е той, народът мой, с път трънлив, с нрав чудесен, страданията му раждаха герой. Той мъката обръща се в песен. И днешната мъка я обръщаме в песен. Чувствате ли бия? Ама не ни се пее толкова много.
0: Благодаря ви много. Заповядайте на следващия слушател.
4: Добро утро.
0: Добро утро, да.
4: Госпожа Добрева, искам да ви питам, били сте чели трилогията за Самуил и колко българи са я чели?
0: Да, преди доста време. Вие сигурно за изповедта искате да говорите. Радвам се, че има такива слушатели.
4: Трилогия много хубава. Аз съм над 80 години и мъча се, не мога да си спомня точно актора. Признавам се го. Но съм инвалид и не мога да отида да я взема, да видя кой беше. Но препоръчвам на всички ми, които
0: Димитър Талев. За Димитър Талев говорите.
4: Нали, така, не бях сигурна и като не го споменах, но си признах. Чувствата ме повече от 50 години съм е села, преди 50 години и повече. Препоръчвам я на всички, които обичат историята на България, които сега отиват да посрещат костите на този велик човек за България, който

0: който се гордеем, но дали просто знаят историята точно за него. Или само се тупаме в гърдите за стена. Можем да направим такава изненада за държавата, костите на този върховен човек да дойдат в България. Препоръчвам, който не е чел трилогията, да я прочете. Страхотна книга.
1: Да, благодаря ви много. Тя освен спомен за цар Самуил, така прокарва идеята и за държавата, и за държавника. Така че със сигурност е полезна и на хората, които управляват. Заповядайте, имаме ли още слушатели? 0889-202-207-029-635-65 и 029-336-743. Ние продължаваме с музика, докато ви очакваме на нашите ефирни телефони.

0: Говорим си днес за историческата памет, за историческото наследство, дали познаваме историята си и всичко това в чест на завръщането на цар Самуил, неговите тлени останки в София днес. Заповядайте на последните слушатели в това издание на По първи петли. Добро утро!
1: Добро утро, аз ли съм?
0: Вие сте, да.
1: Добро утро, госпожо Добрева. Вежка Манахова, полски сънвец, Велико Търновско. Радостно е, че има пак минути за нас, слушателите. По повод на вашия въпрос, разбира се, много радостно е събитието, което е днес и утре, и се надявам, че това ще бъде обединяващо разнопосочните позиции, но аз мисля, че където и да са костите на Самуил, ние си знаем, че Самуил е наш български. И дано, пожелавам си, историците намерят сили, не само думи, учебниците на учениците да така да бъдат построени, че да се намести късата памет към историята. И разбира се, чудесна е музиката, която пуска госпожа Гатерова, но липсва ми, не вчера, онзи ден беше дена на музиката и добре би било, ако не сега, в началото на предаванията да звучи Черковно-славянска, може би хубаво щеше да бъде Полиелейна българката на Иван Кокозел да се чуе. По повод на рождениците искам да кажа на малка патерица, освен няколко, които са родени на края на септември, да пожелая здраве на двама близнаци в полски синовец Атанаси Ставри Петрови, които им пожелавам да станат на 10 по 12 години, които те посрещнаха. А днес съм разбрала, дано не греша, че рожденик журналиста Златимир Йочев. Да бъде жив и здрав и всички българи да имаме хубави поводи за радостни новини. Благодаря ви. Живи здрави.
0: Благодаря ви. Аз, вие сте последния наш слушател в По първи петли днес на 3 октомври. Благодарим ви за вниманието и за участието. Денят е специален, исторически и е добре да помним, че сме имали управляващи, макар и много векове назад, които са водили тежки борби за българския народ. Дочуване от нашия екип, звукорежисьорите Георги Чунчуков и Светан Маринов, музикалната редакторка Юлия Гатдерова и от мен Добринка Добрева.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджели 105 МГц, Кърджели 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7.

0: Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Часа. Добро утро с новините на Българското национално радио и обобщението за изминалото денонощие. Тленните останки на цар Самуил ще бъдат посрещнати в България със специални почести. Те се завръщат от Гърция над 1000 години по-късно, а усилията на страната ни това да се случи продължиха повече от 6 десетилетия. В отговор България ще върне на Гърция 48 ценности, основно църковна, утвар, икони, мощехранителници. Народна земя ще пристигнат и останките на сина на Самуил, цар Гаврил Радомир, и на неговия племенник цар Иван Владислав. Българският владетел ще бъде положен в специално изработен саркофаг и погребан в храма Света София. Българското национално радио ще отрази събитието със специално предаване. БДЖ Пътнически превози осигурява безплатно двупосочно пътуване до София за гражданите, които искат да присъстват на церемонията по посрещането на тленните останки на цар Самуил. Пътуване е осигурено в ранните сутрешни часове с влакове от Бургас, Пловдив, Горна Оряховица, Петрич и Видин. От София влаковете обратно ще потеглят между 16.25 и 17 часа и 15 минути. Държавите от G7 ще освободят от стратегическия резерв 100 милиона барела дизелово гориво и суров петрол за период от 4 месеца, съобщи френският президент Емануел Макрон. Постигнато е и съгласие страните членки да не налагат забрана за износа на дизелово гориво помежду си. Франция в качеството си на председател на G7 свика вчера спешно лидерско заседание, след като по-рано стана ясно, че администрацията на американския президент е поискала европейските държави да освободят до 120 милиона барела дизел, за да помогнат за овладяване на рекордните цени на горивата. Малко по-късно Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон няма да наложи забрана за износ. Пред репортери в Белия дом Тръмп каза, че това всъщност никога не е било на дневен ред и приветства решението на европейските държави. Мерките ще бъдат приложени незабавно, написа американският президент в социалната си мрежа Truth Social. У нас министърът на икономиката Александър Пулев каза, че нови мерки за компенсация заради поскъпването на горивата за сега не се предвиждат и увери, че правителството ще реагира при необходимост.
2: Ще продължаваме да работим в много добър синхрон с особения търговски управител на Лукойл, така че рафинерията да работи на високо натоварване. Към момента работи на почти 100% капацитет, така че първо да няма дефицит на горива в България и второ работим с колегите от администрацията. Обявените мерки вече работят.
1: Премиерът Румен Радев обяви в парламента, че държавата подготвя централен електронен регистър на цените на хранителните стоки. Според министър-председателя, новата мярка ще засили възможностите на регулаторните органи за противодействие на необосновани поскъпвания.
3: Когато имаме законите, имаме инструментариума, когато имаме вече и този регистър, тези регулатори ще имат истински механизми и информация, с която да могат да кажат, че тук има нелоялни търговски практики, че има необосновано повишаване цените и да могат да приложат цялата сила на законите, които вие тук в тази зала гласувахте.
1: А Комисията за потребителите започва проверки на големите търговски вериги, за да установи причините за повишаването на цените и за защита от заблуждаващи търговски практики. Председателят на комисията Майя Манолова заяви.
4: Гражданите се оплакват, че цените продължават да растат, че са на лице заблуждаващи търговски практики. Вносни хранителни продукти се представят като български, а също така има и жалби и сигнали за това, че има много сериозна разлика между доставните цени в търговските вериги и тези по рафтовете.
1: Каза вчера Майя Манолова.

0: Правителството няма да отменя споразумението за сътрудничество с Украйна, което беше подписано от предходния служебен кабинет, заяви премиерът Румен Радев. По думите му, документът предвижда само проучване на възможности за подкрепа, но не съдържа ангажимент за определени действия. Радев отрече да е обещавал прекратяване на споразумението.
1: Никога не съм казвал, че ще суспендирам споразумението, което сключи служебният премиер Гюров с Украйна. Казах, че е нерационално и недобро решение,
0: заяви Румен Радев в парламента. Междувременно, южният мост в Киев над река Днепър отново е затворен след руски удари, съобщи в Телеграм градската администрация. Руските сили са обстрелвали жилищни райони в Харков с управляеми авиобомби. Загинали са двама души, над 30 са ранени. Европейският съюз призова Русия да осигури хуманитарна помощ в град Олешки в Херсонска област, който в момента е под окупация, тъй като ситуацията там е ужасяваща, по думите на еврокомисаря Хаджа Лахбиб. С информация и прогноза за времето днес, Мартин Славчев. Добро утро!
2: Добро утро! Температурата в столицата в момента е 5 градуса, относителната влажност на въздуха е 75%, атмосферното налягане е 961 хектопаскала. Днес ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността на югоизточните райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен в източна България до силен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са 18-23 градуса, в столицата около 20. В Орините ще е предимно слънчево с времени увеличение на облачността над масивите от югоизточната половина от страната. В Странджа на отделни места ще превали краткотраен дъжд, ще духа силен изток-северо-източен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще е около 12 градуса, на 2000 метра около 5. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте най-важното от изминалото денонощие в обобщение от Григори Недялков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

Радио Шумен на ултракъси вълни 87,6 МГц. Шумен 93,4. Русе 98,6. Силистра 90,3. Търговище 94. Разград 97 FM. И в интернет на bnrnews.bg / Шумен.

0: 7 часа на 3 октомври, събота. Вие сте с сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григори Недялков. Първо най-важното в бюлетина на кратко. Тлените останки на цар Самуил пристигат днес в България и ще бъдат посрещнати със специални почести. Над 600 са одобрените от ЦИК секции в чужбина за президентските избори на 25 октомври. Цените на петрола започнаха леко понижение, след като G7 обявиха, че ще освободят от стратегическия резерв 100 милиона барела дизелово гориво и суров петрол за период от 4 месеца. В София ще се проведе традиционното есенно издание на международното изложение «Световно образование». Останете с подробностите. Тленните останки на цар Самуил ще пристигнат днес в България и ще бъдат посрещнати със специални почести. Те ще се завърнат от Гърция над 1000 години по-късно, а усилията на страната ни това да се случи продължиха повече от 6 десетилетия. На родна земя ще пристигнат и тленните останки на сина на Самуил, цар Гаврил Радомир, и на неговия племенник цар Иван Владислав. Костите на българския владетел Самуил са открити през 1965 година в базиликата Свети Ахил от гръцкия професор Николаус Муцополос и идентифицирани като принадлежащи на българския цар. Българското национално радио ще отрази събитието със специално предаване, което ще започне веднага след обедните новини, а репортерските екипи на обществената медия ще са разположени на ключови места, за да предадат най-важните моменти от процесията и церемонията пред храма Света София. Там именно българският владетел ще бъде положен в специално изработен саркофаг. Церемонията е озаглавена «България посреща цар Самуил». С още предварителна информация слушаме репортера Светослава Кузманова.
1: Премиерът Румен Радев ще бъде сутринта в Музея на византийската култура в Солун, където на церемония, домакинствана от гръцкия министър-председател Кириакос Мицотакис, България ще получи официално тленните останки на цар Самуил. До София те ще бъдат транспортирани с военен самолет «Спартан», който още във въздушното пространство на българска територия ще бъде посрещнат от две двойки изтребители МиГ-29 и F-16. Преди да кацнат на родна земя, «Спартана» и изтребителите ще прелетят над площад «Княз Александър I», а покана за това премиера Румен Радев отправи в началото на седмицата.
2: В 12.30 часа каня всички съднародници пред Княжеския дворец в София да посрещнем заедно тленните останки и да се поклоним пред паметта на великият български владетел цар Самуил.
1: Шпалир от гвардейци ще посрещне тленните останки на летище Васил Левски. Кортежа с тези на цар Самуил ще тръгне към площад «Княз Александър I», а двете кутии с останките на цар Иван Владислав и на цар Гаврил Радомир и децата му ще отпътуват за Националния исторически музей. По време на тържествената държавна церемония ще прозвучи стихотворението на Атанас Далчев към родината, както и слово на премиера, а след това българският химн ще бъде изпълнен от гвардейски представителен духов оркестър и ще бъдат произведени 21 артилерийски салюта.
2: Тленните останки на цар Самуил ще бъдат положени в специален саркофаг в църквата Света София, където като дете бъдещият цар на България е бил въведен в християнството.
1: Това ще се случи след тържествено шествие до базиликата Света София. Пред нея на първа линия ще бъдат премиера, президента, председателя на Народното събрание, патриарха и Симеон Сакскобургоцки. Вътре в църквата ще има панахида в памет на цар Самуил в присъствието на около 100 политици, министри, генерали, а след това тленните останки ще бъдат положени в специален мраморен саркофаг, изработен според изискванията на археолога професор Людмил Вагалински.
3: Връщането на тленните останки на българския цар Самуил е един много успешен политически акт. Това е политически успех за България, за българите, в частност за случай за сегашното правителство, защото то доведе този успех до край, но това е още българско.
1: Хората ще могат да наблюдават тази част от церемонията в базиликата Света София на видеостени, а после да се поклонят в храма, но не се предвижда полагане на венци и цветя. За новините Светослава Кузманова.
0: В замяна на костите на цар Самуил, България връща на Гърция 48 ценности. Основно църковна утвар, икони, мощехранителници. Според директора на Националния исторически музей, доцент Бони Петрунова, предметите всъщност са 53, защото някои от тях са многосъставни. А БДЖ осигури безплатно пътуване до столицата с влак за хората, които искат да присъстват на посрещането на тленните останки на цар Самуил. В 60 държави ще могат да гласуват сънародниците ни зад граница на президентските избори на 25.

0: срещането на тлените останки на цар Самуил. В 60 държави ще могат да гласуват сънародниците ни зад граница на президентските избори на 25 октомври. Одобрените от ЦИК секции за разкриване са 613 на този етап. Решението е мотивирано от предложенията на ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на страната ни. При определяне на местата и броя на секциите в тях са отчетени и подадените над 39 000 заявления от българите зад граница. Най-много 82 ще са секциите в Обединеното кралство. В Турция са посочени 78 секции, в Германия 70, в Испания 67, в Съединените щати 44. Репортерът ни Цветелина Стоянова допълва.
1: Част от секциите зад граница са обявени за разкриване под условие и са отбелязани със звезда. Става въпрос за тези в Италия, Китай, Норвегия и една в Австрия. За тях все още се изчакват съгласия от страна на властите. ЦИК ще изчака до 22 октомври, за да потвърди тези места или да реши, че там няма да се гласува. Чехия, например, разрешава гласуване само в посолството ни в Прага, което е отразено в решението. Там ще има 3 секции. В Германия Федералното министерство на външните работи допуска по изключение да се гласува извън дипломатическите и консулските представителства, но само на определени адреси. Като следствие има разрешение за населени места, в които бяха проведени изборите и през април тази година, но не за всички места. В Русия секция ще има само в посолството ни в Москва, тъй като разкриването на такава в Санкт-Петербург е посочено като рисково от гледна точка на сигурността и възможност от обстрел и удари по енергийни или логистични обекти. Допълнителни секции ще има в Барселона и в съседна Сърбия в Цари Брод. На остров Тасос и в Ханиот и Халкидики в съседна Гърция секции няма да се разкриват. В държави с военни конфликти няма да се гласува. Такива са Украина, Иран, Ирак, но секции ще има в посолствата ни в Израел, Египет, Катар, Кувейт, Саудитска Арабия. За новините Цветелина Стоянова.
0: Световните теми. Цените на петрола започнаха леко да се понижават, след като държавите от G7 обявиха, че ще освободят от стратегическия резерв 100 милиона барела дизелово гориво и суров петрол за период от 4 месеца. Обобщение на редактора Лилия Димитрова.
2: Френският президент Еммануел Макрон обяви решението на групата за отпускане на 100 милиона барела и добави, че е постигнато съгласие страните членки да не налагат забрана за износа на дизелово гориво помежду си. До мярката се стигна след искането на Вашингтон европейските държави да освободят до 120 милиона барела дизел, за да помогнат за овладяване на рекордните цени на горивата. Американският президент Доналд Тръмп приветства решението на европейските държави, като същевременно омаловажи опасността от евентуална забрана на Съединените щати за износ на горивото. Това всъщност никога не е било на дневен ред, но това, което направи Европа, беше страхотно, каза Тръмп. Дизеловото гориво се използва широко в транспортния сектор и селското стопанство, което означава, че повишенията в цената му се отразяват и върху цените на продукти от първа необходимост, като храните. Директора на Международната агенция по енергетика Фатих Биро обяви, че решението веднага е имало ефект върху пазара.
3: Беше необходимо да предприемем мерки за дизела и го направихме. Обявихме, че ще започнем освобождаването на 100 милиона барела петрол към пазарите под координацията на Международната агенция по енергетика. Пазарите показаха реакция на тази новина и започна спад на цените.
2: На този фон Британската служба за морски търговски операции съобщи за 2 петролни танкера, ударени от неидентифицирани снаряди в района на Ормузкия проток. При първата атака на борда е избухнал малък пожар и е прекъснал електрозахранването, но плавателният съд е успял да продължи пътуването си. Часове по-късно друг петролен танкер е съобщил, че е бил ударен от неизвестен снаряд източно от Оман. Всички членове на екипажа са в безопасност и няма данни за щети на околната среда. Агенцията уточни, че властите разследват инцидентите. За новините Лилия Димитрова.
0: В Великобритания двама ирански граждани бяха обвинени във връзка с предполагаем терористичен заговор срещу еврейската общност в Манчестър, предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Паунов.
4: 36-годишният Салам Ахмадян от Ливърпул и 34-годишният Рахман Салехи от Салфорд бяха арестувани от полицията за борба с тероризма в Манчестър на 20 септември. И двамата заподозрени сега бяха обвинени в подготовка на терористични актове във връзка с предполагаем план за нападение срещу еврейската общност в района на Манчестър. Обвиненията се отнасят до деяния, извършени преди еврейския празник Йом Кипур, съобщиха от отдела за борба с тероризма. Според

Прокурорите, двамата мъже са се опитали да се здобият с компоненти за самоделна бомба, включително с инструкции за изработване на взривно устройство от хлор и спирачна течност. Твърди се също, че двамата са поддържали връзка с трето лице в чужбина, вероятно в Иран, относно заговора, посочват от полицията. Заместник помощник комисар Вики Еванс каза, че обвиненията са сериозни, предотвратен е заговор, но се смята, че не съществува непосредствена заплаха за обществеността във връзка с този случай. Тя обаче призова хората да бъдат бдителни и да се свържат с полицията, ако има някакви опасения. Двамата заподозрени са пристигнали в Обединеното кралство с малки лодки преди няколко години, заяви министърът на вътрешните работи Шабана Махмуд. От Лондон, Веселин Пълн.

0: Над 5000 души са били задържани от началото на седмицата по време на ученическите протести във Франция. Това съобщи министърът на вътрешните работи Лоран Нуньес пред телевизия ТФ1. Общо 1747 души са задържани в петък, а 1954 предишния ден. Около 85% от задържаните са непълнолетни, повечето от тях са ученици, каза френският министър. През седмицата избухнаха протести в близост до 158 училища. Вътрешният министър увери, че силите на реда са се намесвали постоянно, когато са нанасени щети и е извършвано насилие. Латвийците гласуват днес на парламентарни избори на фона на нарушения на въздушното пространство от дронове заради войната в Украйна. Социологическите проучвания поставят на първо място центристката Обединена листа на сегашния проукраински служебен премьер Андрийс Кулбергс с около 14% от гласовете. Формацията му обаче е следвана отблизо от открито проруската партия Суверенна власт. Лидерът ѝ Юлия Степаненко се обявява за спиране на помощта за Украйна и за фокусиране върху проблемите, свързани с разходите за живот. Над 250 литра на квадратен метър валежи паднаха в испанските провинции Тарагона и Кастейон за последното денонощие. Дъждовете предизвикаха редица инциденти, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
1: Спасителни операции, внезапни наводнения и преустановяване на учебните занятия за над 400 000 ученици са сред последиците от обилните валежи по източното крайбрежие на Испания. В Каталуния пожарникари са спасили 18 души от автомобилите им, които са били отнесени от водата в провинция Тарагона. Спешните екипи в област Валенсия са се отзовали на близо 70 сигнала за инциденти, свързани с проливните дъждове. Освен това, Червеният кръст е оказал помощ на 82 души във временни убежища, разкрити за настаняване на бездомни хора. Националният железопътен превозвач РЕНФЕ възстанови движението на крайградските влакове в региона, както и на композициите на средни разстояния, свързващи Валенсия с Аликанте и Мурсия. Метеоролозите предупреждават, че се очаква интензивните валежи да продължат през целия уикенд и да обхванат голяма част от страната. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Отново у нас, късно с нощи, беше локализиран пожарът, възникнал на територията на ТЕЦ Брикел в Гълъбово. Няма пострадали хора, нанесени са материални щети. Огънят по първоначална информация е тръгнал от един от производствените складове. Запалила се транспортна лента. Действията по обезопасяването на предприятието продължиха и през нощта. Причините за инцидента се изясняват. Традиционното есенно издание на Международното изложение «Световно образование» ще се проведе днес в София. Форумът предлага възможности за бъдещи кандидат-студенти, а и за по-малки ученици и техните родители, информира репортерът Андрей Борисов.
2: Събитието е насочено към гимназистите от 11 и 12 класи, студентите, които търсят бакалавърски или магистърски програми у нас и в чужбина. На място те ще могат да получат информация за кандидатстването, стипендиите и таксите в Нидерландия, Испания, Италия, Великобритания и други търсени дестинации. Изложението е подходящо и за по-малките ученици от 7 до 10 клас, които искат да изберат подходящ профил в училище, както и за деца между 8 и 18 години с интерес към езикови ваканции и подготвителни курсове. За родителите и децата са предвидени специализирани зони, тематични презентации и безплатни консултации с експерти по кариерно ориентиране. Всички посетители ще имат възможност за директни срещи с представители на учебните заведения и ще получат дигитални каталози със специалности. Николай Христанов от Агенцията за младежки програми и образование в чужбина, организатор на събитието, обобщи.
3: Ще има информация със сигурност за всеки и полезност. Презентационната програма може да се гледа и онлайн за тези, които не могат да дойдат на място.
2: Столицата е последната спирка от националната обиколка на изложението, след като през изминалите дни то вече се проведе във Варна, Бургас и Пловдив. Входът за форума е свободен след предварителна регистрация, като такава може да бъде направена и на място. За новините Андрей Борисов.
0: Благоевград ще отбележи 114 години от освобождението си с празнично шествие от съдебната палата и възстановка на Горноджумайската улица в старинния квартал Вароша. Кореспондентът ни Кети Тренчева информира.
4: Празничните инициативи събират в един фокус съвременния Благоевград и старата Горна Джумая. Сутринта

0: ще се проведе градският пробег по централните улици на града, след което младежкият дом ще отвори вратите си за панаир на науката и технологиите. Второто издание на Горноджумайската улица «Хора, къщи, салтанати» ще пренесе гостите в живота на града през миналия век. Те ще могат да разгледат автентична дрехарница, кръчмарницата, девете магарета, колониалният магазин «Мравка», стъкларски магазин, кметството и други характерни за епохата места, а доброволци в традиционно градско облекло ще пресъздадат образи и персонажи от онова време. В 17 часа от съдебната палата към старинния квартал Вароша тръгва общоградско шествие под надслов «Благоевград празнува свободата». Честванията ще продължат пред сградата на Регионалния исторически музей. За новините Кети Тренчева.
1: Продължаваме със спорт и Петър Ненов. Добро утро.
2: Добро утро. Националните отбори на Франция и Италия завършиха 1-1 на Стад Дю Франс в матч от третия кръг на футболния турнир Лига на нациите. В друга среща от Лига А, Белгия разгроми Турция с 3-0. В Лига Б, Босния и Херцеговина, Швеция 1-1, Полша, Румъния 6-0, Украина, Северна Ирландия 0-3 и Унгария, Грузия 1-0. В Лига С, Казахстан, Молдова 1-2, Кипър, Армения 2-0, Латвия, Черна гора 1-2 и Фариорски острови, Словакия 1-1. Днес отборът на България гостува на Исландия. Временният треньор на нашия тим Атанас Рибарски заяви, че исландците разполагат с много силна атака, а също така се представят добре и при статични положения. Бяха два интензивни дни, в които не разполагахме с необходимото време. Постарахме се да извлечем максимално голяма информация и в максимално къст и кратък вариант да я представим на играчите, каза Рибарски на пресконференцията си преди двобоя. Юношеският ни национален отбор по футбол до 17 години победи с 4-0 Малта в приятелска среща, играна в Правец. В неделя двата отбора ще изиграят още една контрола. Тимът на Монтана стартира с победа новият сезон в Адриатическата лига по баскетбол за жени. Защитаващият титлата си български отбор спечели убедително от дома срещу Студио Загреб с 168 точки. Следващият матч на Монтана в надпреварата е на 7 октомври като гост на Рилски спортист. Гръцкият Панатинайкос победи Макаби Тел Авив с 90-67 точки в матч от третия кръг на Евролигата по баскетбол и поведе в класирането. В останалите срещи Бешикташ Барселона 82-95, Фенербахче Дубай 76-66, Байер Мюнхен Партизан 84-86, Лион Валенсия 92-105 и Баскония Олимпия Милано 87-76 точки. Шампионът Левски започна с чиста победа участието си в предсезонния турнир по волейбол в Афлорена, Гърция. Сините се наложиха с 3-0 гейма над Ираклис, а днес ще играят срещу ПАОК. Белгийцът Тиери Нювил поведе след втория ден на рали Сардиния последен кръг от световния шампионат по автомобилизъм. Нювил има 4 десети от секундата аванс пред своя съотборник в Хюндай, французина Адриен Формо. Третият шведът Оливър Солберг с Тойота, а лидерът в генералното класиране Елфин Еван също с Тойота е 2-6 с изоставане от повече от минута.
1: За времето днес Мартин Славчев. Здравейте!
3: Здравейте! Температурите в страната са от 1 градус в Кнежа до 18 градуса в Ахтопол, където е ветровито. В столицата температурата е 3 градуса, относителната влажност на въздуха 78%, атмосферното налягане 961 хектопаскала. Днес ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над югоизточните райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен в източна България до силен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса, в столицата около 18. Над планините ще е предимно слънчево с времени увеличение на облачността над масивите от югоизточната половина от страната. Странджа на отделни места ще превали краткотраен дъжд, ще духа силен изток-северо-източен вятър. Максимална температура на 1200 метра около 12 градуса, на 2000 метра около 5. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 13 часа и 50 минути до 14.20.

0: Днес се забранява влизането и движението на пътни превозни средства в двете посоки по булевард Евлогия Христо Георгиеви в участъка от площад Орлов мост до улица Генерал Гурко. Организацията се въвежда във връзка с провеждането на церемония по посрещане на тленните останки на цар Самуил. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Тленните останки на Самуил ще бъдат посрещнати със специални почести, преди да бъдат положени в саркофаг в храма Света София. Над 600 са одобрените от ЦИК секции в чужбина за президентските избори на 25 октомври. Сънародниците ни ще могат да гласуват в 60 държави. Цените на петрола започнаха леко понижение, след като G7 обявиха, че ще освободят от стратегическия резерв 100 милиона барела дизелово гориво и суров петрол за период от 4 месеца. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Савина Спасова и Григорий Недялков.
1: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

Добро утро! Поздравът от музикалния редактор и звукорежисьор Данаил Данчев и от мен Людмила Борисова. Новините днес ще представя Бояна Димитрова. От всички нас е пожеланието за хубава сутрин с предаването От тук започва деня. А денят е 3 октомври, часът е 7:23 минути. Сверете часовниците и доброто си настроение с Радио Шумен.

0: компютърни и роботизирани системи, криминалистика и национална сигурност,
1: графичен дизайн, реклама и анимация,
2: мултимедия и визуални изкуства.
1: Това са само част от знанията, които ще получите в средно училище Панайот Волов Шумен.
0: Иновативно преподаване с интензивно и разширено изучаване на английски език,
1: представени от талантливи учители в прекрасна учебна среда,
2: ви гарантират най-добрата подготовка и успешна реализация.
1: Очакваме ви в средно училище Панайот Волов Шумен.

0: майка на моя баща, с обична Вили Казасян.
1: 14 октомври, Търговище, Държавен драматичен театър Търговище, начално 19 часа.
0: Заповядайте!
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
3: Наука.
4: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
3: Пазител.
2: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
4: Teen Time. Твори. Бъди смел.

дните, но все още есента е благосклонна и ни подарява слънчеви дни. Какво ще е времето през днешния 3 октомври, ще чуем след минути от синоптика Венета Тодорова, а аз сега ще ви кажа кои са темите, които ще предложим на вашето внимание в събота сутрин. Водещата тема чухте от емисията новини на Българското национално радио е посрещането на тленните останки на цар Самуил с държавна церемония на площад княз Александър I в София. Днес България посреща тленните останки на цар Самуил след повече от 1000 години. Защо той е сред най-великите и трагични владетели в средновековната българска история, припомняме историческите факти само след минути. И какво още в предаването днес? Традиционните европейски дни на птиците тази година са на 3 и 4 октомври. България се включва за пореден път в тях с поредица от събития, организирани от Българското дружество за защита на птиците. За популацията на някои видове птици у нас, за застрашените видове и за опасностите от човешките дейности точно върху птиците ще чуем от Стойчо Стойчев от Дружеството за защита на птиците. Това ще ви предложим да чуете след 8 в предаването. Третия фолклорен фестивал Розета Плиска 2026 ще се проведе също днес, покана за един празник в сърцето на първата българска столица, където днес ще има песни, танци, обичай и традиции. Ще прозвучи в ефира на Радио Шумен. Ще ви отведем и в село Нова Черна, защото там за 14-ти път ще се проведе пък фестивала Мамалига. Така че и вкусно и весело ще бъде в Нова Черна. След 8.30 ще ви кажем какво предстои да се случва там. Станислава Миладинова пък е победителката в инициативата на община Търговище за най-дълго изминато разстояние пеша, независима надпревара, която беше организирана по повод Деня на независимостта, Европейската седмица на мобилността. Тя е изминала малко над 41 км, като направените крачки са 52 420. За ходенето пеша като излизане от зоната на комфорт, осигуряване на здраве, физическо и психическо, както и вид психотерапия. Ще чуем от Станислава Миладинова в последния част на предаването «От тук започва деня». Всичко това предстои. Останете с Радио Шумен, където и да сте.

Студено утро и слънчев ден. Жълт код за слъна в 9 области обяви за днес Националния институт по метеорология и хидрология. Североизточна България остава извън обхвата на тази опасност, но пък вече сме в онзи сезон, в който все по-често в прогнозите за времето ще присъстват и сланите, и

0: Денят за мнозина със сигурност започва с чаша ароматно кафе, а пък ние от ефира на Радио Шумен към вашето кафе можем да ви предложим добра компания с предаването. От тук започва деня, но как започва деня в метеорологично отношение? С 10 градуса в Шумен, а в останалите градове на Североизточна България, в обхвата на Радио Шумен, температурите съответно са 6 в Русе, 8 в Силистра, 9 в Разград и 7 в Търговище. Доколко през деня ще се повишат тези температури, слушаме сега от синоптика Венета Тодорова.
1: Днес времето на Североизточна България ще бъде предимно слънчево. Вятърът от Североизток ще продължи да отслабва. Максимални температури на въздуха между 18 и 23 градуса. За Шумен очакваме около 21 градуса.
0: Така че ни предстои една хубава, слънчева и усмихната събота. Такова е и да настроението ви желаем. Поглеждаме сега и към следващите два дни. А тогава вятъра в Източна България ще отслабне и ще е слаб до умерен, най-често от изток-североизток. В останалата част от страната ще е предимно слаб от изток-юго-изток, временно и ще стихва. В неделя и в понеделник ще бъде предимно слънчево. Минималните температури в повечето места ще са между 5 и 10 градуса, по-ниски в котловините в Западна и Централна България, където ще има условия за слана. Казах ви аз, че сланите и мъглите все по-често ще се настаняват в прогнозите за времето, а максималните температури ще се повишат и в понеделник ще са между 20 и 25 градуса.

България днес посреща тленните останки на цар Самуил с държавна церемония на площад княз Александър I в София. Повече от 1000 години след смъртта си цар Самуил се завръща у дома в България, на чиято свобода и независимост той посвещава своя живот. Тленните останки на един от най-прочутите средновековни владетели на България ще бъдат предадени на българската държава на официална церемония в музея на византийската култура в Солун днес. И днес те ще бъдат транспортирани в България. Но защо цар Самуил е сред най-великите и трагични владетели в средновековната българска история? Сега ще припомним тези исторически факти. В края на 10 век българското царство преживява една от най-дълбоките си кризи. През 971 година византийски император Йоан Цимихси завладява столицата Преслав и пленява цар Борис II. Изглежда, че българската държавност е ликвидирана. Тогава съпротивата в незавладените западни земи се поема от синовете на кумит Никола, сред които бързо изпъква Самуил. Неговата първа голяма стратегическа победа е през 986 година, когато в прохода Траянови врата нанася тежко поражение на император Василий II. След смъртта на цар Роман през 997 година Самуил официално е коронясан за български цар. Той премества столицата в Преспа и Охрид, които стават център на българската патриаршия. В продължение на десетилетия Самуил успява да съхрани суверенитета и културната идентичност на страната. Края на това дълго противопоставяне слага битката при Беласица през юли 1014 година. Войските на Василий II обхождат българските позиции в Ключаската клисура и пленяват 15 000 български войници. По заповед на византийския император, останал в историята като българоубиец, пленените воини са ослепени, като на всеки 100 души е оставен по един едноок водач, който да ги води обратно. Когато тази колона от хиляди осъкатени мъже пристига в Преспа, гледката прекършва българския владетел. На 6 октомври 1014 година цар Самуил умира от сърдечен удар. Смъртта му ускорява края на първото българско царство, което пада под византийска власт 4 години по-късно. Историческата значимост на Самуил се крие в това, че той успява да продължи съществуването на българската държавна и църковна традиция с близо половин век и остава в памета на поколенията като символ на държавната легитимност и дълга към родината.

0: вечера започва денят. С Радио Шумен.
1: Вкусната подкрепа на Олио Плиска. Олио Плиска. Във всяка рецепта.
2: bnrnews.bg/Шумен. Прочети новините, събитията от деня, звук, цвят и образ. Сайтът на Радио Шумен, място за реклама. bnrnews.bg/Шумен.
3: Днес 3 октомври е един много важен ден за всички онези, които обичат лова и, разбира се, имат разрешение за това. Точно днес се открива ловния сезон за местен дребен дивич и груповия лов на дива свиня. При засилени мерки за безопасност става това, и органите на реда призовават всички ловци да спазват точно тези мерки за безопасност. Ние пожелаваме успешен сезон на ловците. А пък какво още ще се случва в днешния ден в региона и в страната, ще чуем от новините на Радио Шумен точно в 8.

0: 8 часа, новините на Радио Шумен с Бояна Димитрова. Добро утро! Тленните останки на цар Самуил пристигат днес в България и ще бъдат посрещнати със специални почести. Те ще бъдат предадени на българската държава от Гърция. Усилията на страната ни това да се случи продължиха повече от 6 десетилетия. На родна земя ще пристигнат и тлените останки на сина на Самуил, цар Гавриил Радомир, както и на неговия племенник цар Иван Владислав. Костите на българския владетел Самуил са открити през 1965 година в базиликата Свети Ахил от гръцкия професор Николаос Муцополос и са идентифицирани като принадлежащи на българския цар. Инженер Стоян Владимиров е новия управител на ВИК Шумен след решение на Общото събрание на съдружниците в ВИК Шумен. На заседанието вчера единодушно беше освободен досегашния управител на дружеството Иван Пушкаров, който заемаше поста от март 2023 година. Миглена Стефанова с още подробности.
1: Инженер Владимиров ще ръководи дружеството до провеждането на конкурс по закона за публичните предприятия, който по решение на Общото събрание трябва да бъде обявен и проведен от мажоритарния собственик българския ВИК холдинг. Стоян Владимиров 2 години е бил главен инженер на ВИК Шумен и за кратко технически директор. Той обеща модернизация на ВИК дружеството.
2: В връзка на намаляване на разходите за ток, съответно подобряване на работата на служителите, една точка обезпечаване. Материалната база и техниката, с която работят, е страшно устаряла. Стари юмезета, газки, камиони, самосвали, където никъде вече не се използват. Нали? Просто трябва да бъде едни добри условия на труд да им се направи и тези хора, които са дългогодишни работници, да продължат да работят.
1: Средствата за обновяването и развиването на ВИК Шумен ще бъдат от икономии, заяви още инженер Стоян Владимиров. За новините, Миглена Стефанова.
0: Временна организация на движението ще бъде въведена по булевард Трайко Китанчев Търговище днес. Това съобщава Общинската администрация. Причината е полагането на нова асфалтова настилка в участъка между булевард Сюрен и улица Александър Стамбулийски. От 8.30 до 14 часа западното платно ще бъде затворено, а движението ще се извършва двупосочно.

0: в източното. Това е от страната на бившето училище Ангел Каралийчев. В понеделник 5 октомври ще бъде затворено източното платно, като движението ще се пренасочи в западното. Същата организация е предвидена и за 8 и 9 октомври, когато ще се полага износващия слой асфалт. Водачите трябва да преминават с повишено внимание, съобразена скорост и да спазват пътната сигнализация. 14-тото издание на фестивала на Мамалигата ще се проведе днес в тутраканското село Нова Черна. Два кулинарни конкурса предвижда събитието, организирано от Народното читалище Васил Йорданов и кметството в Нова Черна. В първия майстори-любители ще приготвят мамалига на място по автентичен начин, а във втория ще бъдат представени предварително приготвени царевични специалитети. Жури от майстори-готвачи ще оценява вкусовите качества, представенето на ястията и спазването на традициите при приготвянето на мамалигата. Фолклорната програма предвижда участие на певчески инструментални групи, танцови състави, ансамбли и индивидуални изпълнители. Фестивала на мамалигата ще започне в 10 часа на площада пред читалището. За втора поредна година в силистренското село Полковник Ламбриново се организира кулинарно-фолклорния фестивал Пъстра Добруджанска трапеза. Събитието съчетава фолклорна програма с кулинарен конкурс за добруджанска гозба, приготвена по стара рецепта. Това каза Жулиета Желева, секретар на читалище Ламбриново.
1: Тази година пак ще има песни, танци. С конкурсен характер е представенето на ястията. Държим да са по традиционни рецепти. Награди ще има за абсолютно всички, но първо, второ и трето място ще бъдат отличени със специална награда съответно. Ще има много участници от нашия регион. 10:30 имаме една красива огромна поляна зад читалището, зад кметството на село Полковник Ламбриново.
0: В емисията остава да чуем прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Венета Тодорова.
2: Днес времето на Североизточна България ще бъде предимно слънчево. Вятърът от Североизток ще продължи да отслабва. Максимални температури на въздуха между 18 и 23 градуса. За Шумен очакваме около 21 градуса.
0: Чухте новините в 8 часа.
3: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

8 часа и 9 минути. Вие сте с Радио Шумен и предаването от тук започва деня в утрото на 3 октомври, събота. С вас са музикалния редактор и звукорежисьор Данаил Денчев и аз, Людмила Борисова. На всички желаем добро настроение в днешния ден и, разбира се, с ефира на Радио Шумен. Останете с нас, защото след малко ще си говорим за птиците. Не случайно. Точно за птиците ще говорим, защото днес е Европейския ден на птиците. Какво включва този ден и към какво насочва вниманието той, ще чуете само след минути. Останете с нас!

Тази година традиционните европейски дни на птиците се провеждат на 3 и 4 октомври. Събитието обединява над 30 партньори от BirdLife от Европа и Централна Азия в импровизирана надпревара за наблюдение на птици. Основната цел е да се насочи общественото внимание към нуждата от опазване на мигриращите видове, както и местата, на които те се размножават, спирките по пътя на миграцията им и местата за зимуване. Но как започва всичко? На 20 юни 1922 година в Лондон е основан Международния съвет за опазване на птиците. Първата международна организация за опазване на природата. В края на 20 век тя променя структурата си и на 3 март 1993 година приема ново име – BirdLife International. В следващите минути на предаването от тук започва деня, ще говорим точно за птиците. Българското дружество за защита на птиците, знаете, всяка година организира преброяване на връбчетата. Една инициатива, която е показател за това как се променя

0: числеността на този вид птици и какво се случва в околната среда, за да се отчита намаляване броя на върбчетата, този вид, на който сякаш не обръщаме много внимание, но намаляването на върбчетата е показател за нещо много важно. За какво е показател това? В следващите минути ще чуем от Стойчо Стойчев от Дружеството за защита на птиците, както и повече информация за други видове, които се срещат у нас, но са застрашени или са в червената книга и какво се прави, за да не изчезнат определени видове птици от природата. Всичко това предстои сега. Слушайте внимателно.
1: За съжаление, домашното рапче намалява от 2005 година насам. Тенденцията е нисходяща, с намаление около 50%. Също много видове птици, които обитават земеделските земи. Имам предвид видове като полската чулига, като сврачките, като овесарките, намаляват, засегнати от интензивното земеделие. Но пък имаме и положителни тенденции. Повишаването на числеността на гривека, най-едрия вид гълъб, и неговата поява вече доста масово в населените места. А това е ново явление. Преди 10-15 години гривеци можеше да видим само в дивата природа, а сега вече те са в повечето от нашите големи градове, не само в градските паркове, а дори в групите дървета между блоковете. И обръщам внимание наистина на слушателите да се огледат за този интересен вид гълъб. С помощта на определител ще могат да го различат от другия вид, който имаме в населените места, полудивия гълъб. И един жокер, полудивия гълъб е в сгради, каца често по блокове, по къщи, докато гривекът ще видите сред дърветата. Няма да го наблюдавате на някой блок, той винаги е на някое дърво или храс или по земята, също неговите гнезда са сред дърветата, докато другия вид гнезди по сгради.
0: А ако не се лъжа, и гривека издава едни характерни такива звуци?
1: Песента му е характерна. И да, призовавам наистина любителите на птици, освен на зрението, да разчитат и на слуха си. Много видове птици, скрити в клоните, можем да открием по тяхното обаждане. И наистина песента на гривяка е различна от песента на полудивия гълъб и различна от песента на гугутката. И може да се научите да я разпознавате.
0: Тенденция е необичайна гривеците да се срещат в градска среда, а другата тенденция пък връбчетата да намаляват в градска среда. Има ли обяснение и за двата факта?
1: Не е лесно да се даде обяснение, но все пак, отчитайки някои процеси, използването на повече пестициди, включително и в зелените площи в населените места, промяната в сградите, където гнездят връбчетата, по-малко знаете, връбчетата гнездят в подпокривни пространства, в кухини, всичко това прави средата по-неблагоприятна. Намалянето на насекомите, който е един глобален процес, наблюдава се в цяла Европа и бих казал и в света. А връбчетата, макар всички да ги свързваме с зранца и знаем, че връбчета едат зранца, всъщност те изхранват малките с насекоми. Те са много зависими от насекомите, които осигуряват белтъчна храна на малките. Докато гривеците, например, те са изцяло зърноядни. И дори любопитен факт, малките се изхранват с една специална кашица, наречена гълъбово мляко, така че връбчетата са много по-зависими от насекомите, от гривеците, което до някъде може да обяснява защо гривеците се справят по-добре.
0: Индикатор за какво в околната среда е всичко това като данни, което ни казахте?
1: Намаляването на птиците на земеделските земи на първо място е индикатор за по-голямо използване на пестициди, което трябва да ни светне като червена лампа, защото пестицидите имат, за съжаление, въздействие върху човешкото здраве.
0: Обратим ли е този процес? Масовото земеделие, като че ли без пестициди няма как да се случи. Големите земеделски стопани едва ли ще се откажат от този начин на третиране на посевите?
1: Могат да се случат положителни промени и за много видове, за които са предприети мерки. Виждаме увеличаване на числеността. Разбира се, имам предвид някои критично застрашени видове, където конкретни дейности доведоха

0: например, до увеличаването на числеността на царския орел от под 10 до 47 двойки или започналото възстановяване на египетския лешояд. За масовите видове наистина са необходими мерки в по-широк мащаб, но дори в земеделието аз съм оптимист, че могат да се случат положителни промени. Планирани са дейности в плана за възстановяване и сега има мерки, които финансират земеделски производители да изпълняват дейности, които подпомагат дивата природа. Имам предвид да оставят единични дървета и храсти, а мерки, които подпомагат под биологичното земеделие. Така че политиките в областта на земеделието могат да намалят тези тревожни тенденции на намаляване и да доведат до промени. А за застрашените видове конкретни дейности, това на нас бе е отделна тема, но също е много важна за спасяването на изчезващите видове, дейности като ограничаване и контролиране строго използването на отрови, което е незаконна дейност, или една дейност, която допринесе за възстановяването на числеността на царския орел и белия щъркел, подпомогна поставянето на пластмасови изолации от електроразпределителните дружества, което предотвратява смъртността. Така че много неща могат да се правят и се правят и имаме много положителни примери за възстановяване на числеността на редки видове, благодарение на нашите усилия.
1: Чухме Стойчо Стойчев от Дружеството за защита на птиците, за популацията на някои видове птици у нас, за застрашените видове и за опасностите от човешката дейност. Аз ще ви припомня, че в средата на септември в Найроби Bright Life International представи новото издание на доклада «Състоянието на птиците по света» по време на световната среща на върха за миграционните пътища. Точно на тази среща участва и Стойчо Стойчев, а пък констатациите в този доклад са тревожни. Броя на 45% от видовете мигриращи птици намалява. Един на всеки 9 вида е застрашен от изчезване. Обявяването на тънкоклюния свирец, например, за изчезнал през 2025 година, бележи първото глобално изчезване на птица на континенталната част на Евразия и Африка през последните векове. Само за последните 150 години е потвърдено или се предполага, че са изчезнали още 6 мигриращи вида. Особено тревожна е ситуацията за птиците, зависими от морските местообитания, горите и крайбрежните влажни зони. Морските и крайбрежните птици са сред най-застрашените. Много от гнездящите в България мигриращи птици също са застрашени. Има реална опасност да загубим доскоро обикновени птици, като пътпъдъците, например, с чиято песен са израснали поколения българи.

0: Съботния ден днес в Североизточна България определено предлага много възможности за забавления, така че ето и някой от тях. Старопрестолна плиска днес очаква гости от близо и далеч на третото издание на фолклорния фестивал Розета. Събитието в сърцето на плиска предоставя възможност за изява на всичко, което носи корените на българския фолклор и традиции, казват организаторите от кметството в плиска. С какво привличат участници и гости, с какво обогатяват програмата на събитието и какви изненади са подготвени за публиката? Христина Димитрова разговаря за фолклорния фестивал Розета с кмета на плиска Десислава Драгомирова.
1: Госпожа Драгомирова, научих, че тази година изданието на фестивала Розета в плиска ще бъде много по-грандиозно от досегашните. Вярно ли е?
2: Да, това е вярно. Преди 3 години започнахме с една идея, която постепенно се превърна в една традиция. Имах щастието, нали, още в самото начало да срещна подкрепата на госпожа Йорданка Димитрова, която към момента е председател на Народно читалище Просвета, и от тогава заедно работим и развиваме този празник. Плиска е точното място за такъв фестивал, защото освен древна столица, когато тук прозвучат тези български песни, хора, усещането и емоцията трудно може да се опише с думи, просто е по-специална. Тази година сме подготвили, както казахте, много по-интересни неща. Участниците ни са доста, това е нещо, което много ме радва, защото с всяка следваща година те стават повече. При нас идват представители на различни институции, читалища, фолклорни школи, пенсионерски клубове също така. То точно това са знаци, че фестивалът се развива, нали? Хората от различните градове и населени места искат да дойдат в Плиска и да покажат по някакъв начин своето изкуство, и всички заедно, нали, правим този празник на българския фолклор.
1: А самата програма, освен фолклор, песни и танци, предвижда ли друго?
2: Да, фестивалът няма да бъде само сцена. Ще посрещнем и майстори на ръчно изработени изделия и домашни производители, които ще представят своите красиви творения. Това е нещо, което също много ценя, защото за всяко изработено нещо им стои

0: много труд, умение. Имам и на керамика производители, шевици, тениски, такива плитиво. Доста участници има записани с такива произведения да се представят. Производител на мед, производител на масло.
1: С какво надграждате третото издание на това вече традиционно събитие?
0: Ще има и други специални моменти, свързани с българския бит и традиции. Участници от нашия местен пенсионерски клуб ще присъздадат истинска народна селска седянка, такава каквато са е правили нашите баби. Важни са тези неща, освен да ги говорим, нали, да ги пресъздаваме и да ги показваме.
1: Плиска вече е в нашата фолклорна съкровищница с няколко много характерни, редки, запазени обичая, които получиха своя телевизионен дебют. Има ли нещо характерно за плисковските седенки?
0: Точно характерно за плисковските, не знам дали има, по-скоро да пресъздадем как са се прекарвали времето нашите баби вечер, коя плете, коя преди. Нали, смятам, че това е много интересно, особено пък за малките подрастващи, които не са запознати толкова, нали, с традиционните селски седянки.
1: Какво можем да кажем на гостите и жителите на Плиска, с каква покана ще ги привлечете към старопрестолния ни град?
0: Ами да заповядат на фестивала Розета Плиска 2026, да бъдем заедно, да се повеселим, да чуем хубава българска музика, да видим нашите традиции, просто да усетим онази атмосфера, както на един истински български празник, и да покажем, нали, че българският дух е жив. За всички, които обичат българските традиции, сме подготвили малка вкусна изненада по по-различен начин, но няма да издавам повече, ще оставя това да бъде изненада за гостите на фестивала. Само ще добавя, че ще бъде нещо традиционно, приготвено с любов и с онзи вкус, който ни връща към онова време на нашите баби.
1: Да разбирам, че ще бъде някаква кулинарна изненада.
0: Точно така, да. 3 октомври в 10:30 заповядайте на сцената в Плиска.
1: Покана от Десислава Драгомирова, кмета на Първопрестолна Плиска. Благодаря ви и весел празник желая на Плиска.
0: Благодаря ви много.
2: Още веднъж ще припомня, в 10:30 на площада на Плиска ви очакват за третото издание на фолклорния фестивал Розета. А ако пък Силистренско ви е по-близо и за там има изненада днес, защото точно в силистранското село Полковник Ламбриново за втора поредна година се организира кулинарно-фолклорния фестивал Пъстра Добруджанска трапеза. А всички знаем, че в Добруджа кухнята е невероятна. Инициативата е на младото читалище Ламбриново 2013 и кметството в малкото селище. Миналата година събитието, което беше организирано, е било много по-голямо, това казват организаторите. Тази година мащабът ще е по-малък, но все така колоритно, вкусно и весело ще е в Полковник Ламбриново. Още за Пъстрата Добруджанска трапеза слушаме сега от Джулията Желева, секретар на читалището.
3: Тази година пак ще има песни, танци и отново награди за най-добре представилите се готвачи и готвачки. С конкурсен характер е представенето на ястията. Държим да са по традиционни рецепти. Миналата година беше интересно това, че имаше и мъже, които се представяха много добре с своите способности. Имаше много тестени изделия. Питки, пити, кексове. Имаше кошници много красиво направени с различни бурканчета, лютеница, сладко, по домашни рецепти, сокове от бъс, мисля, че беше наградена една такава кошница. Дори трябва да кажа, че не ни стигна масата като изложба на всички ястия. Награди ще има за абсолютно всички, но първо, второ и трето място ще бъдат отличени със специална награда съответно. Ще има много участници от нашия регион. 10:30 имаме една красива огромна поляна зад читалището, зад кметството на село Полковник Ламбриново. След 10:30 посрещаме гостите. Предполагам, че към обяд някъде вече всички ще са пристигнали.
2: Това беше Жулиета Желева, секретар на

читалището в село Полковник Ламбриново, където днес ще се проведе кулинарно-фолклорния фестивал Пъстра доброджанска трапеза. И още по-вкусно ще става в следващите минути на предаването. От тук започва деня, така че останете на честотите на Радио Шумен, защото ще ви отведем само след малко в село Нова Черна, където за 14-ти път ще се проведе фестивала на Мамалигата.

0: И от силистренското село Полковник Ламбриново, където днес ще се проведе кулинарно-фолклорния фестивал Пъстра Добруджанска трапеза, сега отиваме към тутраканското село Нова Черна. Оставаме все пак на територията на Силистренска област, защото точно в село Нова Черна днес за 14-ти път ще се проведе фестивала на Мамалигата. И вкусно, и весело ще бъде там, казва кореспондента ни в Тутракан Калина Гранчарова, и още подробности от нея.
1: Днес Нова Черна отново ще бъде домакин на един от най-обичаните празници в Добруджа. 14-то издание на фестивала Мамалига, който през годините се утвърди наистина като празник на традиционната кухня, на фолклора и културната памет на българите. Негови организатори са Народно читалище Васил Йорданов с подкрепата на община Тутракан и кметството в Нова Черна. А тази годишното издание на фестивала Мамалига ще бъде, както винаги, доста многолюдно. До момента са заявени 87 участия от 45 организации от няколко области. От Русе, Разград, Силистра, Велико Търново, Варна, Бургас. А организаторите очакват и гости от Румъния, от столицата Букуреш, от Гюргево, от Кирноч, от Толтеница и Извоарели. Името на фестивала е свързано с едно от характерните ястия на българите преселници от северна Добруджа, Мамалигата, приготвено от царевично брашно. А историята сочи, че след Крайовската спогодба през 1940 година от северно-добружанското село Черна, което се намира в близост до град Тулча, в родината се преселват българи, които се настаняват в тогавашното село Тюрксмил, което през 1942 година е преименувано логично на Нова Черна. Именно съхраняването на автентичните рецепти и кулинарните обичаи сред основните акценти на празника, който днес се провежда, а посетителите ще могат да опитат традиционните местни специалитети, да наблюдават кулинарни демонстрации на приготвяне на мамалига, да разгледат и изложби, щандове с храни, домашни продукти и занаяти. А фестивалната програма предлага и изпълнение на фолклорни, певчески и танцови състави, както и представяне на традиционни обичаи и местно културно наследство.

Любопитното обаче, мога да кажа любопитно място в програмата, заемат и двата кулинарни конкурса. В първия конкурс, приготвяне на Мамалига, 11 участници ще трябва да приготвят ястието на място, на огнище с пиростия или триножник в Човен. Мамалигата ще се бърка с факалец. Това е традиционната дървена лъжица и ще се поднася по начина, по който са я приготвили и консумирали нашите баби и дядовци. А втория конкурс е ястие от царевично брашно. Там ще се представи многообразието на традиционната, а също и на съвременната кухня. 9 участници, според конкурсния регламент, ще представят до 5 ястия, които са разпределени по желание в няколко категории. Закуски, супи, основни ястия, тестени изделия и десерти.

0: до 5 ястия, които са разпределени по желание в няколко категории. Закуски, супи, основни ястия, тестени изделия и десерти. Допускат се, както казах, и автентични, така и съвременни рецепти. От моите наблюдения през годините мога да потвърдя, че фестивала се превърна наистина в място за среща на поколенията, където старите рецепти и традиции не просто се показват, а продължават да се предават на следващото поколение. И още нещо любопитно ще кажа, точно през площада на село Нова Черна, между двете най-важни сгради, читалището и кметството, преминава 44-тия северен паралел. В България това се среща изключително рядко, така че освен да вкусите от Мамалигата, ще можете да прескочите от една географска ширина в друга. Началото на фестивала Мамалига в Нова Черна е в 10 часа на площада пред читалището. Ще бъде и вкусно, и интересно.
1: Калина Гранчарова, чухме с подробностите и с тази любопитна информация, така че от една в друга географска ширина може да прескочите точно в село Нова Черна и не само това, а и да опитате от вкусната Мамалига, конкурс за приготвяне на Мамалига, детски работилници, надпяване, надиграване, всичко това ще се случва днес в тутраканското село Нова Черна. Началото на празника е в 10 часа. А пък в 9 часа след 9 минути ще чуем и новините на Българското национално радио.

0: mind.
1: Шестия ден от седмицата бусът отново заема територията си в Лумакс. С многото си гласове, лица, цветове и емоции. Нови албуми и класика, новини и акценти от музикалната история. Всичко това на вълните на Радио Шумен, всяка събота от 10 часа и повторение от 19 в Лумакс.

0: Българско национално радио. Девет часа, новините. Тлените останки на цар Самуил ще пристигнат днес в България и ще бъдат посрещнати със специални почести. Те ще се завърнат от Гърция над 1000 години по-късно, след като усилията на страната ни това да се случи продължиха повече от 6 десетилетия. Българското национално радио ще отрази събитието със специално предаване, което ще започне веднага след обедните новини, а репортерските екипи на обществената медия ще са разположени на ключови места, за да предадат най-важните моменти от процесията и церемонията пред храма Света София. Там именно българският владетел ще бъде положен в специално изработен саркофаг. Церемонията е озаглавена «България посреща цар Самуил». С още информация слушаме репортера Светослава Кузманова.
1: Премиерът Румен Радев ще бъде сутринта в музея на византийската култура в Солун, където на церемония, домакинствана от гръцкия министър-председател Кириакос Мицотакис, България ще получи официално тленните останки на цар Самуил. До София те ще бъдат транспортирани с военен самолет «Спартан», който още във въздушното пространство на българска територия ще бъде посрещнат от две двойки изтребители МиГ-29 и F-16. Преди да кацнат на родна земя, «Спартана» и изтребителите ще прелетят над площад «Княз Александър I», а покана за това премиера Румен Радев отправи в началото на седмицата.
2: В 12.30 часа каня всички съднародници пред Княжеския дворец в София да посрещнем заедно тленните останки и да се поклоним пред паметта на великият български владетел цар Самуил.
1: Шпалир от гвардейци ще посрещне тленните останки на летище Васил Левски. Кортежа с тези на цар Самуил ще тръгне към площад княз Александър I, а двете кутии с останките на цар Иван Владислав и на цар Гавроил Радомир и децата му ще отпътуват за Националния исторически музей. По време на тържествената държавна церемония ще прозвучи стихотворението на Атанас Далчев към родината, както и слово на премиера, а след това българския химн ще бъде изпълнен от гвардейски представителен духов оркестър и ще бъдат произведени 21 артилерийски салюта.
2: Тлените останки на цар Самуил ще бъдат положени в специален саркофаг в църквата Света София, където като дете бъдещият цар на България е бил въведен в християнството.
1: За новините Светослава Кузманова.
0: Около 750 служители на МВР ще бъдат ангажирани с охраната и осигуряването на обществения ред по време на държавната церемония по посрещането и полагането на тлените останки на цар Самуил. Инспектор Иван Георгиев, ръководител на сектор масови мероприятия в Столичната дирекция на вътрешните работи, уточни.
3: Поетапно ще бъде спряно и пътното движение на булевард Цар Освободител в участъка на Дундуков и улица Раковска, като в този район ще бъде обособен един двоен кръг с полицейски служители. Първата зона, това ще бъде зоната, в която ще се проведе официалната част на събитието. Втората зона, това ще бъде зоната, в която ще бъдат допускани граждани, разбира се, след проверка на филтровъчни пункти от полицейски служители.
0: Каза инспектор Иван Георгиев от СДВР. Бързият влак София-Бургас престоява в гара Христо Даново поради временно преустановено движение през Карлово. Причината е изтичане на газ от цистерна, съобщи нашият кореспондент Кремена Данева. Горивата за кратко поевтиняха, след като държавите от G7 обявиха, че ще освободят от стратегическия резерв 100 милиона барела дизелово гориво и суров петрол за период от 4 месеца. Обобщение на редактора Лилия Димитрова.
4: До мярката се стигна след искането на Вашингтон, европейските държави да освободят до 120 милиона барела.

0: Shell Diesel, за да помогнат за овладяване на рекордните цени на горивата. Американският президент Доналд Тръмп приветства решението на европейските държави, като същевременно омаловажи опасността от евентуална забрана на Съединените щати за износ на горивото. Това, което направи Европа, беше страхотно, каза Тръмп. Директора на Международната агенция по енергетика Фатих Биро обяви, че решението веднага е имало ефект върху пазара.
1: Обявихме, че ще започнем освобождаването на 100 милиона барела петрол към пазарите под координацията на Международната агенция по енергетика. Пазарите показаха реакция на тази новина и започна спад на цените.
0: На този фон Британската служба за морски търговски операции съобщи за два петролни танкера, ударени от неидентифицирани снаряди в района на Ормузкия проток. Агенцията уточни, че властите разследват инцидентите. За новините Лилия Димитрова.
2: Руските сили атакуваха и северния мост в Киев, съобщи кметът на украинската столица Виталий Кличко. Повредени са пътната настилка на съоръжението и кабелите за тролейбусния транспорт. Трафикът по моста е блокиран. Това е вторият голям мост в Киев, атакуван от руските сили тези дни. Дронове поразиха по-рано южния мост над река Днепър, където също

0: пътникът по моста е блокиран. Това е вторият голям мост в Киев, атакуван от руските сили тези дни. Дронове поразиха по-рано южния мост над река Днепър, където също се наложи спиране на движението и това доведе до огромни задръствания. Следва спорт с Петър Ненов.
1: Националният отбор по футбол излиза срещу състава на Исландия в матч от третия кръг на футболния турнир Лига на нациите. Двубоят от четвърта група в Лига С от 19 часа в Рейкявик. В състезанието предстоят още 7 мача. Снощи в Лига А Франция и Италия 1-1 и Белгия Турция 3-0. В Лига Б Босна и Херцеговина Швеция 1-1, Полша Румъния 6-0, Украина Северна Ирландия 0-3 и Унгария Грузия 1-0. В Лига С Казахстан Молдова 1-2, Кипър Армения 2-0, Латвия Черна гора 1-2 и Фариорски острови Словакия 1-1. Днес ще се изиграят 4 срещи от турнира за купата на България по футбол. От 14 часа Балкан Ботевград, Фратрия, Ботев Нови пазар Вихрен, Крумовград Спартак Плевен и Черноморец Балчик Етър. Съставите на Балкан и Черноморе ще играят за суперкупата на България по баскетбол при мъжете. Двубоят от 16 часа в Ботевград. Тимът на ривски спортисти излиза в Самоков срещу хърватския Студио Загърб в първия си матч от Адриатическата лига по баскетбол при жените. Снощи Монтана победи Студио Загърб с 168 точки. В столичната зала Европа продължава международният турнир по бадминтон от фючър сериите, а всички наши състезатели стигнаха до четвъртфиналите. В Баку са стартовете от Световната купа по плуване в малък басейн. Днес спринтовото състезание и квалификациите за място в старта за голямата награда на Бахрейн в автомобилната Формула 1, който е в Малайзия. Предстоят и 6 специални етапа в третия ден на рали Сардиния, последен кръг от световния шампионат по автомобилизъм. Начало е белгиецът Тиери Нювил с Хюндай.
0: За времето днес Мариана Попова. Добър ден!
2: Добър ден! Температурата в София е 6 градуса, атмосферното налягане 962 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 82%. Днес времето над по-голямата част от страната ще бъде слънчево. Временни увеличения на облачността ще има над югоизточните райони, но само на отделни места в Странджа ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен в източна България до силен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, в София около 20. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Във връзка с провеждането на церемонията по посрещане на тлените останки на цар Самуил в София от 13.50 до 14 часа и 20 минути днес, се забранява влизането и движението на пътни превозни средства в двете посоки по булевард Евлогий Христо Георгиеви в участъка от площад Орлов мост до улица Генерал Гурко. От гранична полиция съобщиха за интензивен трафик на граничните пунктове с Турция, Капитан Андреево и Лесово на изход за товарни автомобили. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков, редактор е Сабина Спасова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

Мързелив, дъждовен ден, изпя Светла Иванова в песента «Любов и кафе». Днес обаче деня може и да е мързелив, но няма да е дъждовен. Това обещават синоптиците. Днешният 3 октомври ще бъде слънчев и топъл, защото температурите ще достигат до 22-23 градуса. Така че ни очаква един изключително приятен и много хубав съботен ден. А когато сте и в приятна компания, то условията всички за един хубав почивен ден са на лице. Надявам се Радио Шумен да е точно тази добра компания за вас. Музиката в утрото на 3 октомври е по избор на Данаил Денчев, той е на звукорежисьорския пулт. Аз съм Людмила Борисова. Останете с нас, защото само след минути ще ви запознаем с Станислава Миладинова, която е победителката в инициативата на Община Търговище за най-дълго изминато разстояние пеша. А днешния ден по всичко личи ще бъде благоприятен и за ходене пеша. Но точно за какво става дума, останете с нас и ще разберете.

0: Станислава Миладинова е победителката в инициативата на Община Търговище за най-дълго изминато разстояние пеша, независима надпревара. Тази инициатива беше организирана по повод Деня на независимостта, 22 септември и Европейската седмица на мобилността. Станислава е изминала малко над 41 км, като направените крачки са 52 420. За ходенето пеша, като излизане от зоната на комфорт, осигуряване на здраве и физическо и психическо, както и вид психотерапия, ще чуем сега в следващите минути от Станислава Миладинова, но разговора ми с нея започна от там. С какво я провокира инициативата, обявена от Община Търговище?
1: Имах личен стимул. Човек, който ме насърчава много често да излизам от зоната си на комфорт, да стана от стола и да правя неща, които да ме предизвикват. Показа ми, че движението, в случая ходенето, може да бъде не просто физическо усилие и начин да се почувствам по-жива, по-свободна и по-уверена в себе си.
0: Казахте нещо много ключово, да излизате от зоната си на комфорт. За съжаление обаче в днешно време съвременния човек някакси не иска да излезе от тази зона на комфорт. Защо според вас забравихме, че естественото придвижване на човека е точно ходенето?

0: бързаното ежедневие, в което живеем, сме свикнали на бързи неща, бърза храна, бързо предвижване, бърза и лесна комуникация. Забравихме да живеем тук и сега, да се наслаждаваме на моментите, да ги оценяваме. И може би точно този вид активност физическата лично на мен ми помага да се спра и да се насладя на сегашния момент. И това би бил моя призив към хората, че не трябва да бързаме, просто от време на време трябва да спираме, да забавяме процесите и да усещаме всеки момент.
1: Което означава, че и в делника си вие също вървите много пеша и използвате ходенето като вид разтоварване и терапия.
0: Абсолютно всеки ден, да, по път за работа, след работа, при всеки удобен момент гледам да се движа, защото няма нищо по-хубаво от това.
1: 52 000 крачки по време на инициативата, иначе в нормалното ежедневие на Станислава, колко крачки изминава тя?
0: Ами, не по-малко от 20 000. Това е ежедневието ми, това вече е начинът ми на живот.
1: А пък казва, че 8000 и 10 000 крачки на ден са много крачки, а вие правите двойно.
0: Да, ами старая се, защото наистина считам, че това е лек не само за физиката, но и за душата ни.
1: Когато изминавате тези крачки, това ли ви е всъщност целта? Да подобрите някакъв рекорд? Днес да направите 20, утре 22 000 крачки или... Това вече го правите с някаква друга мотивация.
0: Специално на този въпрос мога да отговоря и по един и по другия начин. Не смятам, че има грешен отговор. Значи, едната ми мотивация е да се надскачам сама в себе си всеки ден, да вдигам летвата и да я гоня, за да търся някакъв стимул. Освен това, нали, считам, че движението е здраве, това ме лекува по естествен начин и съответно всеки човек иска да бъде здрав, така че мога да отговоря и по двата начина на въпроса ви.
1: В тези чисто ежедневни дейности, които правим, можем ли да влагаме и мисъл за себе си, за собственото си здраве?
0: Да, задължително е всеки човек да смята за своето здраве, да мисли не само за физическото, но и за психическото, тъй като все по-малко се говори. Аз смятам, че психическото здраве е изключително важно и е наравно с физическото.
1: Тези крачки, които правите, по-големия брой от тях сред природата ли са, тъй като заговорихте за психическото здраве?
0: Да, старая се максимално да се откъсвам от града, от хората, от излишното напрежение и просто да се сливам с природата без телефон, без мисли за работа, за деца, за сметки, нали, стандартните битови проблеми на всеки един човек и просто да се насладя на момента, да се слея сама с себе си и с спокойствието си.
1: Плана за днес какъв е? Колко хиляди крачки?
0: Плана за днес, не знам, нямам конкретна цел, просто искам да изляза, да тръгна и накъдето ме отведат краката.
1: А и вие, защо не? Да последвате примера на Станислава Миладинова, победителката в инициативата на община Търговище за най-дълго изминато разстояние пеша, независима надпревара. Още повече, че днес времето ще е слънчево, приятно, с максимални температури между 18 и 23 градуса. Време само за ходене пеша.

0: Баяжината. Баяжината.
1: За изкуствения интелект ще стане дума в следващите минути. Учени, студенти и бизнес вече имат възможност да обучават своя изкуствен интелект на проверени данни на български език. Проекта IFGPT, по който са работили експерти от Института за български език към Българската академия на науките, вече е достъпен. Подробностите от Стоян Стоянов в рубриката Пайшената.
2: За да се стигне до момента, в който езиковия модел на БАН да работи и да оценява използването на български език, в IFGPT са регистрирани 100 милиона документа и над 10 милиарда думи. Това обясни професор Светла Коева за БНР.
3: Може да бъде полезно и за общата публика. На първо място за хората, които се занимават с трениране, допълнително настройване на модели. Това са обикновено технологични отдели в компании, учени от университети. Крайният резултат всъщност е за хората, защото хората използват моделите.
2: Данните, с които работи един езиков модел, са най-важните, обясни още професор Коева.
3: Тренирам един модел на данни, които са само от областта медицина, той ще може да отговаря само на такива въпроси. Но данните, събрани от интернет, те могат да съдържат токсично съдържание. Също така, автоматично преведени данни, които не винаги са с добро качество. Има такива много в интернет, особено ако става въпрос за

0: растения, рецепти, нещо, което е свързано, между другото, с здравето и с свободното време на човек. Там, където има чувствителна информация за хора или за компании, всъщност ние сме поставили маркировка, така че този, който използва нашите данни, да прецени дали това, което е маркирано, да го отдели или да го използва за нещо друго, защото той може да си направи собствен модел, който да открива такава чувствителна информация. Проекта ни даде това, което всъщност ние нямаме. Макар и в минимална степен, проекта ни осигури ресурсите, от които имаме нужда, защото ние нямаме такава изчислителна мощност, която да ни позволява да настройваме големи езикови модели, които са свободни, да подчертая, но също така и нямахме достатъчно ресурси да съхраняваме многобройните данни, които сме събрали и сме почистили.
1: Изследователската дейност може да има и съвсем практично приложение.
0: Ние ще продължим да работим в тая насока, ще продължим да събираме данни за български език. Ние съставихме 4 ресурса за оценка на големи езикови модели, които са за български и съставени от експерти. Обикновено, ако има такива ресурси за оценка на български, те са автоматичен превод. И затова е много важно, че ресурсите, които сме създали и са свободно достъпни, всеки може да ги използва, са създадени както от експерти, така и специално за български език.
1: Това научно постижение вече се възползва една от държавните медии у нас.
0: Имаме сключен договор за настройка на свободен модел, така че да може да разпознава някои от най-често срещаните грешки на български език. И сме започнали работа в тая насока. В единия от наборите от данни, който сме създали, именно за проверка доколко моделите се справят с 6 различни, но типични грешки, които се допускат в правописия, пунктуацията за български език.
1: По-голяма конкуренция и по-добро финансиране си пожела професор Светла Коева от БАН.
0: Тези, които са като изследователи в челните места, компании, които създават най-известните, най-добре справящите се модели, са две държави. Едната държава е Съединените американски щати, другата държава е Китай. И докато за моделите на САЩ ние имаме, макар и непълна информация, поне моделите знаем кои са и можем част от тях да ги тестваме в интернет, то за моделите, които се създават в Китай, се знае малко. По официални данни на университета в Станфорд, научните изследвания вече не са в научните институции или университетите. Научните изследвания са в технологични компании, които са частни. Не са в Европа, а са в Съединените щати и в Китай. Ние не можем да влияем на частна компания, тя до кога ще поддържа дадена услуга и по какъв начин ще поддържа, дали ще бъде безплатна или постепенно ще увеличава таксите. Така че това е въпрос наистина на сериозен национален интерес, че трябва да има национално финансиране, то да бъде съсредоточено върху множество институции, а защо не и частни компании, защото наистина много хора трябват и много усилия да се употребят, за да създадем нещо, което да е качествено, да е устойчиво. Но трябва да имаме технологии български за български в България.
1: Каза професор Светла Коева от БАН. За оттук започва деня, пажината подготви Стоян Стоянов.

И сега една информация на вниманието на всички любителски клубове по танци. Защото за участието в фолклорния фестивал Джумалийско надиграване крайният срок за подаване на заявки наближава. Така че слушайте внимателно. До 10 октомври се приемат заявки за участие в 15-я национален фолклор фестивал на любителските клубове по танци Джумалийско надиграване 2026, който ще се проведе на 24 октомври в Търговище. Организатор на форума е клуба за народни хора джумалийци, като тази година той се осъществява с финансовата подкрепа на община Търговище по програмата Култура Плюс. Джумалийско надиграване дава възможност за участие на клубове, групи и формации от страната, изучаващи български народни танци за любители, както и гостуващи фолклорни състави от чужбина. Няма възрастова граница за участието, а конкурсната програма включва представяне на две хора по избор с обща продължителност до 6 минути. По желание групите могат да се включат и във втори етап с музикално-танцови постановки и в трети етап с сценична разработка на едно хоро. За участниците са предвидени купи, грамоти и парични награди, както и специални отличия ще бъде връчена и голямата награда на кмета. В програмата е включен и мастер-клас за ръководители, хореографи и танцори, воден от членовете на журито, главен асистент доктор Благовеста Калчева и доцент доктор Димо Енев. Те ще представят и разучат с участниците автентични български хора от различни етнографски области. Желаещите да се включат в фестивала формации следва да изпратят своите заявки на имейл club-хоро-търговище@abv.bg до 10 октомври. Всички те ще покажат своите изпълнения на стадиончето зад Младежкия дом в Търговище на 24 октомври.

Кога и как една реклама привлича най-голямо внимание? Ами, не е задължително да знаете отговора на този въпрос. Достатъчно е, че нашата колежка, експерта в отдела реклама на Радио Шумен, Раймона Анатолиева, е наясно с това. А пък ние сме наясно, че днес този ден е много специален за нея, защото Раймона празнува своя рожден ден. Честито и казваме от ефира на Радио Шумен, желаем здраве и много пътешествия и всеки път да достига до един бряг с цвят най-зелен.

0: Аз съм Николай Недеков и съм организатор на културни събития. В месеца на първия учебен ден ви призовавам: пазете децата на пътя, защото те не могат да се пазят сами. Бъдете отговорни.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи. Тук започва денят. С Радио Шумен.
2: Вкусната подкрепа на Олио Плиска. Олио Плиска. Във всяка рецепта.
3: Слънчево ще бъде днес над североизточна България. Вятър от североизток ще продължи да отслабва и в следобедните часове ще бъде доумерен. А максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. А температурата в Шумен ще бъде 20 градуса. С прогнозата за времето слагаме и финала на предаването. От тук започва деня точно в 10 са новините на Радио Шумен. От Данаил Денчев и Людмила Борисова, до чуване и хубава събота!

0: Радио Шумен.
1: Радио Шумен.
0: Точно и на време.
2: Десет часа. Новините на Радио Шумен с Бояна Димитрова. Около 750 служители на МВР ще бъдат ангажирани с охраната и осигуряването на обществения ред по време на държавната церемония по посрещането и полагането на тлените останки на цар Самуил. Това съобщи главен инспектор Иван Георгиев, ръководител на сектор масови мероприятия в столичната дирекция на вътрешните работи. След полагане на тлените останки на цар Самуил ще бъде осигурена засилена охрана на храм Света София. По думите на Георгиев, столичната дирекция на вътрешните работи ще отговаря за охраната за определен период, след което ще бъде решено по какъв начин чрез технически средства да бъде осъществено наблюдение и охрана на мястото. От столичната полиция обясниха, че в събота няма да има метални ограждения, а само пунктове, на които ще се проверява. Около 12 000 записа от стари църковни регистри в Русе вече са дигитализирани по проекта Род и памет, съобщиха от Общинската администрация. Резултатите бяха представени в Регионалния исторически музей. Инициативата на Сдружение Модерен свят цели да съхрани църковното архивно наследство на града и да го направи по-достъпно за бъдещи поколения. Дигитализираните документи са от регистрите на храмовете Света Троица и Свети Георги Чудотворец и съдържат данни за раждания, кръщения, бракове и семейни истории. Новия дигитален архив ще подпомага изследователи, учени, студенти и русенци, които проучват историята на своите родове. Проектът е финансиран по програма Култура на Община Русе. Сдружението подготвя и инициатива Дигитална капсула, насочена към съхраняването на наследството, което оставяме след себе си. Второто издание на фестивала на народното творчество «Фолклорна приказка» ще се проведе днес в Дулово. Празника събира над 300 участници от 6 области на страната. Проявата ще започне в 15 часа с дефиле в центъра на града, а след това участниците ще представят народни танци, музика и традиционни носи в читалище Никола Йонков Вапцаров. Фестивалът има конкурсен характер, като съставите ще се състезават в две категории. Изпълненията ще бъдат оценявани от жури, от танцори и хореографи. Организаторите от танцова формация Пагане се надяват фестивала да се превърне в ежегодно събитие за съхраняване и популяризиране на българския фолклор. В емисията следва спорт. Шумен 61 и Спартак Варна излизат един срещу друг в хандбалното дерби на Североизтока. Двубой от втория кръг в мъжката елитна група ще се проведе днес от 16 часа в арена Шумен. Домакините излизат с обновен състав в сравнение с миналия сезон. Няколко от основните играчи напуснаха клуба и бяха привлечени нови имена, които играха миналия уикенд, но сега ще запишат дебют пред родна публика. Треньорът на Шумен 61 Костадин Семерджиев заяви, че очаква да зарадва публиката с себераздаване, максимална ангажираност и борба от първата до последната минута. Над 80 състезатели, разпределени в 20 отбора,

Хора от 7 държави ще премерят сили в Русе на 3 и 4 октомври в рамките на Европейската клубна купа по стрелба с лък. В надпреварата, която ще се състои на градския стадион, участват представители на отбори от България, Франция, Германия, Словения, Испания, Белгия.

0: Беларус и Русия. Сред официалните гости се очаква да бъде президента на Българската федерация по стрелба с лък Атанас Темелков, както и представители на Европейската федерация по стрелба с лък. В този час започват квалификациите. След обед програмата продължава с отборните срещи в отделните групи. Утре ще се проведе решителните двубои за разпределението на отличията. В емисията остана да чуем прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Венета Тодорова.
1: Днес времето над Североизточна България ще бъде предимно слънчево. Вятърът от Североизток ще продължи да отслабва. Максимални температури на въздуха между 18 и 23 градуса. За Шумен очакваме около 21 градуса.
0: Чухте новините в 10 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Здравейте, приятели на Full Max, и добре дошли в първия съботен блуз час на мрежата за музика. След дългата лятна ваканция се завръщаме и пред микрофона. Надявам се да сме били добър саундтрак на лятото ви с специалните плейлисти, в които продължихме да ви предлагаме най-новите и интересни сингли и албуми от света на блуза. Аз съм Бояна Петрова и се радвам, че отново сте избрали Радио Шумен и Блуз Макс за ваша компания в събота. Започваме с поглед към музикалния календар и един голям рожденник. На 3 октомври 1954 година е роден великият американски блуз-китарист Стиви Рей Вон. С два негови трака стартираме сега. След тях ще ви кажа и какво друго да очаквате в днешната ни среща. Така че, останете с нас!

Слушате съботния Full Max на Радио Шумен. Чухме Стиви Рей Вон с Look at Little Sister и The House is Rocking. Ако все още беше сред нас, днес той щеше да отпразнува 72-я си рожден ден. Ето и какво сме ви приготвили в днешния Blues Max. 26 години след последния им албум, Морфин ще издадат нова колекция, събрала 8 песни от архивите на групата от края на миналия век. Заглавният трак Cocoon вече направи премиерата си като сингъл и стана част от плейлистата ни днес. Ерик Клептън се готви за преиздаването на дуетния си албум с Джей Джей Кейл, The Road to Escondido, по случай 20 годишнината от излизането му. В новата разширена версия ще влязат и някои неиздавани преди записи. Ще чуем един от тях, Roll On. На път към меломаните е и нов албум на BB King с неиздавани до сега записи на живо, BB King The Montreal Years. Имаме трак и от него. Ще чуем и новите сингли на Бренди Кларк, Джоан Шоу Тейлър и Майк Мостърт. Ако остане време, ще надникнем и в новия албум на Бранфорд Марсалис Квартет и Даян Ривс, Dedicated to You. Преди всичко това обаче, мястото си в предаването ще заеме артистът на тази седмица, Хосе Джеймс. Ще го чуем с Miss You, една от песните от излезлият през 2025 година албум 1978 Revenge of the Dragon. Песната е динамичен диско-джаз кавър на легендарния хит на Rolling Stones. В записа заедно с Хосе участват блестящите музиканти, оформящи класическото 70-тарско сол звучане на албума. Биг Юки – клавишни, Кайл Майлз – бас-китара и Джарис Йокли – барабани. 1978 Revenge of the Dragon е дълбоко лично и кинематографично обяснение в любов на Хосе Джеймс към културните течения на 70-те години на 20 век, обединяващо бунтарския дух на епохата, личната история на артиста и влиянието на бойните изкуства и хип-хоп естетиката върху него. Заглавието препраща директно към 1978, годината, когато е роден самия Хосе Джеймс, и албумът е творческо изследване

на саунда, духа и атмосферата оформили неговото поколение. Албумът е записан изцяло аналогово и от едно изсвирване в Dreamland Studio, стара църква близо до Woodstock, Нью-Йорк. Звукът нарочно е оставен по-суров, с повече остри ръбове, за да се разграничи от модерната дигитална перфектност. Ето и това шесто за тази седмица, изпълнение на артиста на Fumax Хосе Джеймс, неговия кавър на хита на Rolling Stones, Missio.

Това беше Хосе Джеймс, артистът на тази Full Max седмица. Утре Марти Маринчев ще има възможността да ви разкаже повече за него и да ви представи негови концертни записи, така че не пропускайте и неделния Full Max. Продължаваме с музикалните новини. 26 години след последния им албум, Морфин ще издадат нова колекция. Проекта, озаглавен Какун, ще излезе официално на 4 декември и ще съдържа 8 песни с гласа на легендарния Марк Сандман. Парчетата са част от отдавна оставени на страна записи на босънското трио от края на 90-те, времето преди записите на последния им албум The Night, който излиза през 2000-та година. Те пренасят неподражаемия глас на Марк Сандман в настоящето, придавайки неочаквана нова форма на незавършената последна глава от историята на групата. Преди дни премиерата си направи пилотния сингъл от проекта, едноименната композиция Какун. Версия на парчето е излизала и преди, през 2004 година, в сборния двоен диск Sandbox – The Music of Mark Sandman. Марк си отиде от този свят през 1999 след фатален инфаркт по време на концерт на Морфин в Италия. Тази смърт, буквално на сцената, сложи края на историята на един от най-забележителните артисти на алтернативния андерграунд от 90-те години на 20 век. В времето, когато грънджа беше завладял света, Морфин звучаха по начин, почти немислим за голямата сцена. С отличителните меланхолични, дълбоки бас-баритонови вокали и двуструнната слайд-бас-китара на Марк Сандман, баритоните норсаксофона на Дейна Коли и минималистичните барабани на Джерам Дюпри и Били Конуей, с които те създаваха наситен с атмосфера звук, повлиян силно от джаза и блуса, който самата група наричаше лоу-рок. Звукозаписните сесии, прераснали в албума Какун, са от края на 98 и 99 година, когато Марк и продуцентите Пол Колдер и Шон Слейт работят в домашното студио на Soundman в Кеймбридж, Масачузетс. Песните загатват за едно различно бъдеще на Морфин, включвайки пиано и акустични китари наред с характерните за групата бас, саксофони и барабани. Но под натиска на лейбъла DreamWorks и заради нарастващото напрежение в отношенията с продуцентите, Марк Сандман оставя материала на страна. Вместо това той самостоятелно продуцира песните, които по-късно влизат в албума The Night, последния на групата, издаден посмъртно. Оригиналните записи за Какун остават недокоснати повече от две десетилетия. През 2023-та Сабине Хреждакиян, партньорката в живота на Марк Сандман и управител на творческото му наследство, започва съвместна работа с Пол Колдери по дигитализирането на записите от архива. Докато ги прослушват отново, те откриват нещо много по-значимо от обикновени демо-версии или отпаднали парчета. Бях изумен от звученето на песните, когато ги пуснахме в студиото, където ги прехвърляхме, споделя Пол Колдери. Първоначално Дейна Коли се колебае дали да се върне към тези сесии, но в крайна сметка се заема с материала и в началото на тази година записва нови саксофонни партии. Някои от най-запалените почитатели на Морфин може би ще разпознаят в Кокун алтернативни версии на песни от неофициални издания на групата или от компилацията Sandbox от 2004-та, но Кокун ги представи като цялостен, единен албум. За главната песен улави интимната, сякаш неземна атмосфера на записа. В нея Марк Сандман пее за пашкул, облечен в плюш и изработен по поръчка. Песента отразява любовта му към завръщането от дома след турне, като същевременно препраща към темата за космическите пътешествия, която свързва целия албум. Чуйте я!

0: E agora, o fim do filme. Tchau.
1: Obrigado. Това бяха Морфин с Cocoon. Ерик Клептън се готви за преиздаването на дуетния си албум с J.J. Cale, The Road to Escondido.

по случай 20 годишнината от излизането му. Новото разширено издание ще се появи на пазара на 20 ноември и ще включва три концертни изпълнения от албума Life in San Diego. В трак-листа са влезли и три неиздавани досега песни от оригиналните звукозаписни сесии, а една от тях, Roll On, вече направи премиерата си като първи сингъл от проекта. Тя е записана с участието на Били Престън и Джон Мейер и ще чуем след малко. Издаден първоначално през 2006-та, албумът The Road to Escondido събира Джей Джей Кейл и Ерик Клептън след години на взаимно възхищение. Създаденото от тях трудно може да се сложи в конкретни рамки, саундът им черпи вдъхновение от целия спектър на блуса, рока, кънтри и фолк-музиката. За своя творчески партньор, Джей Джей Кейл, Ерик Клептън казва: «Хората не осъзнават колко важна фигура е той в историята на американската и световната музика, както и какво въздействие е оказал върху хората.

на 12 юли 2000-та година и е посветен на един от големите музикални идоли на блусмена Луи Джордан. Стартирала през 2021 поредицата The Montreal Years представя наследството на основателя на фестивала Клод Нопс. До смъртта му през януари 2013 той събира архив от над 4000 записа от концерти, обхващащи периода от 1967 до 2012 година. През 2013 тази забележителна музикална колекция беше включена в регистъра на ЮНЕСКО Паметта на света. Ето и тези два сингъла, Джей Джей Кейл и Ерик Клептън с Roll On и Early in the Morning, един запис от фестивала в Монтрео през 2000-та година на Биби Кинг.

J.J. Cale и Eric Clapton с Roll On и B.B. King с концертно изпълнение на Early in the Morning, записано по време на фестивала в Монтрео през 2000-та година. Американската кънтри-американа певица, автор на песни и носител на грами Бранди Кларк, ще издаде новия си албум The Bird на 15 януари. Тя вече сподели и пилотния сингъл от проекта American Roots. Авторите на композицията Бранди Кларк, Майкъл Полък и Грив Клоусън черпят вдъхновение от класиката на Уди Гътри This Land is Your Land и идеята за свързването на хората и отхвърлянето на силите, които ги разделят. Албумът The Bird е продуциран от Shutter Jennings и е записан в лос-анджелеското студио Sunset Sound с тур групата на Бранди Кларк, включваща Гейб Бордулия, Аманда Маккой и Ерин Нелсън. Специален гост в песента Old Woman е Розан Кеш, а дуото Sister Strings участва в записа на Astronaut. Надявам се слушателите да се почувстват вдъхновени и развълнувани от този албум, точно както ние докато го създавахме, споделя Бранди Кларк. Прекарахме си чудесно, вдъхвайки живот на тези песни в студиото и се надявам този дух да достигне до публиката. Преди всичко обаче се надявам всеки, който слуша албума, да открие частица от себе си в тези песни, допълва още Бранди Кларк. Сега ще чуем с нейния нов сингъл American Roots.

Това беше American Roots, новия сингъл на Бранди Кларк. Британската блус-рок китаристка Джоан Шоу Тейлър представи You and Me, Rachel's Song, най-новата песен от предстоящия и студиен албум The Trouble with Love, чиято премиера е насрочена за 23 октомври. Трака е дълбоко личен поздрав към най-добрата приятелка на Джоан, Рейчел, ода за приятелството, което устоява на разстоянието, промените и хода на времето. Това усещане за споделено минало пронизва цялата песен, но носталгията е съчетана с поглед към бъдещето и то със същата обич. You and Me, Rachel's Song, разкрива още едно измерение на The Trouble with Love, дългоочаквания нов албум на Джоан Шоу Тейлър, продуциран от нейния дългогодишен сътрудник Кевин Шерли. В албума блусарката се потапя в красивия хаос на човешкото сърце, изследвайки любовта в многобройните й форми, чрез съчетание от блус, рок, сол, американа и поп. Чакаме колекцията на 23 октомври, а ето и този сингъл от нея, You and Me, Rachel's Song.

в времето до края на днешния Full Max. Ще послушаме музика от новия албум на Бранфорд Марсалис квартет и Даян Ривс, Dedicated to You. Бранфорд Марсалис избира гласа на Даян Ривс, за да се върне към една от най-топлите срещи в историята на джаза, тази между Джон Колтрейн и Джони Хартман. В Dedicated to You саксофонистът и неговия квартет отдават почет на 100-годишнината от рождението на Колтрейн чрез изкуството на баладата, мелодията, фразата и способността да разкажеш цяла история с няколко внимателно изпети или свирени ноти. Отправната точка за този проект е албума John Coltrane and Johnny Hartman от 1963. Шесте стандарта от него получават нови интерпретации, сред тях са Lush Life, My One and Only Love и заглавната Dedicated to You. Към тях музикантите от квартета на Бранфорд Марсалис добавят инструментални композиции от репертуара на Coltrane, разширявайки още повече разговора с неговото наследство. За Даян Ривс тази музика е част от детството й. Родителите й обичат Джони Хартман и записите му звучат често от дома им. Десетилетия по-късно тя се връща към него със собствения си опит и чувствителност. В записите участват също Джои Калдерасо – пиано, Ерик Ривайс – контрабас и Джастин Фолкнер – барабани. Аранжиментите се оформят по време на съвместната работа. Музикантите изсвирват всяка песен и заедно решават от какво се нуждае тя. Даян Ривс влиза в ансамбъла като равноправен съавтор на звученето, с място за спонтанност и взаимно вдъхновение. Записите са направени в Спайви Хол в Джорджия, зала, която Бранфорд Марсалис избира заради изключителната й акустика. Именно вниманието към естествения звук и общото дишане на музикантите определя подхода към Dedicated to You. Познатите песни остават отворени за ново преживяване, а почитта към техните велики интерпретатори се изразява в свободата да ги направиш свой. С музика от Dedicated to You на Бранфорд Марсалис квартет и Даян Ривс, аз Бояна Петрова ви казвам до чуване. Останете с Радио Шумен.

В музея на византийската култура в Солун започна официалната церемония по предаването на тленните останки на българския цар Самуил от Гърция на България. На церемонията присъстват министър-председателят Румен Радев и гръцкият премиер Кириакос Мицотакис. От българска страна участват още заместник министър-председателят Иво Христов, министърът на културата Евтим Милошев и представители на академичната общност. От гръцка страна там е и министърът на културата Лина Мендони. Атина изпълнява своя исторически дълг, връщайки на София тленните останки на цар Самуил от 4 саркофага, които са открити през 1964 година от професор Николаос Муцополус в базиликата Свети Ахилий, каза гръцкият премиер Кириакос Мицотакис. Той подчерта, че в Гърция се завръщат 48 реликви от огромно значение за духовния и емоционалния живот, икони, кръстове, църковна утвар и дори епископски трон. Изпълняваме морално завещание с връщането на тлените останки на цар Самуил, заяви министър-председателят Румен Радев в Музея на византийската култура. По-рано при пристигането си в Солун, Румен Радев каза, че водената от него делегация отишла там, цитирам, за да си вземем царя. От Солун останките на Самуил, заедно с тези на сина му, цар Гаврил Радомир и на неговия племенник цар Иван Владислав, ще бъдат транспортирани до София с военен самолет Спартан. Те ще бъдат посрещнати със специална държавна церемония пред Княжевския двор.

0: неговия племенник цар Иван Владислав, ще бъдат транспортирани до София с военен самолет «Спартан». Те ще бъдат посрещнати със специална държавна церемония пред Княжевския дворец. Останките на Самуил ще бъдат пренесени с шествие до храма Света София, където ще бъдат положени в саркофаг. На площад княз Александър I вече се събират хора в очакване на тленните останки. Обособена е зона за официалните гости. Площадът е отворен за гражданите, които желаят да присъстват на историческия момент. Вниманието се насочва и към маршрута, по който по-късно ще премине тържественото шествие към Света София. Репортерът Даниел Инков разговаря с граждани, които вече са на мястото.
1: Днес сме тук, за да посрещнем костите на великия Самуил, който си е нашия цар български.
2: Какво казваме пред нас и пред света с този акт?
1: Изпитваме чувство на гордост.
2: Пред този цар има всичко. Има и победи, има и драма. Усещате ли се за него? За Самуил?
1: Разбира се, особено сега в тези дни, когато има такова тържествено посрещане, просто на всеки българин трябва да му трепне в душата и да се почувства горд. Това веднъж се случва.
3: Защо избрахте днес да бъдете тук?
4: Това е интересно да се види, да се почувства.
3: Какво казва този ден на българите и на нашата държава?
4: Еми, че сме имали цар, както казала Паиси, че трябва се гордееме, да не се срамуваме, че сме българи.
0: Анкета на репортера ни Даниел Инков от площад княз Александър I. Тържественото шествие към Света София се очаква да започне след 14 часа. Саркофагът, в който ще бъдат положени тленните останки, е специално изработен. Приготовленията започнаха още вчера, а отрано тази сутрин хора се събират в храма, за да видят саркофага.
5: Какво мога да кажа, цар Самуил, един велик владетел български. Това е един страхотен празник, че ще се върнат мощите му реално в България, място, където трябва да бъде. Това е един исторически момент с България, смятам.
6: В храма Света София ви намирам. Видяхте саркофага.
5: И аз често идвам в този храм, така иначе. И за мен място е подбрано много, много точно и много правилно.
4: Да. Радвам се и казвам. Еми, за мен си е събитие. Това си е национална гордост. Все пак нямаме кости на наш цар, известни в Българията, и че за мен си е като празник този ден. Дет се казва, и младите ще могат да знаят къде са костите на цар Самуил. Според мен е хубаво събитие.
0: Казаха посетители на църквата Света София пред репортера ни Евелина Стоянова. Пожарът в ТЕЦ Брикел е потушен, съобщи областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов. Няма пострадали хора, щетите са материални, а по данни на регионалната екоинспекция въздухът не е замърсен. Моника Сартонева от Радио Стара Загора допълва.
7: Пожарът в ТЕЦ Брикел е напълно овладян, това съобщи областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов. Според него обстановката тази сутрин остава спокойна. Огнеборците от регионалната дирекция пожарна безопасност в Стара Загора са приключили работата си и се напуснали обекта през нощта, след като огънят е бил потушен. На място остават противопожарните екипи на самото предприятие, които продължават да наблюдават района. По данни на регионалната инспекция по околната среда и водите, не е констатирано замърсяване на атмосферния въздух или запрашаване в около вследствие на пожара. Няма пострадали хора, а щетите са само материални. Пожарът в ТЕЦ Брикел избухна вчера, като е възникнал в един от производствените цехове, а огънят е тръгнал от транспортната лента. Предприятието към момента е в ремонт. За новините Моника Сартонова.
0: За времето днес Мариана Попова.
8: Днес времето над по-голямата част от страната ще бъде слънчево. Времени увеличения на облачността ще има над югоизточните райони, но само на отделни места в Странджа ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен в източна България до силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, в София около 20. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 11, представени от Григорий Недялков.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
10: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
11: Музикално зареждане.

0: тук започва денят. С Радио Шумен.
1: Вкусната подкрепа на Олио Плиска. Олио Плиска. Във всяка рецепта.
2: Здравейте, аз съм Хилда и съм много щастлива да ви поканя на премиерата на най-новата ни програма. Тя включва една великолепна музика. Музиката на Джордж Гершвин. На сцената сме отново с Плевенска филхармония, с изключителните Теодоси Спасов и Васил Петров.
3: Попово, 20 октомври, Народно читалище, Свети Свети Кирил и Методий.
2: Заповядайте, чакаме ви.
3: С медийната подкрепа на Българското национално радио.

0: Повече от 1000 години след смъртта му, България посреща тленните останки на цар Самуил.
1: На всеки българин трябва да му трепне в душата и да се почувства горд. Това веднъж се случва.
2: Намира своя хилядилетен покой именно в изконните български земи.
0: Казаха някои от хората, които от сутринта са на площада в очакване на официалното посрещане на костите на цар Самуил. Това е водещата тема в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио на днешния 3 октомври. Ето и другите акценти на кратко. Потушен е пожарът в ТЕЦ Брикел, няма пострадали хора. Изтичане на газ от цистерна спря движението на 7 влака на гара Карлово. Горивата на международните пазари поевтиняха, след като държавите от G7 обявиха, че ще освободят част от стратегическия си резерв. Останете с подробностите по тези и други новини, а в бюлетина очаквайте още спортни вести, прогноза за времето и пътна информация. Гърция предаде на България тленните останки на цар Самуил на официална церемония в присъствието на двамата премиери в Солун. Кореспондентът ни Катя Пеева проследи събитието.
3: Българският премиер Румен Радев подчерта.
4: Образът на величествения и трагичен цар Самуил, който не успява да понесе видът на неговите страдащи войници, е един от най-дълбоките исторически примери за всеки един българин. И ако в миналото цар Самуил не е разделял, мога да кажа, че днес той ни обединява. Днес прави нашето стратегическо партньорство още по-силно, а нашите връзки между нашите два народа още по-здрави.
5: Искам само да кажа, че нашите сътрудничества сега започват. Това е първият стадий, от който се надяваме да произлезе още по-тясно сътрудничество. Нашата дипломация, културна, показа, че действа тихо, но много продуктивно, господин премиер.
3: Медиите, които отразяват събитието, съобщават, че след много години на преговори между двете страни се достигна до този акт. Двамата министри на културата подписаха протоколи, според които Гърция връща на България останките, които са идентифицирани като принадлежащи на цар Самуил. Те са открити в базиликата Свети Ахил в малкото Преспанско езеро. Това се счита за изключителен успех на гръцката археология. България предава на Гърция 48 църковни реликви, за което благодари митрополията на Серес, както и Светия Синод на гръцката православна църква. От Гърция, Катя Пеева.
0: Сега България очаква тленните останки на цар Самуил. Повече от 1000 години след смъртта си българският владетел се завръща в родината. На родна земя ще пристигнат и тленните останки на сина на Самуил, цар Гавриил Радомир, и на неговия племенник цар Иван Владислав. Костите на българския владетел Самуил са открити през 1965 година в базиликата Свети Ахил от гръцкия професор Николаос Муцополос и идентифицирани като принадлежащи на българския цар, а усилията те да бъдат предадени на България продължиха повече от 6 десетилетия. Официалната церемония ще започне още на летище София, където се очаква самолетът с тленните останки на цар Самуил. Оттам сега включваме пряко репортера ни Мария Филева. Добър ден!
6: Здравейте! Да, близо, всъщност точно 1012 години след смъртта си цар Самуил се завръща от дома в България, на чиято свобода и независимост той посвещава целия си живот. След близо 40 години и борба с мощната византийска империя, той умира при вида на ослепените си войни. След него България просъществува само още 4 години, сменяйки трима владетели. Това е наистина историческо събитие без аналог. Още повече, че заедно с владетелските мощи ще бъдат пренесени кости и на други него. Извинявайте, предполагаеми родственици, за чиято връзка българската наука те първа ще се произнесе. Тленните останки на владетеля се превозват с военно-транспортния самолет Спартан. Командир на полета е майор Николай Георгиев. Заедно с него в екипажа влизат бортните инженери Митко Гергов и Камен Димитров. Самолетът и тленните останки ще бъдат посрещнати от червен килим. По протокол той е дълъг 125 метра и вече е разпънат и шпалир от представителната гвардейска част, които се подготвят вече повече от час. В самолета, освен премиера Румен Радев, пътуват вице-премиера Иво Христов и министър на културата Евтим Милошев. Със Спартана летят и учени, сред тях професор Людмил Вагалински от Националния археологически институт с музей Камбан, антропологът, доцент

0: Виктория Русева, които бяха част от екипа, участвал в подготовката за транспортирането на тленните останки. Военни почести ще бъдат отдадени още във въздуха. При навлизане в българското въздушно пространство спартанът ще бъде прихванат и ескортиран от две двойки изтребители МиГ-29 и F-16. Те ще прелетят над площад Княз Александър I около 12:30. 10 минути по-късно, когато се очаква самолетът да кацне, изтребителите повторно ще прелетят над София. От летище Васил Левски до площад Княз Александър I, тленните останки на цар Самуил ще бъдат пренесени от специализиран тежкотоварен военен транспорт на българската армия. А България ще има възможност да посрещне и отдаде почет на тленните останки на своя цар с държавна церемония на площад Княз Александър I в София по-късно днес. За новините, Мария Филева.
1: Както стана дума, тържествената държавна церемония България посреща цар Самуил ще се състои на площад Княз Александър I в центъра на столицата. Оттам сега включваме пряко репортера Даниел Линков. Добър ден!
2: Добър ден! Около 12:30 часа се очаква военно-транспортният самолет «Спартан», с който ще бъдат транспортирани тленните останки, да навлезе в българското въздушно пространство. От тук ще видим и самолетът, който ще бъде ескортиран от българските изтребители МиГ-29 и F-16. Формацията ще прилети над площад Княз Александър I, където вече има граждани и официални гости. След кацането на летище Васил Левски в София, ковчегът с тленните останки ще бъде свален от самолета с военни почести. Предвижда се ковчегът да бъде поет от 8 гвардейци. След това специалният кортеж ще е потегли към центъра на София. Тук на площад Александър I около 13:40 се очаква пристигането на тленните останки. Тържествената държавна церемония е насрочена за 13:45. Предвижда се слово на министър-председателя по време на изпълнението на националния химн. Тук ще бъдат и произведени 21 артилерийски салюта. След тази церемония започва и тържественото шествие до базиликата Света София. Там около 14:35 тренните останки на цар Самуил ще бъдат положени в специално подготвения саркофаг. Гражданите ще могат да наблюдават службата на видеостена пред базиликата и тук на площада, а след нейния край ще има и възможност да отдадат и почет пред тлените останки. Очаквайте и включванията от Александър I, още в първите минути от момента, в който площадът беше отворен за граждани. Те вече бяха и тук с вълнение и любопитство, видимо съпреживяват и днешния ден.
3: Днес сме тук, за да посрещнем костите на великия Самуил, който си е нашия цар български. Изпитваме чувство на гордост от могъществото на българската войска, на нашите царе, и се прекланяме пред подвига, пред борбата им, пред мечтата им за свобода, независимост, най-вече пред героизма им. То на всеки българин трябва да му трепне в душата и да се почувства горд. Това веднъж се случва.
4: То е интересно да се види, да се почувства църквата.
5: Какво казва този ден на българите и на нашата държава?
4: Еми, че сме имали цар, както казала Паиси, че трябва да се гордеем, да не се срамуваме, че сме българи.
2: За новините, Даниел Инков.
1: Българското национално радио ще отрази събитието със специално предаване, което ще започне след обедните новини, а репортерските екипи на обществената медия ще са разположени на ключови места, за да предадат най-важните моменти от процесията и церемонията пред храма Света София. Там именно българският владетел, както стана дума, ще бъде положен в специално изработен саркофаг. А около 750 служители на МВР са ангажирани с охраната и осигуряването на обществения ред по време на държавната церемония по посрещането и полагането на тленните останки на цар Самуил. Подробности от репортера ни Николай Христов.
6: От столичната дирекция на вътрешните работи обясниха, че за охраната ще бъдат ангажирани около 550 служители на СДВР, а още около 200 ще бъдат командировани от главна дирекция жандармерия, специализирани полицейски сили и дирекция специални операции и борба с тероризма. След полагане на тлените останки на цар Самуил ще бъде осигурена засилена охрана на храм Света София. СДВР ще отговаря за охраната за определен период, след което ще бъде решено по какъв начин чрез технически средства да бъде осъществено наблюдение и охрана на мястото. От столичната полиция обясниха, че няма да има метални ограждения, а само пунктове, на които ще се проверява. За новините, Николай Христов.
1: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Към останалите теми сега. Потушен е пожарът в ТЕЦ Брикел, съобщи областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов. Няма пострадали хора, а по данни на екоинспекцията въздухът в района не е замърсен. Подробности от Моника

0: Тонева от Радио Стара Загора.
1: Пожарът в ТЕЦ Брикел е напълно овладян, това съобщи областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов. Според него обстановката тази сутрин остава спокойна. Огнеборците от регионалната дирекция пожарна безопасност в Стара Загора са приключили работата си и се напуснали обекта през нощта, след като огънят е бил потушен. На място остават противопожарните екипи на самото предприятие, които продължават да наблюдават района. По данни на регионалната инспекция по околната среда и водите не е констатирано замърсяване на атмосферния въздух или запрашаване в околно вследствие на пожара. Няма пострадали хора, а щетите са само материални. Пожарът в ТЕЦ Брикел избухна вчера, като е възникнал в един от производствените цехове, а огънят е тръгнал от транспортната лента. Предприятието към момента е в ремонт. За новините Моника Сертонова.
0: Изтичане на газ от цистерна спря движението на 7 влака на гара Карлово. 6 от композициите са били пътнически, както и бързия влак от София за Бургас. Аварията вече е отстранена. Цистерната е на частна фирма, но се обслужва от БДЖ пътнически превози. Към 4 часа и 15 минути тази сутрин е подаден сигнал за мирис на газ от цистерна на товарна композиция, която се намирала на страничен коловоз в района на ЖП гарата в Карлово. Районът е бил отцепен и обезопасен от служители на районното управление на МВР в Карлово. Българите извън страната ще могат да гласуват на президентските избори на 25 октомври в 60 държави. Към момента Централната избирателна комисия е одобрила разкриването на 613 секции зад граница. Решението е мотивирано от предложенията на ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на България. При определенето на местата и броя на секциите са отчетени и подадените над 39 000 заявления от нашите сънародници в чужбина. Най-много 82 ще са секциите в Обединеното кралство. В Турция са посочени 78 секции, в Германия 70, в Испания 67. Секциите в Съединените щати ще бъдат 44. Още информация от репортера Цветелина Стоянова.
2: Част от секциите зад граница са обявени за разкриване под условие и са отбелязани със звезда. Става въпрос за тези в Италия, Китай, Норвегия и една в Австрия. За тях все още се изчакват съгласия от страна на властите. ЦИК ще изчака до 22 октомври, за да потвърди тези места или да реши, че там няма да се гласува. Чехия, например, разрешава гласуване само в посолството ни в Прага, което е отразено в решението. Там ще има 3 секции. В Германия Федералното министерство на външните работи допуска по да се гласува извън дипломатическите и консулските представителства, но само на определени адреси. Като следствие има разрешение за населени места, в които бяха проведени изборите и през април тази година, но не за всички места. В Русия секция ще има само в посолството ни в Москва, тъй като разкриването на такава в Санкт-Петербург е посочено като рисково от гледна точка на сигурността и възможност от обстрел и удари по енергийни или логистични обекти. Допълнителни секции ще има в Барселона и в съседна Сърбия в Цари Брод. На остров Тасос и в Ханиот и Халкидики в съседна Гърция секции няма да се разкриват. В държави с военни конфликти няма да се гласува. Такива са Украина, Иран, Ирак, но секции ще има в посолствата ни в Израел, Египет, Катар, Кувейт, Саудитска Арабия. За новините Цветелина Стоянова.
0: Към водещата международна тема сега, на международните пазари горивата за кратко поевтиняха, след като държавите от G7 обявиха, че ще освободят от стратегическия резерв 100 милиона барела дизелово гориво и суров петрол за период от 4 месеца. Обобщение на редактора Лилия Димитрова.
3: До мярката се стигна след искането на Вашингтон европейските държави да освободят до 120 милиона барела дизел, за да помогнат за овладяване на рекордните цени на горивата. Американският президент Доналд Тръмп приветства решението на европейските държави, като същевременно омаловажи опасността от евентуална забрана на Съединените щати за износ на горивото. Това, което направи Европа, беше страхотно, каза Тръмп. Директора на Международната агенция по енергетика Фатих Биро обяви, че решението веднага е имало ефект върху пазара.
4: Обявихме, че ще започнем освобождаването на 100 милиона барела петрол към пазарите под координацията на Международната агенция по енергетика. Пазарите показаха реакция на тази новина и започна спад на цените.
3: На този фон Британската служба за морски търговски операции съобщи за 2 петролни танкера, ударени от неидентифицирани снаряди в района на Ормузкия проток. Агенцията уточни, че властите разследват инцидентите. За новините Лилия Димитрова.
0: Сега отново към водещата тема в бюлетина, а именно връщането или пристигането в България на тленните останки на цар Самуил. Решението къде да бъде положен саркофагът на цар Самуил е било

0: взето от екип от специалисти. Това каза за Българското национално радио предстоятелят на храма Света София, отец Кирил Дидов.
1: Слава Богу, сега като виждам къде е поставен саркофага, виждам, че това е най-подходящото място. Наистина, добре е избрано. Цар Самуил е такъв воин, който непрестанно се е борил да защитава своите поданици и затова дълго време е успявал да се противопоставя на източна Римска империя. Разбира се, всички го обичаме, цар Самуил, още повече тази смърт, която е така трагична, но е и трогваща. Трогваща е как един цар умира при вида на своите убити войни. Така че, да, няма как да не го обичаме, цар Самуил. И така да се помолим за упокоение душата му.
0: Утрано сутринта хора се събираха около и в храма в очакване на официалната церемония по полагането на тленните останки на цар Самуил.
2: Какво мога да кажа, цар Самуил, един велик владетел български. Това е един страхотен празник, че се върнат мощите му реално в България, място, където трябва да бъде. Това е един исторически момент за България, смятам.
3: В храма Света София ви намирам. Видяхте саркофага.
2: За мен място е подбрано много, много точно и много правилно.
4: И за мен си е събитие. Това си е национална гордост. Все пак нямаме кости на наш цар, известни в Българията, и че за мен си е като празник този ден. Деца казва, и младите ще могат да знаят къде са костите на цар Самуил. Според мен е хубаво събитие.
5: Намира своя хилядилетен покой именно в изконните български земи, където той е кръстен.
0: Казаха хора, дошли в църквата Света София. Напомням, че веднага след обедния осведомителен бюлетин започва специалното предаване, с което Българското национално радио ще отрази посрещането и полагането на тленните останки на цар Самуил в храма Света София. Сега в бюлетина следва спорт. Спортните вести представя Петър Ненов. Добър ден!
6: Добър ден! Националният отбор по футбол излиза срещу състава на Исландия в матч от третия кръг на футболния турнир Лига на нациите. Двобоят от 19 часа в Рейкявик. В Лига съставите на Франция и Италия завършиха 1-1, а Белгия победи Турция с 3-0. В Лига Б Босна и Херцеговина, Швеция 1-1, Полша, Румъния 6-0, Украина, Северна Ирландия 0-3 и Унгария, Грузия 1-0. В Лига С Казахстан, Молдова 1-2, Кипър, Армения 2-0, Латвия, Черна гора 1-2 и Фариорски острови, Словакия 1-1. Юношеският ни национален отбор по футбол до 17 години победи с 4-0 Малта в приятелска среща, играна в Правец. В неделя двата отбора ще изиграят още една контрола. Тимът на Монтана стартира с победа новият сезон в Адриатическата лига по баскетбол при жените. Защитаващите титлата си българки спечелиха убедително у дома срещу Студио Загреб с 168 точки. Защитаващият титлата си Карлос Алкарас се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис в Токио. Поставеният под номер 1 испанец надигра италянеца Матео Арналди с 7-6 и 6-1. Следващият съперник на Алкарас е Денис Шаповалов от Канада, който елиминира Алехандро Табило от Чили след 7-5, 3-6 и 6-4. Марк Маркес спечели своята седма спринтова победа от началото на сезона в клас MotoGP на световния шампионат по мотоциклетизъм на писта, след като триумфира в Япония. Испанският пилот на Дукати изпревари бразилеца Диого Морейра с Хонда и сънародникът си Хорхе Мартин от тимът на Априля. Шампионът Каролина допусна втора поредна загуба в националната хокейна лига, след като отстъпи от дома пред Вашингтон с 2-5. В други срещи Детройт, Нью Йорк Рейнджърс 0-2, Унипек Бостън 3-4 след продължение, Далас, Сейнт Луис 0-4 и Вегас, Анахайм 3-4.
0: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Мариана Попова. Добър ден!
7: Добър ден! Над по-голямата част от страната е слънчево, повече облачност има над юго-източна България. Температурите към този час са от 14 градуса в Силистра до 19 в Варна, Бургас, Пловдив и Сандански. В София температурата е 15 градуса, атмосферното налягане е 962 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 45%. След обяд

0: Над по-голямата част от страната ще бъде слънчево. Временни увеличения на облачността ще има над югоизточните райони, но само на отделни места Странджа ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен в източна България до силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. През нощта ще бъде ясно, в източните райони и в източните Родопи ще духа слаб вятър от север-северо-запад. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 3 и 8 градуса, по-ниски в котловините на Западна и Централна България, там ще има слана. Утре ще бъде слънчево. Ще духа слаб вятър от изток в източна България, от север-северо-изток, в югоизточните райони ще е доумерен. Максималните температури слабо ще се повишат и ще са между 20 и 25 градуса. В София минимална температура около 3, максимално около 22 градуса. Предимно слънчево ще бъде и в планините, със слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 15 градуса, на 2000 метра около 7. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия, движението от километър 342 до километър 348, посока град Прокас, следва да се осъществява с повишено внимание поради извършване на ремонтни дейности. Въведено е ограничение на скоростта до 80 км в час. На автомагистрала Хемус, километър 35 до километър 36, посока град Варна, да се ограничава аварийната лента. На същата автомагистрала от километър 350 до километър 363, движението се осъществява двупосочно в плотната посока град Варна поради извършване на ремонтни дейности. На автомагистрала Марица от километър 108 до километър 109 посока КПП Капитан Андреево, движението се осъществява в една лента, въведено е ограничение на скоростта до 50 км в час. По път Бяла Плевен в участъка от километър 0 до километър 7 трафика се осъществява поетапно в една лента поради извършване на ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Водачи, намалете скоростта си на движение, не предприемайте рискови изпреварвания. Поставете предпазните колани и спасете живот.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Повече от 1000 години след смъртта му България

0: сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Повече от 1000 години след смъртта му, България посреща тленните останки на цар Самуил. Потушен е пожарът в ТЕЦ Брикел, няма пострадали хора. Изтичане на газ от цистерна спря движението на 7 влака на гара Карлово. Горивата на международните пазари поевтиняха, след като държавите от G7 обявиха, че ще освободят част от стратегическия си резерв. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Албена Тонева и Явор Стаматов.
1: На 25 октомври за президент и вицепрезидент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: светофарът има три цвята. Има червено, който трябва да спрем, има и жълт, който трябва да се приготвим, има и зелен, който трябва да тръгнем. Аз съм Рада Цветанова от град Долна Митрополия на 9 години. Нека всички бъдем отговорни един към друг.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
2: bnrnews.bg/Шумен. Прочети новините, събитията от деня, звук, цвят и образ. Сайтът на Радио Шумен, място за реклама. bnrnews.bg/Шумен.

0: 13 часа, новините на Радио Шумен с Бояна Димитрова. Добър ден! Гърция предаде на България тленните останки на цар Самуил на официална церемония в присъствието на двамата премиери в Солун. Румен Радев изрази надежда взаимодействието в сферата на културата да продължи да се задълбочава, в името на това бъдещите поколения да познават своята история и да се гордеят със своето минало. Премиера на Гърция Кириакос Мицотакис също потвърди, че двустранните отношения между България и Гърция са на добро ниво и изтъкна пълноценното сътрудничество в редица сфери, включително културата. Тържественото шествие към Света София се очаква да започне след 14 часа. Саркофага, в който ще бъдат положени тленните останки, е специално изработен. Приготовленията започнаха още вчера, а хората се събират в храма, за да видят саркофага. В рамките на държавната церемония министър-председателя Румен Радев ще произнесе слово. В Русе започват уроци по тъпан, които организира даскало за фолклор Орисия. Новия сезон стартира с голям интерес и от страна на децата, каза ръководителя и основател на формация Топ Тупанджи и Русе Теодор Костакиев.
1: Връзката между инструмента и човека е много голяма, много дълбока. Той трябва да стане с него едно цяло. В смисъл да го усеща, какви звуци излиза, той какви звуци произвежда от самия инструмент и да се стреми, нали, да ги подобрява и подобрява всеки изминал урок. И в края на краищата, когато се чуе отстрани какво е изцирил, това е най-голямата награда за него. И със всеки изминал път, мотивацията му за сирене, желанието да направи нещо по-добро, става все по-голяма и по-голяма. 3 октомври от 11 часа стартираме новия сезон на Уроците по тъпан в залата на даскал за фолклор Орисия. Всички в Русия знаят къде. Ние искаме да виждаме желание в хората и най-вече усмивки. Усмивки и удовлетвореност от това, което правят.
0: Тъпанът е сърцето на ритъма и двигателя на всяко хоро, допълва Теодор Костакев. И уточни, че имат възможност както за индивидуално, така и за онлайн обучение. В Старопрестолна Плиска днес се провежда третото издание на фолклорния фестивал Розета. Събитието предоставя възможност за изява на всичко, което носи корените на българския фолклор и традиции. Това каза кмета на Плиска Десислава Драгомирова.
2: Плиска е точното място за такъв фестивал, защото освен древна столица, когато тук прозвучат тези български песни, хора, усещането и емоцията трудно може да се опише с думи, просто е по-специална. Тази година сме подготвили много по-интересни неща. Участниците ни са доста, това е нещо, което много ме радва, защото с всяка следваща година те стават повече. Ще посрещнем и майстори на ръчно изработени изделия и домашни производители, които ще представят своите красиви творения.
0: Предвидена е и възстановка на седянка в Плиска, а за всички гости и участници има кулинарна изненада по рецепта от старо време. Започва 19-тото издание на Международния литературен фестивал в Русе. Откриването на събитието ще се състои днес от 17.30 часа в Дом Канети. Фестивалът се организира от Международно дружество Елиас Канети с подкрепа на програма Култура на община Русе. В продължение на 9 дни от 3 до 11 октомври града ще се превърне в събирателна точка за водещи български и европейски автори. Културният форум, който вече почти 2 десетилетия утвърждава международното си присъствие, ще проведе своите литературни вечери в пространствата на Дом Канети, регионална библиотека Любен Каравелов и в университетската библиотека. Тази годишното издание поставя в фокуса си важни обществени и философски теми, като миграцията и принадлежността, паметта и историческата травма. Публиката ще има възможност да се срещне с автори и поети от Германия, Австрия и Румъния. Българското участие включва изявени писатели, журналисти и изследователи като Здравка Евтимова, Теодора Димова, Борис Минков, Иво Инджов и други. Те ще представят новите си романи, студии, литературни списания и научни трудове. В емисията остана да чуем прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Венета Тодорова.
3: Днес времето над североизточна България ще бъде предимно слънчево. Вятърът от североизток ще продължи да отслабва. Максимални температури на въздуха между 18 и 23 градуса. За Шумен очакваме около 21 градуса.
0: Чухте новините в 13 часа.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

Здравейте! Вие сте с фолклорното предаване Пуста младост. Аз съм Андриан Христов и в изданието днес ще чуем изпълнение от Надежда Хвойнева, Стоян Борисов и за финал празнично ще завършим с виртуозите Нено Иванов и Никола Атанасов. Сега стартираме с песни на Надежда Хвойнева.

0: Пусна младост.
1: Пусна младост.
2: Надежда Хвойнева е родена в семейство на певци и музиканти. Тя е потомка на прочут левочевски род. През 1950 година завършва основното си образование и постъпва в Райковската

0: Та гимназия. Пее с гайдарят Крум Грамади, кларнетистът Васил Попов и акордионистът Тодор Хвойнев. 1956 година печели голямата награда на окръжния фестивал на художествената самодейност в Пловдив. Връчена е лично от маестро Филип Кутев. В журито е Георги Бояджиев от Радио София, който я кани да направи първите си записи. През 1958 година постъпва в новосформираният ансамбъл за народни песни на БНР. На 23 годишна възраст се омъжва за Динчо Кръстанов и заживяват в столицата. Хвойнева дълги години е солистка на мистерията на българските гласове. Записва стотици песни от родопите за фонда на БНР. Снима филми за БНТ, издава много плочи и аудиокасети. Носителка е на званието заслужил артист и на златна лира на Съюза на музикалните дейци в България. Пее в най-престижните концертни зали на Европа, Азия, Америка и Африка. Сега ще чуем гласът на Надежда Хвойнева. Запис от златните архиви на Радио Шумен.
1: Аз съм родена в село Левочево, Смолинско, на много хубаво село. Аз от малка още пея, може би, защото съм израснала в такъв род, където непрекъснато се пееше, свираше. Майка ми, баща ми много хубаво пееха, чичо ми свираше на гайда, дядо ми също. Той беше комита, воевода. Даже Николай Хайтов го описва в неговите книги, родопските комити разказват, има един разказ за дядо. И майка ми много хубаво пееше, баща ми много хубаво пееше, повечето песни, които съм научила, са от тях. И разбира се, в село съм издирвала и други възрастни хора, които знаеха много песни, от тях съм научила. В моето родно село бяха дошли Мита Стойчева, Борис Машелов, Борис Карлов, Радка Кушлева, Георги Челингиров, които и сега си спомням за тях, от които съм научила много неща. Но аз бях тогава много малка. Много малка, в 7 или 8 клас съм била, когато ги чух. И тогава ме накараха да им изпея една песен. Спомням си го много добре. Дядо Колю, един възрастен човек, им каза, и ние си имаме, казва, народна певица в нашото село. Те пожелаха да им изпее една песен. Всички много ме харесаха и казаха, това си е родена певица. Непременно и помагайте да може да израсне в областта на народната песен. След това ме покани Бояджиев да замина с тях в Швейцария 58 година с танцов ансамбъл Владимир Маяковски. А сега е Кирил Харалампиев, се казва този състав. Пътувах с тях в Швейцария. Като се върнахме оттам, той пак ми напомни думите, които преди известно време ми беше казал. И някак си аз така помислих доста и реших, че по-добре е да дойда в ансамбъла в радиото. Аз съм се старала да бъда вярна на това, което съм научила от по-възрастните хора. Не обичам да изменям песните. Обичам повече бавната песен. Може би това е оказало влияние, че съм израснала в хайдушки род. И повече такива песни са пяли, хайдушки и любовни.
0: Това бе гласът на Надежда Хвойнева. Запис от златните архиви на Радио Шумен. През 2001 година Американският биографичен институт посмъртно я обявява за жена на всички времена. В родното и село Левочево от 2002 година в нейна памет се организира национален конкурс по надпяване с нейните песни. Продължаваме с музика и изпълнение на знаменитата българска народна певица Надежда Хвойнева.

ли го кани северняшката певица Стойка Иванова. Дълги години Стоян Борисов пътува с групите на Петър Терзиев и Каню Бедров. А от 1978 година е ръководител на ансамбъл Дружба към столична дирекция на МВР. В началото на 90-те години основава музикална фирма, с която продуцира млади изпълнители на пирински песни.

0: Пуста младост. Пуста младост.
1: Следващият изпълнител, на който ще обърнем внимание днес, е Стоян Борисов. Той стъпва на концертния подиум през 1975 година след успешно прослушване в Радио София, където прави и дебютните си записи. На участие из страната първи

През 30 годишната си творческа дейност има издадени 4 аудиокасети и 2 компакт диска от поредицата «Полах над Пирина». Сега слушаме изпълнения на Стоян Борисов. Приятно слушане!

Уважаеми слушатели, вие сте с фолклорното предаване «Пуста младост». И за финал съм избрал да се насладим на музика от талантливите виртуози Нено Иванов и Никола Атанасов. Известният гадуар Нено Иванов се ражда и израства в село Дралфа, разположено на границата между Попово и Търговище. На своя роден дом Нено Иванов кръщава своята популярна ръченица «Дралфската». Още в казармата отива на прослушване в Радио София и веднага е приет. Уволнява се от казармата и постъпва в ансамбъла на БНР. Така се научава на нотна грамотност, благодарение на диригента Борис Петров. В Оркестъра за народна музика при БНР гадуларят участва в записите на певци от всички краища на България и така разширява представите си за многоликият български фолклор. Друг талант е изпълнителят на гайда Никола Атанасов. Той е характерен изпълнител на гайда с оригинални мелодии, безупречно чувство за ритъм и виртуозна техника. Израства в семейство с музикални традиции и е научен на уважение към фолклора. През 1968 година е отличен с златен медал на 9-ти световен младежки фестивал в София. Печели призови места също

фестивалите във Варшава и Москва. През 1987 година за 50 годишния си юбилей е награден с орден Кирил и Методи първа степен за особени заслуги като изпълнител на гайда. И сега нека чуем изпълнение на виртуозите Нено Иванов и Никола Атанасов.

Вие сте с фолклорното предаване Пусна младост и днешното издание е към своя край. До новините ще продължим да слушаме Никола Атанасов. От мен Андриан Христов, усмихнат ден и до нови срещи!

0: Българско национално радио.
1: часа новини. С военен камион, ескортиран от военна полиция, специализирани полицейски автомобили и мотоциклетисти, тленните останки на цар Самуил бяха транспортирани от летище Васил Левски към площад княз Александър I. В центъра на София се провежда тържествената държавна церемония по посрещането и полагането на тленните останки на цар Самуил. Костите на българския владетел бяха предадени на страната ни на церемония в Солун, където присъстваха премиерите на България и Гърция. До страната ни тленните останки бяха транспортирани с военно-транспортен самолет «Спартан». От площад Батенберг сега включваме пряко репортера ни Даниел Инков, който ще ни разкаже за церемонията и настроението сред хората на площада. Добър ден!
2: Добър ден! Повече от 1000 години след смъртта си цар Самуил отново е на българска земя. Тленните останки на българския владетел бяха посрещнати днес с държавни военни почести в столицата. След церемонията на площад княз Александър I, ковчегът с останките на цар Самуил ще бъде понесен в тържествено шествие към базиликата Света София. В този момент стотици граждани са тръгнали вече към тази базилика и те ще имат възможност да се докоснат до ковчега с тлените останки на владетеля. Церемонията започна с пристигането на специалния военен самолет, с който останките бяха транспортирани до България. В центъра на столицата президентът, председателят на Народното събрание и министър-председателят, българският патриарх Даниил, представителите на държавната власт присъстваха на официалната церемония. Слово произнесе министър-председателят Румен Радев. За значимостта на днешния паметен ден и посланието за историята говори той.
3: Днес един символ на държавническа доблест и на войнски добродетели ще намери своят вечен дом в Света София, там, откъдето е тръгнал. Едва ли е случайно, че 60-годишните усилия да си го върнем дават плод днес, когато неверието, безродието и разделението отново се просмукват в обществото ни. Защото днес, след 1000 години, в родината се завръщат не просто тленните останки на един от най-великите ни владетели. Днес ние посрещаме неговия дух, неговата непримиримост, неговата безпределна вяра в отечеството –

0: и заветът му да пазим България.
1: Базиликата Света София предстои извършването на кратко за упокоено последование и полагането на останките в специализиран подготвен мраморен саркофаг. За новините Даниел Инков.
2: Към другите теми в емисията сега, разговорите между администрацията на американския президент Доналд Тръмп и Русия за край на войната в Украйна са разширили обхвата си и в тях като предмет на обсъждане е включена петролна сделка за милиарди долари, която може да е в полза на бизнес среди от Близкия изток, свързани с американските преговарящи Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, твърди изданието New York Times. Сделката, за която е необходимо одобрението от правителството на Съединените щати и от Кремъл, обхваща мащабна мрежа от нефтени находища, рафинерии и бензиностанции по целия свят, собственост на руската енергийна група Лукойл. Интерес към проекта проявява и американският инвеститор и милиардер Тод Бьоли, пише New York Times. Бившият министър на отбраната Велизар Шаламанов прогнозира, че Русия се готви тази зима да разруши поне няколко украински града и така да предизвика многомилионна вълна от бежанци към Европа. В предаването събота 150 по Хоризонт Шаламанов посочи мотивите за твърдението си.
3: Ние трябва да сме готови за приемане на огромна бежанска вълна в Украина, която ще предизвикат руските терористични удари. А заедно с тази бежанска вълна ще бъдат инфилтрирани и руснаци, дори вербувани украинци, които ще бъдат основни инструмент заедно с руските разнователни мрежи и престъпни мрежи за провеждане на саботажи. Така ни чака една изключително тежка зима.
2: Прогнозира пред Хоризонт бившият министър на отбраната Велизар Шаламанов. В Пазарджик ще стартира кампания за набирането на приемни семейства. В момента утвърдените приемни родители в областта са 85, но реално се отглеждат 80 деца. Има трудности при осигуряването на грижа за децата с увреждания, информира кореспондентът ни Невена Петрова.
4: Най-много приемни семейства има в Пазарджик. 5 от 12 общини в областта няма нито едно приемно семейство. Другият проблем е, че част от утвърдените приемни семейства не приемат децата, тъй като имат специални изисквания към профил на детето, за което да се грижат.
5: В Пазарджик реално имаме свободни 10 приемни семейства. В някои от тях от доста дълго време не е настанявано дете.
4: Каза директорът на регионалната дирекция социално подпомагане Цветелина Арапова. Екипи ще проучват причините за отказ от полагането на приемна грижа.
5: И евентуално, ако има една амортизация в приемните семейства, няма смисъл да държим на склад приемни семейства.
4: В Пазарджик стартира ново набиране на приемни семейства. Заместник кметът Гергана Ичева.
6: Ще направим се хубава кампания, за да можем да наберем нови семейства, защото приемната грижа е най-близка до семейната грижа.
4: От Пазарджик Невена Петрова.
2: Синоптичната прогноза е на Мариана Попова.
7: След обяд над по-голямата част от страната ще бъде слънчево, временни увеличения на облачността ще има над югоизточните райони, но само на отделни места Странджа ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен в източна България до силен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Така завършва емисията новини в 14.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
9: Радио Шумен. Точно и на време.

Добър ден, дами и господа. В събота се срещаме в предаването за пътешествия музикално канапе. Аз съм Виктория Стефанова и в рамките на близо час ще оставим мислите ни за красиви места да ни понесат надалеч. През октомври топлите дни бавно се изнесат.

Изват и есента натрупва сили. Ако искаме да удължим усещането си за лятна ваканция, да уловим последните летни трепети и да опознаем нови места, то трябва да се насочим към Средиземноморието. Само след минути ще отидем до Кипър, Крит и Сардиния, до Атлантическите Канарски острови и слънчеви градчета в Португалия. Останете с нас, за да се полюбуваме на укъпани в слънце и романтика кътчета.

Пътешестваме, дами и господа, към слънчевите кътчета на Южна Европа. Кипър често е наричан Слънчевия остров. Средиземноморското парченце земя предлага приятно време почти целогодишно. Стъпваме в Пафос, градът на морските вълни и пяна. Пафос е древен град и бивша столица на Кипър, близо до който Афродита се е появила от морската пяна, според древногръцката митология. Петра Туромио, известна още като скалата на Афродита, се намира близо до брега на Пафос. Морето в този район често е бурно и около скалата вълните се разбиват и се превръщат в морска пяна. Вероятно, пенещата се вода около каменните фрагменти и красотата на пейзажа са дали начало на тази известна легенда. Местен мит гласи, че всеки, който плува около скалата на Афродита, ще бъде благословен с вечна красота. Традицията тук е влюбените двойки да подредят от малките бели камъчета, с които е покрит плажът, началните букви от своите имена и символа на сърце. Днес много хора отиват там, за да се поснимат. Катеренето по скалите е забранено, а плуването често е невъзможно поради бурните вълни. В близост до Петра Туромио има ресторант, туристически павилион и курорт с името на Афродита. Култът към Афродита по тези земи е бил много силен, затова говори светилището на Афродита в стария град Пафос. Храмът се намира на около 14 км от село Куклия. Тук са открити развалини, които са от 12 век преди новата ера. В древността този храм е бил едно от най-посещаваните свети места за елините. Самият Пафос впечатлява с вдъхновяващи забележителности. Особено интересен е византийския замък, който пази входа на пристанището. Замъкът първоначално е бил византийско укрепление, построено за защита на пристанището. По време на дългата си история е бил използван както и за защита, така и за затвор. Изпълнявал е дори ролята на място за съхранение на сол, когато островът е бил британска колония. Не бива да се пропуска и посещението на театъра в Пафос, който е изграден от варовик. В днешни времена сцената му се използва за различни музикални събития. В близост се намират и руините на храма на Асклепий, древногръцкия бог-лечител. Археологическия парк на Пафос е включен в списъка на ЮНЕСКО през 1980 година. Той включва паметници, които датират от древността до средновековието. Между тях могат да се видят сгради с впечатляваща изработка и красиви мозаични подове. Тези прекрасни мозайки представят сцени от гръцката митология и повечето от тях датират от периода между 2 и 5 век. На няколко километра от пристанището на Пафос се намира и най-почитаната от християните светиня в града, църквата Свети Соломон. В нея са разположени голям брой катакомби. Казват, че тук извира животворна вода с целебни свойства. В Пафос има и голям аквариум, който се състои от 72 басейна. Той е дом на различни видове риби. Аквариумът създава уникална подводна среда с осветени изкуствени пещери. Град Пафос е не само чудесно място да прекараме ваканцията си, но и добра начална точка, от която можем да тръгнем на обиколка в изследване на целия остров. Напускаме Кипър, за да отидем до Крит след минути. Сега ви предлагам песни на изпълнителката от Кипър с български корени, Иви Адамо, чиято майка е родом от Шуменския регион.

Пътешестваме днес из все още топлите южни краища на Европа. Пристигаме в разкошния и древен град Хания, венецианската перла на остров Крит. Хания, разположен в западния ъгъл на Крит, е очарователно място, носещо усещането, че сме попаднали в времева капсула, която ни връща към древни епохи, през византийското време и венецианската окупация към турското управление и чак до наши дни. Хания е перфектно съчетание на старо и ново. Високите красиви къщи и малки тесни улички, невероятен микс между атмосферата на Венеция, ориенталски нотки и типичен гръцки стил. Хания също има невероятно красива природа. Градът е разположен в подножието на планинския масив Левка Ори, който в комбинация с прелестните скали гарантира чудесна гледка. Тук можем да открием много чудеса, като задължителна точка от пътуването ни трябва да бъде дефилето на Самария или каньона Тополия, издълбан от река Тифлос. В близост до града има и приятни плажове, като е добре да отделим от времето си за пътуване до лагуната Балос, несъмнено едно от най-красивите места на Крит. Историческото значение на Хания проистича от местоположението му като пристанище, основна спирка за търговия през вековете. Именно заради стратегическото си положение през вековете Хания е желан град от много народи. Със своята дълга и колоритна история градът е бил под прякото влияние на Венеция и Османската империя през вековете и е бил столица на острова до 1971 година, след което столицата е преместена в Ираклион. Пристанището днес се ползва основно за рибарски и ветроходни лодки и яхти. Разхождайки се по крайбрежната алея, веднага забелязваме фарът. Първоначално фарът на пристанището е построен от венецианците. Разположен на естествена скала в морето, той осветявал с помощта на жив пламък пътя на моряците. Този пламък се поддържал непрестанно. По време на турската окупация фарът е занемарен и спира да функционира. Но какво е едно пристанище без фар? И в крайна сметка отново го възстановяват през 1832 година. Само че османците го изграждат в нов ориенталски дизайн под формата на минаре. По средата на вълнолома, който заобикаля пристанището, се намира бастионът на Свети Николаос от началото на 14 век. Първоначално е построен, за да охранява входа на града от към морето, а по-късно турците го използват за място за съхранение на оръдия. Днес е любимо място за снимки. От тук се откриват най-красивите гледки към фара и към пристанището. На изток от старото пристанище лесно се забелязва джамията, построена от османските турци, след като са превзели Хания през 1645 година. Джамията е най-старата запазена османска сграда на Крит. Хания е истински лабиринт от цветни павирани пешеходни улички, изпълнени с приветливи малки магазини и традиционни таверни, магазини за ръчно изработени сувенири, кафенета и барове, разположени на фона на домашен уют. От пристанището на Хания тръгват различни лодки за разходка. Независимо дали ни харесва да плуваме, да се гмуркаме с шнорхел, да разглеждаме забележителностите в града от водата или просто да си почиваме в морето, всеки ще открие по нещо, което да му създаде удоволствие. Оставаме в разкошен Крит и с песни на родената в Хания певица Нана Мусхури.

Събутното предаване за пътешествие попадаме в град Фару, южният рай на Португалия. Смело можем да наречем Фару портата към Алгарве, най-южния регион на Португалия и една от най-често избираните туристически дестинации в страната. Малкият град има дълга и богата история, датираща от финикийските времена, но сегашният му вид е предимно резултат от мавританското присъствие и земетресението през 1755 година. Следователно, историческите сгради на града са смесица от мюсюлмански влияния, средновековна архитектура и сгради от 18 и 19 век. Любопитно е, че тук по улиците, по покривите на къщите, можем да видим хиляди щъркелови гнезда. Дългокраките животни не се страхуват от 60-хилядния град и всяка година пристигат тук. Задължителни за разглеждане са масивната готическа катедрала, наподобяваща крепост на улица Ларго да Се. Впечатляваща е и бароковата църква на кармелитите с известния, макар и доста обезпокоителен, така наречен параклис от кости. Това е свещено място, изградени от кости и черепи на монаси. Ако пък ни вълнуват идиличните разходки, то парк Жардин Мануел Бивар, заобиколен от стилни градски сгради, ще ни зарадва и ще усетим страхотната атмосфера на Фару. Но малкото градче Фару не е всичко, което тази местност предлага.

има и очарователно крайбрежие, където се намира лагуната Риа Формоза. Това място, близо до Фаро, е едно от най-любопитните природни чудеса на Португалия и е защитено като природен парк. Струва си да отидем и до там. А сега продължаваме с музика. Слушаме заедно една от съвременните звезди на фадото – Мариза.

Мечтаем за хубави кътчета, с топъл бриз и чудни гледки. Така попадаме в Калери, столицата на Сардиния, в залива на ангелите. Намира се в северната част на острова и има около 150 000 жители. Калери не е топ дестинация за тези, които решават да посетят Италия, и все пак е столицата на остров Сардиния и е разположена в голфо Дели Анджели, заливът на ангелите. Калери може да изненада много всеки решил се да посети града. Има богата история, очарователен, пълен с красиви паметници. Основан от финикийците и претърпяващ промени през вековете, той може да се похвали с забележителности от римския период, с амфитеатър от II век и богато наследство от средновековието, като катедралата Сан Сатурнино, по-късно възстановена през бароковия период. Тук трябва да видим Кастело, една от най-старите части на града, разположена на хълм с спираща дъхагледка. Стария град е запазил формата на средновековна крепост с голяма част от оригиналните си стени и двете кули от 13 век. От тук се откриват хубави гледки към залива и пристанището. Трябва да разгледаме бастиона, бившия кралски дворец и катедралата. Атмосферата е приятна и ще намерим панорамни тераси и лежерни кафенета за лек обяд или освежителна напитка. Новата част на град Калери е с красив, модерен средиземноморски облик. Нискоетажни сгради и вили в светли цветове. Красиви дворове с пищна средиземноморска растителност и чисти подредени улици. А на срещуположната страна на крепостта зад един хълм се намира лагуна с безброй птици розово фламинго, от които самата лагуна е порозовяла. Това е наистина зашеметяваща гледка. Калери предлага не само градски атракции, можем също да се насладим и на почивка на плажа. Струва си да отидем до плажа Пуетто, разположен близо до града, чийто ярък пясък привлича местните жители в продължение на много години. Друго интересно място е Орто Ботанико, университетската ботаническа градина, която съдържа екземпляри от 2000 растителни вида, предимно от Средиземноморието. Но преди всичко Калери е чудесно място за средиземноморска почивка, при това все още непокътнат от огромния брой туристи. Сега продължаваме с вълшебната джаз и фадо певица родом от остров Сардиния, Франка Масу.

Октомври е, но ако търсим екзотично топло място, което да не е на другия край на планетата, то Канарските острови и по-специално южната част на Тенерифе е точната крайна дестинация. Гранадила де Абона или пустинните прелести на Тенерифе са местност, която не сме и очаквали да бъде толкова интересна. Гранадила е добра отправна точка за опознаване на тази очарователна част от Канарските острови. Тъмен пясък, пустинни пейзажи и крайбрежието на Атлантическия океан. Но и градчето Гранадила предлага приятни изненади. Гранадила е малък, но доста очарователен град.

разположен близо до Ел Медано. Там ще намерим отлични условия за водни спортове, включително уиндсърф и кайтсърф, поради силните ветрове, характерни за района. В близост се намират двата най-големи естествени плажа на острова – Плая Гранда и Плая Латехита. Ел Медано може да ни предложи атракции, различни от водните спортове. Градът е в полите на Ла Монтаня Роха, Червената планина. Вулканичен конус, който е символ на тази част на Тенерифе. Да посетим Гранадила де Абона, без да отделим време за посещение на вулкани, не би било пълноценно. Със сигурност трябва да видим склоновете на Тейде, един от най-големите вулкани в света, защитен като национален парк и вписан в списъка на ЮНЕСКО за световно наследство през 2007 година. Ще се пренесем към горещо Тенерифе с фламенкото на канарския китарист и певец Како Сенанте.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: В 3 след обед новините на Радио Шумен с Бояна Димитрова. Самолета «Спартан», с който от Солун бяха превозени тленните останки на цар Самуил, кацна на летището в София. Официалната държавна церемония по посрещането и полагането на тленните останки на българския владетел започна още във въздушното пространство, където изтребители съпроводиха военно-транспортния самолет на борда, на който е официалната българска делегация, начело с министър-председателя Румен Радев. Церемонията по посрещането е на площад «Княз Александър I». В този част тленните останки на цар Самуил са в църквата Света София. Провежда се официална държавна панихида в памет на владетеля в столичния храм. 11-то издание на Карнавала на плодородието трябваше да се проведе от 2 до 4 октомври. Основната причина за отлагането на събитието е липсата на приет бюджет за 2026 година. Организаторите поясниха, че приготовленията за Карнавала са били готови на 100%. Средствата за събитието биха изчерпали целия бюджет за културни изяви на общината до края на годината. Възможно е Карнавала да остане за до година или част от събитията в него да бъдат трансформирани като коледни празненства. Организаторите бяха подготвили и голямо традиционно дефиле за 3 октомври. 30-годишен мъж от Добрич причинил средна телесна повреда по хулигански подбуди на свой съгражданин след конфликтна ситуация на пътя. Водачът излязъл от автомобила и се отправил към 73-годишния мъж с намерението да потърси обяснение. Започнала словесна и физическа разпра. 30-годишният мъж нанесъл няколко удара, включително с юмрук в главата. 73-годишният мъж залитнал и паднал, като ударил главата си в асфалта. След като е отведен в болничното заведение, станало ясно, че е получил счупване в основата на мозъка и се налага да бъде опериран. Към момента той е настанен за лечение и е с опасност за живота. Мъжът е задържан за срок до 72 часа, работата по образуваното досъдебно производство продължава под ръководството и надзора на районна прокуратура Добрич. И едно съобщение, Държавен фонд «Земеделие» информира земеделските стопани, че достъпа до официалния сайт на фонда до системата за електронни услуги е напълно възстановен. В емисията следва спорт. В 16 часа в зала Арена Бяла ще се играе първата среща от втория кръг на Европейския кубен турнир между отборите на домакините от Бяла и израелския Холон. Ето какво заяви за Радио Шумен Виктория Жусан, старши треньор на домакините, минути преди днешната среща.
2: Всички на линия, нямаме контузини, всички готови да играят за победа. Гледахме отбора на Холанд. Имате чужбинки от Ангола, Белорусия, от Бразилия, от Нигерия. Доста опитни играчи, но мисля, миналата година паднахме на испанския отбор. Те мисля нашето ниво. Ще играем и ще даваме колко може от себе си.
1: Утре в същата зала ще се играе вторият двубой между двата отбора, като началото е в

0: 15 часа. В емисията остана да чуем прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Венета Тодорова.
1: Днес времето на Североизточна България ще бъде предимно слънчево. Вятърът от Североизток ще продължи да отслабва. Максимални температури на въздуха между 18 и 23 градуса. За Шумен очакваме около 21 градуса.
0: Следващите новини в програмата на Радио Шумен са точно в 17 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Точно 5 минути след 15. Добра среща, приятели и слушатели на Радио Шумен. Време е за Щура събота. Ако още се чудите дали да свършите нещо полезно или да си подарите малко мързел, по-добре първо усилете радиото. При нас след обедът идва с хубава музика, актуални събития, любопитни истории и поводи да се усмихнем. Почивайте с удоволствие заедно с нас или ни вземете с вас на където сте тръгнали. Започва Щура събота с нас Розалина Райчева, музикален редактор и звукорежисьор, и с мен Христина Димитрова, и се надявам настроението да ви държи чак до вечерта.

И така, на 3 октомври в съботния следобед с Радио Шумен, ето какво ще чуете, уважаеми слушатели, както сте разбрали от сутрешния блог. И в днешната събота има куп събори и фестивали, които примамиха хора от близо и далече в Североизтока. В Плиска имаше един великолепен фолклорен фестивал, традиционният им фестивал, който и тази година събра състави, производители за нечи, възстановки на обичаи и така нататък. Имаше събор в Ламбриново, там имаше и кулинарен конкурс, казахме ви, и за Нова Черна. Рано сутринта в Дулово днес има голям фолклорен фестивал. Въобще в Североизтока днес шестват най-различни фолклорни събития, но определено можем да кажем, че едно от най-големите, най-пъстрите и вече традиционни, дори бих подчертала 14-то издание, е фестивала на Мамалигата в тутраканското село Нова Черна. И точно за това събитие, само след минути, ще включа Калина Гранчарова, за да ни разкаже как премина това наистина много пъстро събитие, в което се очакваха и гости от Румъния. И както винаги има и приготвяне на мамалига, майстори мерят уменията си и прочее, и прочее, но ще научим това около 15:30 с включването на Калина Гранчарова от Нова Черна. След това обаче няма да пропусна да ви направя съпричастни на рецептата за най-вкусната мамалига. И от кого да научим тази рецепта? Естествено, от големите майстори, семейство Михайлови от село Шуменци.

Лина и Михаил Михайлови многократно са печелили награда за башмайстори на Мамалигата, не само в този конкурс, но и в много други. Та в две минути те ще споделят своята рецепта за най-вкусната Мамалига, направена по доброжански тертип, така както се наследили от своите предци. След 4 часа продължаваме, уважаеми слушатели, с спорт. И то с много спорт. На градския стадион в Нови Пазар днес от 14 часа се играе срещата от турнира за Купата на България между местния Ботев и Вихрен Сандански, кой тим продължава напред в битката за трофея и как се разви мача между аматьори и професионалисти, ще ни каже след 4 часа Салим Салих, който е на стадиона в Нови Пазар. Тази вечер от 16 часа се играе и единственият български се играе всъщност мача между шампиона при жените в хандбала Бяла и гостуващият израелски Холон. Те играят първата си среща от втория кръг на европейския клубен турнир European Club Women. Какви са шансовете на белите тигрици за успех в срещата днес и утре между отборите на домакините от Бяла и израелския Холон? Ще научим от разговор на Сава Тончев с Виктория Жосан, националния селекционер по плажен хандбал и треньор на шампионките от Бяла. С това, разбира се, спорта в нашата програма и в този час няма да приключи, защото в Русе продължава Европейската клубна купа по стрелба с лък и ще ви споделим програмата за неделния ден. Както чухте и в новините, днес хандбал се играе в Шумен. Ще припомним за тази среща. Шумен

за неделния ден. Както чухте и в новините, днес хандбал се играе в Шумен. Ще припомним за тази среща. Шумен и Спартак Варна излизат един срещу друг в хандбалното дерби на Североизтока. Така че и за това ще припомним в минутите до 17. След 17 сменяме посоката и ще ви направим съпричастни на уроците по тъпан, които започва даскало за фолклор Орисия в Русе. Знаете, че тъпана е сърцето на ритъма и двигателя на народното хоро. Повече за това изкуство и въобще за магията на тъпана ще ни каже Теодор Костакев, който е ръководител на топ тъпанджиите на Русе и води уроците по тъпан. На финала отново за успеха на една силистренска продукция. Силистренската комедия Реставразов с пореден успех от фестивала за къси филми в Холивуд. Там, буквално преди дни, комедията Реставразов бе отличена за най-добър независим филм, най-добър актьорски състав, най-добър режисьор, т.е. получи номинации в тези категории, а за мащаба на фестивала, конкуренцията и значението на тези номинации ще ни каже Адриан Алжазар. И на финала Шарен спорт, всичко това гарнирано с изключително и много хубава музика в ефира на Радио Шумен. Новините, знаете, са на кръгъл час, а ако желаете да поздравите някого, телефоните са на ваше разположение. В студио 1 ви очакваме.

0: баща с обична велика засян.
1: 14 октомври. Търговище. Държавен драматичен театър Търговище. Начало 19 часа.
0: Заповядайте.
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Пи плюс от Бенита повишава октановото число с до 3 единици. По-гладка работа на двигателя, подобрява динамиката и мощността, намаля разхода на гориво, поддържа чиста и стабилна горивната система. Пи плюс от Бенита, по-дълъг живот на двигателя.
3: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
4: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
5: Творец.
4: Писател.
5: Наука.
6: Инфлуенсър.
4: Отговорен.
6: Пазител.
4: Кандидатствай.
5: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
4: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
6: Защото всяка победа започва
4: с решението да участваш.
5: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: Щура събота на Радио Шумен. За 14-ти път, както казах преди минути, уважаеми слушатели, тутраканското село Нова Черна се превърна в център на традиционната кухня, фолклора и доброжанското гостоприемство. Там се провежда и все още продължава, ако съдя по шума на линията, популярният фестивал на Мамалигата, който организира читалището в Нова Черна, кметството с подкрепата на община Тутракан. Как посрещнаха гостите си тази година? С какво ги впечатляха? Има ли много майстори на Мамалигата? На линията сега е Калина Гранчарова, за да ни разкаже как преминава събитието. Пак казвам, мислех, че вече е свършило, но съм сгрешила, защото празникът продължава. Здравей, Калина!
1: Здравей! Щура събота, щур празник, мога да кажа. Наистина превъзходен празник. Вкусен, музикален, изобщо наистина тези, които не са дошли, могат само да съжаляват, но нека да започна малко по-така. Наистина да се популяризира народния фолклор, тези кулинарни рецепти и обичаите на Добруджа. И всичко това трябва да остане традиция, която да се спазва и от бъдещите поколения. Всъщност това е главната цел на този фестивал, който се провежда вече за 14 година. Той се провеждаше и по време на COVID-а. Да, вярно беше онлайн, но също имаше много участници тогава. Днес тук на площада пред читалището в Нова Черна те казват се събра младо и старо. Тук така се изразяват и наистина младо и старо, цяла държава България е тук. И аз също и от съседна Румъния. Поздравления за тази добра организация в началото на този фестивал и за амбицията фестивала на Мамалигата да се превърне в истинска традиция от ради кмета на общината Тутракан, доктор Димитър Стефанов. Той подчерта, че това събитие не е просто едно кулинарно състезание, а един празник на паметта и на общите корени от двете страни на Дунав. Сред официалните гости бяха също и председатели на Общинския съвет в Тутракан, Адем Адем, кмета на село.

Нова Черна, Некати Базер и разбира се нашите приятели от съседна Румъния. Една делегация имаше и делегация и участници, разбирайте, от град Олтеница, водена от кмета Михайца Бештея. Също така делегация и участници от Кирноч, водени от кмета Йон Штефан. Тук беше и краеведа от Кирноч Аурелиан Котобан. Изобщо беше много интересно. Всички те поздравиха присъстващите и участниците. И мога да кажа, че наистина фестивала на Мамалигата събра майстори кулинари от близо и от далеч, от областите Силистра, Русе, Разград, от Велико Търново, от Варна, от Бургас. Просто интересна картина беше от всякъде да показват как се приготвя Мамалигата. Иначе в другите части на България тя се нарича, знаете, Качамак. Но при нас, да, при нас тук си е Мамалига и в Румъния е Мамалига. Ще припомня мъничко история, че

0: не си беше вкуснотийка. Друго.
1: Тък му си мислех, толкова много румънци. Той вече фестивала е българо-румънски или международен, интернационален, няма значение, все си е вярно. Но румънците сигурно също са приготвили мамалига, нашите е отделно. Сега така и не стана ясно, нашите ли са по-добрите мамалигари, румънците ли?
0: Ами да ви кажа честно, аз специално пробвах много мамалиги, и български, и румънски. И някак си не намерих кого да сложа на първо място. Просто много вкусни и двата вида мамалиги. Така че традицията и от двете страни на Дунава се запазва наистина на тая вкуснотия.
1: А излъчиха ли и тази година ваш майстор?
0: Сега, все още не са обявени кои са победителите, но мога да ви кажа само, че няма да има първо, второ, трето място, а ще има най-добре приготвил мамалига с сирене, най-добре приготвил мамалига с пръшки и нещо от този сорт, но да. Все още тук продължава музикалната част. На откритата сцена просто е наистина чудесно. Играят се хора много-много добре. Имаше и румънски изпълнители също, така че да, международен стана този фестивал.
1: Определено е така и съм сигурна, че има, ако не стотици, може би поне 1000 гости. За мащаба, за който ми разказваш, определено е така. Много благодаря за това включване. Калина Гранчарова, както винаги, емоционална, зареждаща, наистина успя да ни предаде емоцията на този много пъстър, много вкусен, международен, интернационален, както искате го наречете, празник. Много благодаря на Калина и искрено им завиждаме. Ей, тези новочерненци и гости на този фестивал нямат умора. От 10 часа са започнали 6 часа готвене, ядене, пиене, танци, песни. Ето това се казва. Прекрасно е, че има такива събития. А след песен време, как се приготвя вкусна мамалига, семейство Михайлови, с рецептата?

0: Чухте, уважаеми слушатели, какви вариации на Качамак и Мамалига има днес в Нова Черна, и там ще бъдат излъчени майсторите, които правят примерно с гриз, с брашно, царевично, с сиренце, с пръщици, сланинка, там месце. Даже сме чували, че Качамак може и сладък да се поднесе с маджун, какъвто се прави в Североизтока. Има най-различен, знаете. Но направо започваме да преглъщаме и ние тук, като ни говорят за такива вкусни традиционни ястия. Но продължава да стои въпроса как се приготвя най-вкусната мамалига. И ние продължаваме да търсим отговорите на този въпрос. И за тази цел се обръщаме към майстори с име в нашия ефир. Не само заради фолклорните и етнотрадиции, които пазят, но и заради кулинарните си умения. Калина и Михаил Михайлови от Шуменци многократно са печелили награди с мамалигата си и в този, в Нова Черна фестивала, и в много други събития и конкурси, а и неодавна готвиха прословутата доброжанска гозба на софиянци на пъпа на София, както се казва. Ето защо помолих Калина да сподели всъщност в какво е тайната, как се приготвя по техния тертип, по тяхната стара рецепта, въпросната мамалига. Чуйте.
1: Тайната на вкусната мамалига е първо. Това е идеята на отец Михаил. Той слага едно пакетче краве масло. Хубаво краве масло. Винаги подбираме качествено да е. След това, когато започне да прави, предварително си мокри малая. Това не веднъж сме го подчертавали. Това са нашите малки трикове, които вече с течение на годините, но на правата, ние сме стигнали до този извод, за да не става самата мамалига на топчета. След това, качеството на малая. Отскоро, откакто имаме вече наистина много приятели в Румъния, те ни доставят румънски малай и ние си използваме най-вече него, защото с него мамалигата става наистина хубава, гъста.
0: Нещо много важно. Казвате, ползваме румънски малай. На нашия пазар, да, на българския пазар, има царевично брашно и царевичен гриз. Кое е по-добро за направата на финната текстура на мамалигата?
1: Царевичният гриз. Не брашно, защото то е много ситно смляно. А царевичният гриз малко с една идея по-едро е. А румънският е още по-едър. И накрая за пръшката с олио и червен пипер. И тук трябва много да се внимава да не се прибори червения пипер. И хубаво обилно количество сиренце. А ако има и маджунец накрая да се полее, още по-вкусно. Но ако няма, ще се хапнем и с сиренце. Ако не, може да се хапне и с кисело мляко, с сметана. Аз много обичам, например, с прясно мляко да я ям. Някои казват с пръшки. Ние не му казваме пръшки, ние му казваме джумерки. Но аз избягвам да ям с джумерки. За мен е достатъчно сиренцето и това е.
0: И казахте много краве масло. Много краве масло, да, придава невероятен вкус наистина.
1: Именно, да, точно така, да. То ако продуктите не са качествени, има една преселска дума. От маслага и ти любов. Тогава ще попитам дали ще се получи нещо вкусно. Това е от мене.
0: Ех, наистина звучи вкусно, а и толкова простичко, а наистина забележително. А някога, това си говорихме с колежката ми Розалина Райчева, хората са оцелявали благодарение на мамалигата, сега я сервират по заведенията като някакво забележително.

ястие като деликатес, като някакво гурме изпълнение, а то е толкова простичко и в същото време си има своите тънкости. Калина Михайлова, за майсторството на дядо Мишо, както го знаят всички в Шуменци, или отец Михаил, в приготвянето на мамалига по-доброжански или по-шуменски, както искате, но то е характерно за тези райони на българския североизток.

0: Общински пазари Русе. Нека пазаруването започне сега. Всичко за вашата трапеза и вашия дом. Качествени продукти, атрактивни цени. Пазарувай с удоволствие, създай си настроение. Общински пазари Русе. Във всички квартали, удобно за вас. Повече информация на pazari.ruse.com.
1: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
2: Кажете с Богом на хемороидите за винаги.
1: Разберете повече на hemoroidi.bg
2: и fisura.bg.
3: bnrnews.bg /Шумен. Прочети новините, събитията от деня, звук, цвят и образ. Сайтът на Радио Шумен, място за реклама. bnrnews.bg /Шумен.
4: Втори ден в Русе, уважаеми слушатели, се провежда второто издание на винения фестивал Urban Wine Fest Русе 2026. Събитието, на което край Дунавския град е домакин, даде официален старт на месеца, посветен на българското вино и Международния ден на Мавруда. Той се отбелязва на 26 октомври. Като инициативата е на Българската асоциация на винените професионалисти и е част от поредицата фестивали в цялата страна, посветени на българското вино. Реализира се с подкрепа на Министерството на туризма и Министерството на земеделието в партньорство с община Русе. На площад Свобода в Русе посетителите имат възможност да открият своето послание в бутилка чрез внимателно подбрана селекция от над 40 български вина от малки производители от 15 местни сорта. На специалния винен бар утвърдени професионалисти представят по независим и достъпен начин както добре познати вкусове, така и по-малко популярни местни сортове. Градска кулинария и богата музикална програма допълват преживяването. Посетителите на фестивала могат да опитат вкусно кулинарно разнообразие, представено от популярни шеф-готвачи и фермерски производители. А музикалната програма днес ще започне в 17 часа с изпълнение на Big Band Русе. От 18.30 до 20.30 настроението ще подгрява DJ Groovy George, а в 20:30 на сцената ще се качи популярната поп-рок група Mary Boys Band. Ето, това е голямото събитие на Русе. Фестивалът е с вход свободен, консумацията на храна и напитки се заплаща, като събитието е предназначено за лица над 18 години. Организаторите апелират за умерена и отговорна консумация. Това е от първия час на Щура събота. 5 минути остават до новините в 16, а след това продължаваме с много спорт.

0: Българско национално радио.
1: Часа новини. Като велик и исторически определи патриарх Даниил днешния ден, в който тленните останки на цар Самуил бяха пренесени в България и положени в саркофаг в църквата Света София.
2: Исторически момент, защото костите на един български владетел, който е отдал живота си за свободата, отбраната на България, днес се връща в своята родина.
1: Каза патриарх Даниил след заупокойната молитва за цар Самуил в църквата Света София. Президентът Илияна Йотова, която присъства на официалната церемония по посрещането на тленните останки и на поклонението в базиликата, заяви:
3: голям ден за България. Разтърсени сме всички като народ. Ден на единение, ден на обединение. Душата на цар Самуил

0: намери своя път към родината.
1: Каза президентът Илияна Йотова. На излизане от базиликата Света София, премиерът Румен Радев благодари на всички, които са помогнали костите на цар Самуил да се завърнат у нас.
2: Ние трябва да помним нашето минало, трябва да се гордим с нашите владетели и трябва да следваме техния пример. Днес е един изключително важен ден за България. Благодаря на всички, които допринесаха през тези години това да се случи. Благодаря на посланник Валентин Порязов, нашия посланник в Гърция, който извърши невероятна работа. Наистина днес да успеем заедно с премиера Кириакос Мицотакис.
1: Каза премиерът Румен Радев. Според историка и журналист Горан Благоев, сред реликвите, които България е дала на Гърция в замяна на мощите на цар Самуил, е ценна мощехранителница от Охридската архиепископия. Пред Хоризонт Благоев обясни.
3: И за съжаление, само един кадър ми попадна и ми направи впечатление мощехранилницата на света Матрона, която, разгръщайки един каталог, виждам, че тя не е от Северна Гърция, от Охрид. Какво излиза? Че ние сме дали на Гърция реликва, която от Охридската архиепископия, от свещения за нас Охрид. Историческия музей дължи и правителството дължат отговор на този въпрос.
1: Каза историкът Горан Благоев пред Хоризонт. Към другите теми в емисията сега, Володимир Зеленски е поискал от Доналд Тръмп да наложи санкции на руски и китайски компании, които според украинския президент участват в разработването на сателитна мрежа, конкурираща Starlink на Илон Мъск. Това пише в ексклузивен материал Financial Times. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
4: По-рано тази година Мъск блокира достъпа на сириите на Кремъл, след като те започнаха да използват сателитната система Starlink на SpaceX за насочване на дронове, атакуващи Украина. Това накара Москва да ускори плановете си за разработване на собствена сателитна мрежа. Разсвет с помощта на Китай, казва Зеленски. В интервюто за Financial Times той посочва, че Китай работи с Русия по тази технология и че Разсвет може да влезе в експлоатация до края на тази или началото на следващата година. Украинският президент предупреждава, че тези възможности биха позволили на Кремъл да подобри точността на въздушните удари, докато Владимир Путин засилва въздушната си кампания срещу Украина в опит да я принуди да се предаде тази зима. Зеленски заявява, че е поискал от Тръмп няколко пъти администрацията му да наложи санкции на въпросните обекти, включително миналия месец в Нью-Йорк, когато се срещна с американския президент в кулоарите на Общото събрание на ООН. Роб Ли, базиран в Киев военен експерт от Института за изследване на външната политика, заяви за вестника, че Разсвет няма да бъде толкова ефективна система, колкото Starlink, но Русия би могла да започне да я използва за предаване на кадри от въздушни дронове към командните пунктове, като по-добра алтернатива на Wi-Fi връзките. Министерството на външните работи на Китай, Кремъл и Белия дом не са отговорили на запитванията на вестника за коментар. Пекин вече отхвърли твърдението на Зеленски, че подкрепя руската армия с оръжие. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Хиляди хора излязоха за пореден път в десетки градове в Испания на протест срещу жилищната политика. Демонстрантите искат забрана на принудителните извеждания от имоти под наем. Предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
5: Общественото недоволство се увеличава след отказа на парламента да одобри два указа, предложени от правителството. Проектите имаха за цел защита на икономически уязвимите хора и семейства от принудително извеждане от жилища, в които живеят под наем. В редица градове в Испания протестиращи изградиха палаткови лагери и настояват за законодателни промени, които да осигурят жилища за всички на достъпни цени и с ясни договори. Демонстрации са планирани в повече от 50 града. На този фон премиерът Педро Санчес обмисля дали да подаде оставка и по този начин да предизвика предсрочни избори. Очаква се той да обяви решението си в началото на новата седмица. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: И информация за шофьорите у нас. Спряно е движението по автомагистрала Тракия при 266-я километър в посока Бургас на територията на област Сливен. Причината е тежка катастрофа. По първоначална информация има пострадали, които са откарани в най-близката болница. Пътуващите към Бургас се пренасочват по обходни маршрути. Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме Марияна Попова.
6: До края на деня над по-голямата част от страната ще остане слънчево. Временни увеличения на облачността ще има над югоизточните райони, но само на отделни места в Странджа ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен в източна България до

0: силен вятър от изток-северо-изток. Утре ще бъде слънчево. Максималните температури слабо ще се повишат и ще са между 20 и 25 градуса. За района на София минимална температура около 3, максимална към 22 градуса. Слънчево ще бъде и в планините утре, ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 15 градуса, на 2000 метра около 7. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 4 следобед.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

Вие сте с Тура Събота. Добра среща, Североизток. Ако сте на вълните на Радио Шумен, ви обещаваме интересен спортен втори час на предаването. Само след минути ще се пренесем на градския стадион в Нови пазар. А сега и минутка за Дулово, където преди час започна второто издание на фестивала на народното творчество «Фолклорна приказка». Събитието е посветено на третата годишнина от създаването на танцова формация «Пагане». Във второто издание на «Фолклорна приказка» участват над 300 изпълнители от 6 области на страната. Проявата започна с дефиле в центъра на града, а след това участниците представят народни танци, музика и традиционни носии в читалище Никола Вапцаров. Фестивалът е с конкурсен характер, като съставите се състезават в категориите народни хора, танцово

фирмени носии в читалище Никола Вапцаров. Фестивалът е с конкурсен характер, като съставите се състезават в категориите народни хора, танцово изкуство за деца и възрастни. Изпълненията оценява жури от танцьори и хореографи. Организаторите от танцова формация Пагане се надяват фестивала да се превърне в ежегодно събитие за съхраняване и популяризиране на българският фолклор. А със следващата песен изпращаме специален поздрав от Огнян Карамфилов за всички, които имат имен ден днес. Те са Денислав и Денислава, да са живи и здрави, казва Огнян Карамфилов, и нека си го отбележат както те си им харесва.

0: И така, уважаеми слушатели, както вече ви споделих по-рано, на градския стадион в Нови Пазар днес е игра срещата от турнира за Купата на България между местния Ботев и Вихрен Сандански. Кой тим продължи напред в битката за трофея и как се разви матча между аматьори и професионалисти, ще ни каже сега Салим Салих, който беше на стадиона. Здравей, слушаме те.
1: Здравейте, колежка Димитрова, само да ви поправя. Матча се игра на градския стадион в Каспичан. От близо една година футболният отбор на Ботев Нови Пазар играе домакински матчове в Каспичан, защото в Нови Пазар от близо една година продължава един основен ремонт на стадиона, който след като се свърши, ще е един от най-добрите така в Шуменска област. Та за матча днес, както и ти каза, за Купата на България, това е предварителният кръг, преди да бъдат включени отборите от първа лига. И преди да бъдат

0: ценим. Само,
1: да,
0: само малко,
1: готови сме.
0: Тук нещо, нещо непредвидено става.
1: Добре, изчакваме.
0: И...
1: Вероятно някой се опитва успоредно да набира.
0: До мен има един човек, който така, но знаете, живото предаване понякога има такива, такива да, нежелателни да. Неща се получават.
1: Да.
0: Значи, съвсем нормално, днес гостите от Вихрен Сандански, които са лидери в втора професионална лига, надделяха над отборът на Ботев Нови пазар с 1-4, но трябва да ви кажа, че отборът на Ботев Нови пазар се представи идеално в този двубой. Още в първото полувреме, някъде между 15-та и 20-та минута, съдийската бригада отмени един гол, който отборът на Ботев Нови пазар реализира, но асистент рефера беше вдигнал флага за засада и съдийската бригада не го призна. В 30-та минута едно разбъркване след изпълнение на удар в наказателното поле на Ботев Нови пазар. Марио Ивов от гостите се възползва и от близко разстояние простреля вратата на Симеон Симеонов. Второто полувреме започна вихрено за новопазарци. Още не бяха минали 2 минути и нещо подобно, както реализираха първия гол гостите от Вихрен Сандански, се получи пред тяхната врата. Там най-съобразителен Денис Николаев от Нови пазар също през куп играчи прокара топката в мрежата на гостите и възстанови равенство на футболния терен. До 70-та минута играта беше общо взето, мога да кажа, и равностойна, с лек превес на гостите. Все пак, както и ти каза в анонса, те са професионалисти, те играят в втора професионална лига, лидери са в групата, владееха повече играта на футболния терен, но в 70-та минута капитанът на Ботев Нови пазар извърши един груб фаул в центъра на игралното поле, за което нарушение получи директен червен картон. От там до края на матча съотношенията на силите в футболния терен се промениха. Гостите в 2 минути след червения картон на домакините чрез Марио Ивов вкараха за 1-2. В 85-та минута беше отсъдена дуспа за гостите. Също Марио Ивов отново реализира за 1-3 за Вихрен Сандански. 2-3 минути след това номер 7 Монир Бадарян оформи крайното 1-4.
1: Изключително много благодаря за това включване, за тези подробности минути след като завърши срещата на градския стадион в Каспичан. Благодаря на Салим Салих. Желая ти хубава събота и нека да допълня, че победителя в този двобой, в случая Вихрен Сандански, ще се изправи в 16-ти на финалите на турнира като домакин срещу столичния Локомотив София, отстранил преди години френският Монако. Така вече чухте Вихрен Сандански наделя на домакините от Ботев Нови пазар с 1-4. А само след минути и хандбал в Североизтока. Останете с нас, уважаеми слушатели!

0: Здравейте! Аз съм Александър Сан и като човек загубил баща си в автомобилна катастрофа, ви призовавам да бъдете изключително внимателни на пътя. Спазвайте всички правила за движение по пътищата. Пазете своя живот и този на околните. Благодаря ви!
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Вие сте с Радио Шумен, вече е 16.30, а след минути в 17 часа в зала Арена Бяла Русенско започва среща от втория кръг на европейския клубен турнир European Club Women между отборите на домакините от Бяла и израелският Холон. Какви са шансовете на белите тигрици за успех в двете срещи и какво представлява отбора на гостите от Израел? Ще научим от разговора на Сава Тончев с наставника на петкратните поредни шампионки от Бяла, Виктория Жосан.
1: Госпожо Жосан, днес ви предстои, може би, най-важният матч от началото на тази година – израелския Холон. Готови ли сте изцяло за този двубой и какви са очакванията на спортно-техническото ръководство на клуба за евентуална победа?
2: Отбор готов, всички на линия. Мога да кажа, наш отбор започва подготовка още по-рано от август месец. Изиграхме, тези два месеца, изиграхме 4 контролни срещи. 2 срещи с женските отбори и 2 срещи срещу момчета Чардафон. Последната среща изиграхме срещу Сърбия. Сега новата седмица ходихме и играхме. Много силен матч изиграли момичета. Първото полувреме бихме, след второто паднах. И накрая 4 поредни гола и вземахме победа с един гол.
1: Да, това е контролата в Сърбия, която

0: Сърбия преди няколко дни.
1: Да, Сърбия е много добър отбор, напредък, кой играе в Суперлига. И той сега на шестото място в сърбското първенство.
0: Но да минем към днешният двубой. Казахте, че сте подготвени. Какво казват вашите момичета? На каква вълна са? Имате ли контузени, наказани хамбалисти?
1: Не. Всички на линия, нямаме контузени. Всички готови да играят за победа. Гледахме отбора на Холанд. Имате чужбинки от Ангола, Белорусия, Бразилия, от Нигерия. Доста опитни играчи, но мисля... не, как ми минулата година паднахме на испанския отбор. Те мисля нашето ниво. Ще играем и ще даваме колко може от себе си.

0: отбор. Мамичета посрещна ни много, искам да кажа, влезла в отбора, в сама атмосфера и с мамичета, и с игра, всичко за нас и голяма е помощ дава.
1: Днес играете с Холон от 17 часа, доколкото разбирам.
0: 17 часа, да. Да.
1: А утре е реванша от 15.
0: От 15 часа, да.
1: В така. Зала Арена Бяла.
0: Да. Да поканим всички, да имаме голяма подкрепа, играем срещу своите трибуни, срещу своята публика и ще даваме на макс какво можем.
1: Нищо друго не ни остава от Първо студио на Радио Шумен, освен да ви пожелаем успех. Успех всъщност на единствения хамбален български отбор, който представя страната ни в европейските клубни турнири. Стискаме палци, госпожо Жосън.
0: Благодаря.
2: Хандбол ще радва днес и почитателите на този спорт в Шумен. Шумен 61 и Спартак Варна излизат един срещу друг в хандболното дерби на Североизтока. Двубоят от втория кръг в мъжката елитна група започна в 16 часа в Арена Шумен. Домакините излизат с обновен състав в сравнение с миналия сезон, като някои от играчите ще запишат дебют пред родна публика. Четирима от Шумен 61 пък преминаха в Спартак, където със сигурност ще търсят добра изява. Очаквам да зарадваме публиката с раздаване, максимална ангажираност и борба от първата до последната минута. А ако направим това, може да разчитаме на добър резултат. Със съперника няма с какво да се изненадаме. Спартак са фаворити в този двубой. Обигран и опитен състав са, но ние пък няма какво да губим. Очаквам публиката ни, която е най-добрата хандболна публика в България, да бъде осмият ни играч, заяви треньора на Шумен 61 Костадин Семерджиев, цитиран от прес-службата на клуба. Желаем успех и на хандболистите в Шумен. Както казахме, матчът започна в 16 часа в зала Арена Шумен.

0: Русе събра стрелците на Европа. Това е и темата в следващите минути, защото Русе е домакин за трети път на Европейската клубна купа по стрелба с лък. Организатори на събитието са Българската федерация по стрелба с лък, Община Русе и спортен клуб Джамбо 2006. Третото домакинство на Русе е признание за натрупания организационен опит на спортен клуб Джамбо и за успешното партньорство с Българската федерация по стрелба с лък и Община Русе, заяви по този повод кмета на Русе Пенчо Милков. Организаторите отбелязват, че Европейската клубна купа събира в Крайдунавския град спортисти с богат състезателен опит и създава условия за оспорвани срещи между българските представители и тимове от различни европейски държави. Припомняме отказ от интервю на Галя Савова с Йордан Джамбазов, председател на организаторите Клуб Джамбо 2006 в Русе.
1: В третото издание на този турнир, на който ние сме домакин, по принцип то датира от доста години, ние приемаме над 80 състезатели от 20 отбора, като държавите са за сега 7. Като на този етап, знаете, Русия така участва под неутрален флаг. Добре е, че вече и тези състезатели са сред нас. Там има доста изявени и добри състезатели. Имали сме съвместни тренировъчни лагери и това дава резултат. Нашия клуб, естествено, ще бъде представен от 4 състезатели. Начало с Иван Банчев, който така е доаена в нашия клуб и в Българската федерация стрелба с лък и българския спорт. И се надявам на едно престижно класиране. Ние до сега най-доброто ни класиране беше 6-то място.
2: Кои са дисциплините, които ще се проведе това състезание?
1: Единствено, този път се залага на олимпийския стил, който е рекърв.
2: Нека да го обясним за тези, които не са запознати с спорта стрелба с лък.
1: Да, това е така наречения лък с извити рамена, не с макари, не с кабели и тетива. Това е с мерни прибори, балансировка и всичко позволено от международния правилник за стрелба на 70 метра. И жени, и мъже провеждат квалификации и елиминации на 70 метра.
2: Кога ще е най-интересно, къде ще се проведе, кой може да дойде да наблюдава и да подкрепи, разбира се, нашите състезатели?
1: Входът е абсолютно свободен, на градски стадион. Искам да благодаря на Община Русе и за това, че те ни предоставят този прекрасен терен и възможност ние да покажем на нашите състезатели възможности и да покажем едно ниво, защото все пак това е европейско ниво и се надявам на добри резултати. Входа ще бъде от към Ялта. Няма да се минава от други централен или странични входове, защото знаете, че се спазват мерки за безопасност. Затова моля гражданите и така любителите на спорта да влизат от към Ялта или така наречения тунел на градски стадион.
0: Утре в неделя ще се проведат решителните двубои за разпределението на отличията. Състезателният ден започва в 9.30 часа, а след полуфиналите предстоят срещите за бронзовите и златните медали при жените и мъжете. Церемонията по награждаването на медалистите в Европейската клубна купа по стрелба с лък е предвидена за 12 часа и 40 минути.

И така, уважаеми слушатели, докато цяла България следи случващото се в столицата заради пристигането в България на останките на цар Самуил, ние продължаваме с други теми, с теми от българският североизток, защото освен да гледаме националните медии, да следим националните сайтове, нямаме друг начин да отразяваме това, което се случва на малко повече от 300 км. От нашите географски точки, но за сметка на това пък има новини. Новини в програмата, които са след точно 8 минути. Регионални вести представя Бояна Димитрова, след което срещата ни продължава с други интересни теми. Ще ви разкажем за чудото на тъпана, този наш традиционен музикален инструмент. В Русе започват, днес започнаха уроците по тъпан, а след това ще ви разкажем и за поредните успехи на комедията Реставразов, на младият режисьор и сценарист Адриан Алжазар, който бележи пореден успех на международен фестивал в Холивуд. Това са темите на финала и шарен спорт на предаването, така че не пропускайте и третия част на срещата ни.

0: тука започва денят. С Радио Шумен.
1: Вкусната подкрепа на Олио Плиска. Олио Плиска. Във всяка рецепта.
2: Здравейте, аз съм Хилда и съм много щастлива да ви поканя на премиерата на най-новата ни програма. Тя включва една великолепна музика, музиката на Джордж Гершвин. На сцената сме отново с Плевенска филхармония, с изключителните Теодоси Спасов и Васил Петров.
3: Попово, 20 октомври, Народно читалище, Свети Свети Кирил и Методий.
2: Заповядайте, чакаме ви.
3: С медийната подкрепа на Българското национално радио.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: Радио Шумен. 17 часа. Новините на Радио Шумен с Бояна Димитрова. Зелените останки на цар Самуил бяха подложени в мраморен саркофаг базиликата Света София. Церемонията България посреща цар Самуил започна с молитва и благословия. Българският патриарх Даниил беше сред официалните лица, които посрещнаха саркофага на владетеля. На площад княз Александър I се събраха представители на държавната власт и духовенството, армията и гражданите. Сред официалните лица бяха президента Илияна Йотова, министър-председателя Румен Радев, председателя на Народното събрание, членове на правителството, депутати и висши военни. Национален фонд Култура обяви приема по три нови финансиращи програми. Проектът Образование и развитие в областта на изкуството и културата е насочен към повишаване на професионалната квалификация чрез майсторски класове, работилници и образователни модули. Програмата Мобилност 2 подпомага международния и националния обмен на творци и културни дейци, като покрива разходи за пътувания, участие в фестивали, форуми и арт-резиденции. Последната програма «Цирк» подкрепя развитието на цирковото изкуство у нас, създаването на нова продукция и привличането на нови публики, като осигурява подкрепа до 25 000 евро. Църковното настоятелство при храм Свети Николай Чудотворец в Русе отправя апел към гражданите и всички приятели на храма да подкрепят ремонта и обновлението на един от духовните символи на града. Благодарение на даренията от хора вече е извършен ремонта на покрива на храма. Събраните средства позволяват сключването на договор със строител, за да се закупят необходимите керамиди и дървен материал, както и да се започне изготвянето на проект за ремонтните дейности. Храма е паметник на културата и се нуждае от ремонт на външната му част, за което е необходимо съгласуване и разрешение от Министерството на културата. Поредното издание на състезанието по планинско бягане Мисиони Стрейл ще се проведе на 8 ноември в района на Търговище. Заявки за участие се приемат до 31 октомври. Старт-финалната зона ще бъде в района на Хижа Младост. Състезателите ще могат да избират между вече утвърдените трасета с дължина 28,6 км, 11,2 км и 6 км. За най-малките участници е предвидено трасе от 2,5 км. Организатори на проявата са спортен клуб по ориентиране вариант 5 от Търговище и спортен клуб по лека атлетика Мисионис. В емисията остана да чуем прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Вяра Рафайлова.
2: През нощта ще бъде ясно, във вътрешността на Североизточна България вятърът ще стихне. Минималните температури ще се понижат до 3-8 градуса, на изолирани места са възможности.

0: Можни слани. По крайбрежието вятърът ще отслабне, но на юг все още ще е доумерен от север и тук минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. Утре ще преобладава слънчево време. Вятърът ще е слаб доумерен от северо-исток. Максималните температури слабо ще се повишат и ще бъдат между 20 и 24 градуса. За района на Шумен очаква на минимална 4-5 градуса, максимална 22-23 градуса.
1: В 18 часа може да чуете вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

Вие сте с Радио Шумен и слушате Щура събота на 3 октомври, а Розалина Райчева, музикален редактор и звукорежисьор, и аз, Христина Димитрова, сме с вас до 18 в ефира на вашето радио. Интересни срещи предстоят след малко. Ще се потопим в чудесното

тангото на тъпана и ритъма, защото този наш народен инструмент буди все повече интерес от страна на младите хора. Подробностите след минути, а след това и за голям филмов успех в Холивуд.

0: Уроци по тъпан започна днес в Русе даскало за фолклор Орисия в Крайдуновския град. Като традиционен ударен инструмент казват, че тъпана е сърцето на ритъма и двигателят на народното хоро. А знаете ли, че в миналото кожите за тъпан са се обработвали по специална технология с солена вода и пепел, а самият корпус се огъвал на ръка чрез нагряване на водна пара. Професионалните музиканти казват още, че тъпанът има душа. Той реагира на влагата и температурата на въздуха, затова опитният тъпанджия постоянно го настройва чрез натягане на въжетата преди да излезе пред публиката. За тъпана и неговата душа разговаряме с Теодор Костакев, който провежда обучението в даскало за фолклор Орисия.
1: По принцип съм започнал с барабани. Това се случва 91-а година, когато бях в първи курс в гимназия по автотранспорт и така се запалих и по ударните инструменти. Продължих с барабаните, дълго време стелих на барабани в оркестър, след това вече се налагаше, нали, когато се ходи за извеждане на булки, трябва да се свири и тъпан и полека-полека се научих и на тъпан. А покрай моите колеги мога да свира малко на акордеон, малко на китара, малко на синтезатор, но това са само мои любителски така занимания.
0: Ние сме срещали слушателите с вас по повод на топ тъпанджиите от Русе. Една формация, която не само, че много нашумя, а една формация създадена от вас с много любов и една формация, която вече е колоритното присъствие на всеки един събор и фестивал. Как мина лятото за топ тъпанджиите? Имахте ли много ангажименти?
1: Ами, за мое най-голямо очудване е да. Наистина, лятото беше много динамично. Изключително много участие имахме. Бяхме много заредени така с положителна енергия. На всеки фестивал ни приемаха прекрасно. Много ръкопляскане от страна на публиката, много изненади така за нас специално, защото не сме очаквали чак такива реакции от тях, но това говори само едно, че наистина успяваме да доставим удоволствие, да ги зарадваме по някакъв начин, да им покажем, че сме малко по-различни от останалите участници и това само може да ме радва.
0: Какво прави толкова забележителен, толкова харесван един състав само от тъпани? Ако трябва да обясните на един обикновен човек всъщност какво е тъпана, как ще го запалите по тъпана?
1: Това си е лична философия. Всеки, който свири на тъпан по различен начин може да, нали, да интерпретира нещата, но лично за мен тъпана, аз съм закърмен от малката с фолклорната музика и той е присъствал винаги в моето семейство като почупване по масата, като ритъм, като въобще, ако може така да го приемете. След това с барабаните и после последствие и тъпана. Но връзката между инструмента и човека е много голяма, много дълбока. В смисъл такъв, че един човек, който реши да свири на тъпан, той трябва да стане с него едно цяло. В смисъл да го усеща, какви звуци излиза, той какви звуци произвежда от самия инструмент и да се стреми, нали, да ги подобрява и подобрява всеки изминал урок. И в края на краищата, когато се чуе отстрани какво е изцирил, това е най-голямата награда за него и той остава много учуден, че наистина е постигнал това. И със всеки изминал път на мотивацията му за свирене, желанието да направи нещо по-добро, става все по-голяма и по-голяма. Та това е връзката, е много дълбока за мен.
0: Да, казват, че тъпанът е сърцето на ритъма, двигателя на хорото, а вие
1: точно
0: казвате
1: така, да.
0: И той вибрира от душата на човек този звук. Впрочем, за звука има огромно значение какъв е самият тъпан, нали така? Кожата,
1: така, да.
0: Дървото. Разкажете ни повече за това.
1: Оригиналният битов тъпан, който се е използвал преди, естествено е бил с естествени кожи, които са били животински. Поддръжката е била доста трудоемка, така мога да кажа. Дървото също е специално, дали ще е бук, череша или други, нали, дървета, които подлежат на обработка и се запазват така във времето, също е много важна. Въжетата, с които се е опъвал, и самия звук вече произлиза от това как е опънат кожата, как се настройва самия тъпан. А сега в днешно време са по-модерни, с пластмасови кожи, има много варианти на връзване на тъпани, дори независимо кожите една от друга. Има отворени, има пластмасови тъпани, всякакви, но аз държа моя тъпан да си наподобява поне на 90%, нали? То не, няма как да е на 100%, но на оригиналната визия, т.е. дървен корпус с пъжета и само пластмасови кожи.
0: Има ли все още майстори на автентични тъпани или поне максимално автентични, защото вие самия подчертахте, че те не могат и няма как да са като някогашните?
1: Ами честно ви кажа, аз не съм чувал за майстор на точно автентични тъпани, но те старите майстори вече произвеждат тъпани, които отговарят на нуждите на днешното време. Те така иначе могат да го правят, просто няма пазар за тях, защото поддръжката, както казах, е доста по-сериозна. Но това е едно мое мнение, все пак, нали, не знам, не съм на 100% сигурен, може и да има някъде майстори, които произвеждат оригинални битови тъпани.
0: Набирате ли нови тъпанджии, защото знам, че вие сте така с широко отворено сърце да предавате това, което умеете и на по-млади, и на по-стари, на хора от всякакви възрасти?
1: Точно така. Значи вече има записали се нови, включително и деца. Съответно ще поканя и моите колеги от формацията да им покажем какво можем и така повече да им вдъхнем кураж, че всичко се постига с труд. Винаги ще се намери време индивидуално да се обучи с човека, да се по някакъв начин да се стремим да настигне останалите, така да се каже. И с видео уроци, които пращам в групите, които съм направил, така че той вкъщи да може да се учи да репетира. Това не е никакъв проблем за нас. Просто ние искаме да виждаме желание в хората и най-вече усмивки. Усмивки и удовлетвореност от това, което правим.

0: Прекрасно е, уважаеми слушатели, че имаме поводи за добри новини в ефира на Радио Шумен покрай иначе трудният ни живот, но вече ви споделих, филмът Реставразов на силистренецът Адриан Алжазар отново получи престижни номинации за Токиана. Комедията му разказва историята на реставратор на техника, обсебен от технологичното минало и желанието да го върне към живот. В търсене на успех той се захваща с възстановяването на сигнал от забравен местен радиоцентър, надявайки се някой да го чуе и най-накрая да бъде признат. Освен представянето си в кинозали, в края на миналата година филмът направи и телевизионна премиера по телевизия Шумен. В началото на тази година пък бе първият му успех зад граница. В международния филмов фестивал Индиекс комедията спечели първа награда за най-добър актьорски състав, както и специално отличие за най-добър комедиен филм, утвърждавайки се сред най-силните независими продукции на фестивала през годината. Какъв успех и къде го заслужи сега продукцията, ще ни каже режисьорът и сценарист на филма Адриан Алжазар, с когото разговаряхме преди броени дни.
1: След успеха му на Индиекс през месец януари, решихме да го пратим на още един фестивал. И той е сходен по формат с този, който беше в Холивуд. И след доста дълго чакане през месец август, тъй като селекцията явно е била голяма, преди няколко дни излязоха резултатите, че филма е номиниран в две категории, които му дават възможност да участва до година на годишните награди, тъй като фестивала годишно има няколко квалификационни кръга, от които подбира най-добрите филми, след които тези филми ги селектира за годишните награди, които са през месец май. Сега че имаме още какво да очакваме от филма, всъщност аз съм доволен и с тази нова номинация, той е за тази година, освен победата в Индиекс, където спечели за най-добър актьорски състав, взе трето място за най-добра комедия, сега е номиниран за най-добър независим филм и отново е номиниран за най-добър актьорски състав.
0: За да разберем мащаба на този фестивал, каква конкуренция преодолява филма, направен в малкият град Силистра. Малък е на фона на мащабите на градове в целия свят, които участват с огромни екипи, огромни филмови екипи с много по-големи бюджети на практика, така е, нали?
1: Да, абсолютно. Има много сериозни продукции с големи фирми за тях с голям бюджет, като на този фестивал участваха 23 държави, ние представяхме България с нашия филм. Отделно филма мина официална селекция, за всички, които не са наясно, филма, за да бъде приет в фестивала, трябва да бъде класиран, което се нарича официална селекция, след което продължава пътя си, минава през полуфинал, след което стига до финал. Финалите са финални 5 филма във всяка една категория и оттам нататък може да бъде вече номиниран или да спечели награда. Нашия филм успя да стигне до финалната петица и получи номинация, която му отново се повтарям, която му дава възможност да участва до година на големите финали.
0: Това е наистина забележителен пробив, защото вие вече не веднъж сте забелязвани като екип, конкретно Адриан Алжазар, като режисьор, като сценарист, човек за всичко, можем да кажем смело. Ще стискаме палци и тези ваши усилия да дадат резултат, защото много сърце влагаш лично ти, разбира се и хората, на които разчиташ, с които работиш. Какви са ви плановете до края на тази година за новата, върху какво работите в момента, защото знам, че при теб процеса никога не спира.
1: Значи през пролетта успяхме да снимем нов филм, който в момента е на фестивали. Очакваме селекции. Този филм е 6 минутен, той е късометражен и се нарича Бисквитеното чудовище. Той е хибриден филм, в него има моменти на хорор, на ужас, има моменти на трилър, има моменти на комедия, на пародия, хибриден жанр е и лично аз съм в голямо очакване да видя дали такъв тип проект може да бъде одобрен за фестивал. Селекциите са този месец и другия сме в очакване на финални резултати. Отделно другия месец започваме нов филм, който е подобен по мащаби на Реставразов. Надявам се да е около 20-25 минути. Темата там засягаме нашия местен театър и неговите проблеми и артистите, които работят в този театър и конкуренцията, с която могат да се сблъскат. Така че това е нов проект и още няма заглавие, дори няма работно заглавие, но процес на работа не трябва да избистрим всичко и да изградим цялостния проект заедно с заглавието и всичко останало.
0: Това, което показа опита ти през годините, каква е всъщност формулата един филм да успее на толкова авторитетни фестивали? Ти си участвал с най-различни по жанр кратки филми и с по-големи форми. Какво ти показа опита, годините и класирането на международни фестивали, защото ти имаш вече няколко продукта, които бяха много високо оценени?
1: Според мен трябва за такъв фестивал, това е основното, което търсят, е филм, който е извън рамките на стандартните филми, които се разпространяват в световен мащаб. Тоест, фестивалите търсят нови гласове, нови виждания. Това според мен е най-важното за един автор на филм. Оттам нататък е важен сюжетът да бъде представен ясно, актьорската игра, всичко да бъде естествено, да няма преувеличение, но основно погледа на режисьора и авторския почерк. За мен това е най-важното и това е всъщност най-важното за самите фестивали, защото те търсят нови гласове в този тип формат.
0: Как идва вдъхновението при теб? Ти си един изключително продуктивен автор. Успяваш да обединиш екип от хора, изключително много ентусиасти. Това, както знаем, не са професионални актьори. Това са наистина хора, които обаче влагат голяма душа и сърце. Как се получава всичко това?
1: Напоследък идват идеите от реални ситуации, реални истории. Тук искам да отворя една скоба в новия проект, който е свързан с театъра. За първи път имаме съвместна работа между моите участници и професионалните актьори в театъра. Това е нещо ново, което не съм го правил до сега. Да, съм силно любопитен дали ще има сработване. Та, идеите отново, даже дори темата с театъра, която искам да представя за другия месец, да почна да изграждам, тя е реална история, свързана с реален актьор. Или всичко е взето от реална ситуация, която аз искам да мина през призмата на комедия, на абсурдизъм, на пародия дори и всякакъв друг жанр, който мога да вметна вътре и да е подходящ. С Реставразо формулата беше подобна. Там взехме реалната история на Павел Добрев и реших да го вметна в игрален филм и да представя неговата история като човек, който реставрира стара техника и няма желание да влезе в модерния свят.
0: Точно 3 дни след тази част от интервюто ми с Адриан Алжазар, филмът получи 3-то международно признание от същия фестивал – номинация за най-добър режисьор за самият Адриан Алжазар. Тази номинация отличава цялостната режисьорска визия, работата с актьорите и начина, по който историята е превърната в завършено кинематографично произведение. Естествено, отново се свързах с Адриан, за да го поздравя за това персонално признание след десетилетия работа върху филмови проекти, в които с много малки бюджети, но с много голям ентусиазъм, той е сценарист, и режисьор, и оператор и въобще съвместява много други функции в производството на филми. Помоля го за коментар.

0: изненадващо и като цяло съм много доволен, защото тази номинация показва, че те оценяват моят творчески поглед и моя начин на работа, който аз съм си го изградил самостоятелно през всичките години. И това на мен най-много така ми допадна като цялостна идея на тази номинация.
1: Това е всъщност първата номинация, която получаваш като режисьор в годините, в които работиш и участваш на международни конкурси, нали така?
0: Точно така, да, да. И точно това е най-интересното, тъй като все пак моите филми съм ги изграждал изцяло по мой собствен начин, през моя поглед и никога не съм гледал от друго място, никога не съм изучавал режисура, тази специалност, и в един момент виждам, че моят поглед и моят начин на работа е оценен, което за мен е много добре.
1: Колко са всъщност номинираните от

И така, тези дни се очаква да излезе още един резултат от участие в кинофестивал на друг филм. И наистина ние желаем най-искрено успех на Адриан и екипа, който започва съвсем скоро работа и по новият си филм, този път с участие и на професионални актьори. Стискаме палци!

0: Уважаеми слушатели, малко преди рубриката Шаме Спорт да ви споделя нещо много любопитно с цветя, подаръци и торта. Най-възрастната жителка на Варна е Евдокия Чочева. Тази седмица отбеляза своя 107-ми рожден ден. Бившата учителка и гимнастичка посрещна гостите в отлично настроение, сподели спомени от дългия си живот, рецитира стихове и изпя любими песни от младостта. И днес тя следи новините и не спира да чете. Има сини дъщеря, шестима внуци и петима правнуци. Част от семейството й живее в Швейцария, Канада и Великобритания, а само двама от наследниците й са в България. На въпроса как се стига до 107 години, Евдокия Чочева отговаря кратко – с достоен живот, доверие към хората и вяра. Тя пожела на младите да поставят образованието на първо място, да ходят по-често в библиотеките, а не в заведенията и дискотеките и да не спират да учат. Въпреки преклонната си възраст, тя живее самостоятелно. От 16 години е потребител на услугата на социалния патронаж, а от 3 години ежедневно получава подкрепа и от социален асистент. Най-голямото желание на Евдокия Чочева от Варна е да посрещне и своя 110-ти рожден ден и ние и го желаем. А сега Шарен Спорт с Доротея Генчева.
1: Здравейте, започва Шарения спорт по радио Шумен с Доротея Генчева.
2: Уф, изкара ми акъла.
1: Бенковски и Сперих спечели служебно с 3-0 срещу Септември Драгоево за купата на аматьорската футболна лига. Двубоя трябваше да се проведе на 30 септември от 16 часа, но не се състоя. Причината за отмяната е непредвидена повреда на автобуса на гостите от Драгоево, поради която те не успяха да пристигнат на време за срещата. Съгласно правилника на Българския футболен съюз, на Бенковски беше присъдена служебна победа с резултат 3-0. Така тима от Исперих продължава напред в турнира за купата.
3: Ми стана ми нещо.
1: Защитника на Арсенал и италианския национален отбор Рикардо Калафиори показа голямо сърце, след като зарадва млад турски фен с жест, който момчето дълго ще помни. Въпреки че не игра в мача от Лигата на нациите, 24-годишният футболист се превърна в герой за един от местните привърженици. Италия постигна категорична победа с 4-1 при гостуването си в Бурса. Селекционера Роберто Манчини направи цели 8 промени в стартовия състав в сравнение с предишния двубой срещу Белгия, загубен с 0-2 в Рим. Една от фигурите, които останаха на пейката през целия матч в Турция, беше именно Рикардо Калафиори. След последния съдийски сигнал, част от играчите, които участваха в срещата, останаха на терена за лека тренировка. Точно в този момент млад турски фен получи възможността да привлече вниманието на своя идол. Въпреки езиковата бариера, ентусиазма на момчето беше повече от ясен. Калафиори отговори с изключение.

0: Учителен жест на уважение и му подари фланелката си за спомен. Така поне един местен привърженик напусна стадиона щастлив, въпреки че това беше втора поредна загуба за Турция в Лигата на нациите след поражението с 0-1 от Франция през миналата седмица. Българина Волен Дюлгеров шокира света на шахмата, след като победи легендата Магнус Карлсен. Това се случи по време на първото издание на Чес Клуб Шоудаун, събитие, в което аматьори се изправят срещу професионалисти. Дюлгеров е на 27 години и е познат в стриминг платформите с псевдонима Уити Елиан. Той побеждава Карлсен в блиц партия. Норвежеца е 16-кратен световен шампион и е считан за една от най-значимите фигури в историята на шахмата. Реакцията на Дюлгеров се разпространи в социалните мрежи, след като в радостта си разкъса дрехите си.
1: Къде?
0: Вратаря на националния футболен отбор на Ботсвана Гоицеоне Фоко привлече вниманието след силното си представяне при равенството 2-2 срещу Тунис. 31-годишния страж направи 6 важни спасявания и се превърна в една от големите фигури в двубоя. Фоко е висок едва 163 см и тежи около 80 кг, което го отличава значително от типичния профил на съвременните вратари. Това обаче не му попречи да покаже отлични рефлексии и да има ключова роля за резултата. По-голямата част от кариерата си Фоко прекарва в Ботсвана. Между 2012 и 2023 година той защитава цветовете на Габароне Юнайтед, с който печели една шампионска титла и две национални купи. Преди 6 години е избран и за най-добър вратар на Ботсвана, след това преминава през Джванинг Галакси, където затвърждава мястото си и в националния отбор. До момента има 37 мача за представителния тим на страната. Така завършва шарения спорт в събота, 3 октомври. Ето така и стигнахме финала на днешната ни среща в Штура събота от 3 октомври 2026 година. Започнахме с настроение първата събота на октомври, в която се срещаме в ефира и вярвам, че така ще върви през целият месец в тази хубава златна есен, на която се радваме. Чухте, че и утре ще бъде един много хубав ден. Истински есен е с малко по-високи температури. Но подробностите в вечерният осведомителен бюлетин. Новините са след 10 минути, а тук слагам и точката на днешната Штура събота. За вас през изминалите 3 часа, уважаеми слушатели, работихме ние, Розалина Райчева, музикален редактор и звукорежисьор, и аз, Христина Димитрова. Благодаря ви, че споделихте с нас това време. Сега ви оставаме с пожелание за една хубава съботна вечер и слушайте програмата ни до полунощ, защото хубавата музика в Радио Шумен и с Радио Шумен не свършва. До чуване!

Аз съм Стела и работя с акумулаторен трион на Штил. За цялостна поддръжка на двора и градината използвам пълната серия от акумулаторни уреди. Косачка, уред за обдухване, ножица за жив плет, прахосмукачка. Машините са леки, тихи и не отделят вредни емисии. Търсете ги в Ампас Ангелинка Атанасова, в Шумен, Търговище и Нови пазар. Централен магазин Шумен, улица Генерал Драгомиров 16. С акумулаторни уреди Штил може да работи всеки.

0: Вика на моя баща с обична велика засян.
1: 14 октомври. Търговище. Държавен драматичен театър Търговище. Начало 19 часа.
0: Заповядайте.
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Компютърни и роботизирани системи, криминалистика и национална сигурност.
3: Графичен дизайн, реклама и анимация.
4: Мултимедия и визуални изкуства.
3: Това са само част от знанията, които ще получите в средно училище Панайот Волов Шумен.
2: Иновативно преподаване с интензивно и разширено изучаване на английски език.
3: Представени от талантливи учители в прекрасна учебна среда
4: ви гарантират най-добрата подготовка и успешна реализация.
3: Очакваме ви в средно училище Панайот Волов Шумен.

0: Българско национално радио.
1: В 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото, накратко, по-важните новини до този час на 3 октомври, събота. С тържествена церемония България посрещна тленните останки на цар Самуил, които бяха положени в специален саркофаг в столичния храм Света София. В 60 държави ще бъдат разкрити секции за гласуване за предстоящите на 25 октомври избори за президент и вице-президент. Украина поиска от Съединените щати санкции за руски и китайски високотехнологични компании на фона на информациите за обсъждане на голяма петролна сделка между американската и руската администрация в хода на преговорите за край на войната. След решението на държавите от G7 да освободят 100 милиона барела дизелово гориво и суров петрол за период от 4 месеца, на международните пазари бе отчетено поевтиняване на горивата. В Испания продължават протестите срещу принудителното извеждане на наематели от жилищата им. С протестно автошествие жители на населени места от Пловдивската община Калояново поискаха ремонт на път, който не е ремонтиран от 45 години. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добър вечер! България посрещна и отдаде почет на

0: останки на цар Самуил. С официална церемония те бяха транспортирани от Солун до София, придружавани от официална делегация, водена от премиера Румен Радев. В центъра на столицата се проведе и официална държавна церемония по посрещането на тленните останки, които по-късно бяха положени в мраморен саркофаг в базиликата Света София. Картината от деня обобщава репортерът Даниел Инков.
1: С молитва и благословия започна церемонията по посрещането на тленните останки на цар Самуил в София. Българският патриарх Даниил беше сред официалните лица, които посрещнаха ковчега на владетеля.
2: Исторически момент, защото костите на един български владетел, който е отдал живота си за свободата, отбраната на България, днес се завръща в своята родина.
1: Повече от 1000 години след своята смърт.
3: Той се завръща сред нас, за да остане завинаги със своите си и да почива в този свят Божий дом, храма Света София, премъдрост Божия, който е дал името на съвременната ни столица, на неговата любима България, за която той отдаде живота си и в който храм по предание той бил кръстен и се е черкувал като млад.
1: На площад княз Александър I се събраха представители на държавната власт, духовенството и стотици граждани. За тях това е среща с историята, не само с името на един владетел от летописите, а с останките на човек управлявал България в едно от най-тежките времена за държавата ни.
4: Днес сме тук, за да посрещнем костите на великия Самуил, който си е нашия цар български. Изпитваме чувство на гордост от могъществото на българската войска, на нашите царе и се прекланяме пред подвига, пред борбата им, пред мечтата им за свобода, независимост. То на всеки българин трябва да му трепне в душата и да се почувства горд. Това веднъж се случва.
5: То е интересно да се види, да се почувства.
6: Какво казва този ден на българите и на нашата държава?
5: Еми, че сме имали цар, както казала Паиси, че трябва да се гордееме, да не се срамуваме, че сме българи.
7: Изключително съм горд, че съм свидетел на това събитие след 1000 години. Това човек прекарал целия си живот в защита на българските земи, отдал живота си и носил болката на българския народ в сърцето си. Сърцето не му е издържало при вида на българските войни.
8: Изключително важен ден за българската история. Аз, въпреки че ми е трудно да ходя, реших да удостоя това изключително мероприятие и то да остане завинаги в душата ми.
1: Прозвучаха военни маршове и националният химн, а в чест на цар Самуил бяха дадени 21 артилерийски салюта. Изтребители оглушиха небето над столицата. В своето слово премиерът Румен Радев припомни съдбата на владетеля и неговата борба за запазване на българската държава. Той говори за цената на разделението, за войните и пораженията, които бележат управлението на Самуил.
9: Днес един символ на държавническа доблест и на войнски добродетели ще намери своят вечен дом в Света София, там, откъдето е тръгнал. Едва ли е случайно, че 60-годишните усилия да си го върнем дават плод днес, когато неверието, безродието и разделението отново се просмукват в обществото ни. Защото днес, след 1000 години, в родината се завръщат не просто тленните останки на един от най-великите ни владетели. Днес ние посрещаме неговия дух, неговата непримиримост, неговата безпределна вяра в отечеството и заветът му да пазим България.
1: След държавната церемония започна и тържественото шествие към базиликата Света София. В базиликата бяха положени тлените останки и извършено за покойно последование. Така държавният и военен ритуал отстъпиха място на православната молитва. А пътят до този момент започва далече от София, на остров Светия Хирий в малкото Преспанско езеро, където през 1969 година археолозите откриват гроба, идентифициран с цар Самуил. Десетилетия по-късно останките са съхранявани в Солун, днес оттам те бяха пренесени с българския военен самолет Спартан до София. За новините, Даниел Инков.
0: Пред църквата Света София все още има опашка от чакащи хора, които искат да се поклонят пред тлените останки на цар Самуил. Храмът ще остане отворен до 19 часа. Това съобщи току-що нашият репортер Мария Филева. Президентът Илияна Йотова, която присъства на официалната церемония по посрещането на тлените останки в центъра на София и на поклонението в базиликата, заяви:
10: голям ден за България. Разтърсени сме всички като народ. Ден на единение.

0: Ден на обединение. Душата на цар Самуил намери своя път към родината.
1: Отбеляза президентът Илияна Йотова. Идеята цар Самуил да бъде канонизиран е трудно постижима. Това стана ясно от думите на българския патриарх Даниил, след като отслужи за упокойна молитва за българския владетел, чието тленни останки бяха положени в саркофаг в църквата Света София.
2: За светец, мисля, че трудно е. Трябва да се проучат точно нещата. Има някои неща, които
3: църквата трябва да премисли.
2: Има патриотизъм, има борбеност, има държавност, има силен дух. Но, за да имаме едно основание, за да говорим за святост, това вече трябва да се прецени много внимателно.
1: В интервю за Българското национално радио, историкът професор Ангел Димитров коментира, че решението на Гърция да предаде костите на цар Самуил на България показва отношението на Атина към историческите претенции на Република Северна Македония.
4: Очевидно е, че и Гърция не е особено щастлива от политическото поведение на Република Северна Македония. Така че това е един знак, с който те ясно показват какво смятат за онзи прочит на миналото, за тази интерпретация на миналото, която е характерна за младата съседка Република Северна Македония.
1: Професор Ангел Димитров, който е съпредседател на съвместната българо-македонска историческа комисия, прогнозира подобряване на отношенията между София и Скопие.
4: За съжаление, аз не виждам колко по-лоши могат да бъдат от това, което е в момента. Не, няма да бъдат по-лоши и дори смятам, че има сигнали, че ще започне леко, постепенно нормализиране на двустранните отношения.
1: Каза професор Ангел Димитров в интервю за програма Хоризонт. Също за Хоризонт историкът и журналист Горан Благовев твърди, че сред реликвите, които България е дала на Гърция в замяна на мощите на цар Самуил, е мощта хранителница от Охридската архиепископия. Горан Благовев обясни още.
5: И за съжаление само един кадър ми попадна и ми направи впечатление мощта хранилницата на света Матрона, която, разгръщайки един каталог, виждам, че тя не е от Северна Гърция, от Охрид. Какво излиза? Че ние сме дали на Гърция реликва, която от Охридската архиепископия, от свещения за нас Охрид. Историческия музей дължи

0: Какво излиза? Че ние сме дали на Гърция реликва, която от Охридската архиепископия, от свещения за нас Охрид. Историческия музей дължи и правителството дължат отговор на този въпрос.
1: Каза в интервю за Хоризонт историкът и журналист Горан Благоев. Гръцките медии отразиха подробно предаването на костите на цар Самуил на официална церемония в Солун, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
2: Гръцката обществена телевизия ЕРТ отрази цялото събитие. С директно излъчване от Музея за византийска култура в Солун се проследи срещата на двамата премиери и церемонията по предаване на костите на българския цар Самуил. Събитието беше определено като историческо споразумение. Излъчен беше и репортаж от посрещането в София. Вестникът Емерини обръща по-голямо внимание на процеса за идентифициране на останките. Проследява се цялата процедура, която доказва, че костите принадлежат на българския цар Самуил. Всички телевизионни медии излъчиха срещата на двамата премиери в Солун, като подчертаха, че тя е била в дух на добросъседство. Вестник Прототема постави основен акцент върху връщането на 48 реликви от България в Гърция и публикува снимки на част от тях. Предстои министъра на културата Лина Мендони да ги представи публично следващата седмица. От Гърция Катя Паева.
1: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В 60 държави българите извън страната ще могат да гласуват на президентските избори на 25 октомври. Към момента Централната избирателна комисия е одобрила разкриването на 613 секции зад граница. Решението е взето от предложенията на ръководителите на дипломатически и консулски представителства на България. При определяне на местата и броя на секциите са отчетени и подадените над 39 000 заявления от българите в чужбина. Най-много 82 избирателни секции ще има в Обединеното кралство, в Турция 78, 70 в Германия, в Испания 67. Секциите в Съединените щати ще бъдат 44, информира репортерът Цветелина Стоянова.
3: Част от секциите зад граница са обявени за разкриване под условие и са отбелязани със звезда. Става въпрос за тези в Италия, Китай, Норвегия и една в Австрия. За тях все още се изчакват съгласие от страна на властите. ЦИК ще изчака до 22 октомври, за да потвърди тези места или да реши, че там няма да се гласува. Чехия, например, разрешава гласуване само в посолството ни в Прага, което е отразено в решението. Там ще има три секции. В Германия Федералното министерство на външните работи

0: допуска по изключение да се гласува извън дипломатическите и консулските представителства, но само на определени адреси. Като следствие има разрешение за населени места, в които бяха проведени изборите и през април тази година, но не за всички места. В Русия секция ще има само в посолството ни в Москва, тъй като разкриването на такава в Санкт-Петербург е посочено като рисково от гледна точка на сигурността и възможност от обстрел и удари по енергийни или логистични обекти. Допълнителни секции ще има в Барселона и в съседна Сърбия в Цари Брод. На остров Тасос и в Ханиот и Халкидики в съседна Гърция секции няма да се разкриват. В държави с военни конфликти няма да се гласува, такива са Украина, Иран, Ирак, но секции ще има в посолствата ни в Израел, Египет, Катар, Кувейт, Саудитска Арабия. За новините Цветелина Стоянова.
1: Разговорите между администрацията на американския президент Доналд Тръмп и Русия за край на войната в Украина са разширили обхвата си. Това твърди в публикация New York Times. Според изданието, в тях като предмет на обсъждане е включена петролна сделка за милиарди долари, която може да е в полза на бизнес среди от Близкия изток, свързани с американските преговарящи Стоив Уитков и Джаред Кушнер. Редакторът Георги Петровски с подробностите.
2: Сделката, за която е необходимо одобрението от правителството на Съединените щати и Кремъл, обхваща мащабна мрежа от нефтени находища, рафинерии и бензиностанции по целия свят, собственост на руската енергийна група Лукойл. Интерес към проекта проявява и американският инвеститор и милиардер Тод Бьоли, който е дарил 2 милиона долара за политически каузи на президента Тръмп, пише Нью Йорк Таймс. Руският президент Владимир Путин е повдигнал въпроса за сделката по време на разговорите в Кремъл с Уитков и Кушнер в началото на септември, според трима източници, информирани за срещата. Отговорът от американска страна е бил, че ще се работи в тази посока като знак на добра воля и стъпка срещу глобалното поскъпване на енергийните ресурси. Одобрението на потенциална сделка от Вашингтон преминава през отмяна на санкциите срещу активите на Лукойл, което автоматично означава повишаване на стойността им. Изданието отбелязва също, че рафинериите на групата в Нидерландия, България и Румъния имат важна роля, тъй като произвеждат дизелово и самолетно гориво, при които има недостиг от началото на войната на Съединените щати срещу Иран. За новините Георги Петровски.
1: На международните пазари горивата за кратко поевтиняха, след като държавите от G7 обявиха, че ще освободят от стратегическия резерв 100 милиона барела дизелово гориво и суров петрол за период от 4 месеца. Обобщението по темата е на редактора Лилия Димитрова.
3: До мярката се стигна след искането на Вашингтон европейските държави да освободят до 120 милиона барела дизел, за да помогнат за овладяване на рекордните цени на горивата. Американският президент Доналд Тръмп приветства решението на европейските държави, като същевременно омаловажи опасността от евентуална забрана на Съединените щати за износ на горивото. Това, което направи Европа, беше страхотно, каза Тръмп.

0: да наложи санкции на руски и китайски компании, които според украинския президент участват в разработването на сателитна мрежа, конкурираща Starlink на Илон Мъск. За това пише в ексклюзивен материал Financial Times. Още информация от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
1: По-рано тази година Мъск блокира достъпа на сириите на Кремъл, след като те започнаха да използват сателитната система Starlink на SpaceX за насочване на дронове, атакуващи Украина. Това накара Москва да ускори плановете си за разработване на собствена сателитна мрежа. Разсвет. С помощта на Китай, казва Зеленски. В интервюто за Financial Times той посочва, че Китай работи с Русия по тази технология и че Разсвет може да влезе в експлоатация до края на тази или началото на следващата година. Украинският президент предупреждава, че тези възможности биха позволили на Кремъл да подобри точността на въздушните удари, докато Владимир Путин засилва въздушната си кампания срещу Украина в опит да я принуди да се предаде тази зима. Зеленски заявява, че е поискал от Тръмп няколко пъти администрацията му да наложи санкции на въпросните субекти, включително миналия месец в Нью-Йорк, когато се срещна с американския президент в кулоарите на Общото събрание на ООН. Роб Ли, базиран в Киев военен експерт от Института за изследване на външната политика, заяви за вестника, че Разсвет няма да бъде толкова ефективна система, колкото Starlink, но Русия би могла да започне да я използва за предаване на кадри от въздушни дронове към командните пунктове, като по-добра алтернатива на Wi-Fi връзките. Министерството на външните работи на Китай, Кремъл и Белия дом не са отговорили на запитванията на вестника за коментар. Пекин вече отхвърли твърдението на Зеленски, че подкрепя руската армия с оръжие. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Хиляди хора излязоха за пореден път в десетки градове в Испания на протест срещу жилищната политика. Демонстрантите искат забрана на принудителните извеждания от имоти под наем, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Общественото недоволство се увеличава след отказа на парламента да одобри два указа, предложени от правителството. Проектите имаха за цел защита на икономически уязвимите хора и семейства от принудително извеждане от жилища, в които живеят под наем. В редица градове в Испания протестиращи изградиха палаткови лагери и настояват за законодателни промени, които да осигурят жилища за всички на достъпни цени и с ясни договори. Демонстрации са планирани в повече от 50 града. На този фон премиерът Педро Санчес обмисля дали да подаде оставка и по този начин да предизвика предсрочни избори. Очаква се той да обяви решението си в началото на новата седмица. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Жители на Пловдивското село Церемир протестираха пред община Калояново с настояване за спешен ремонт на 3-километрова, опасна по думите им пътна отсечка, която свързва селото с Карловско шосе. Преди това над 100 автомобила се включиха в автошествие от селото до общинския център. Хората разказаха, че проблемният път не е ремонтиран повече от 45 години.
3: Това е път убиец. Слава Богу, че няма си още хора загинали. Има участъци, пропаднали близо 40 см. Правили сме много пъти запитвания към кметове. Имаше там някакво разглеждане преди време. За 20 евро да бяха ги залепили. Щеше да стане. Срамота е.
4: Хората си разбиха колите, преди 3 дена една броня се щупи, спукани картери има, джанти, гуми. Миналата година отидахме, показахме дупките, запушиха, но малките, които не запушиха, сега са огромни кратери.
5: Да се вземат повече институции и да се направи нещо.
0: Протестът на жителите на Церемир беше подкрепен и оживеещите в населените места Церетелево, Недево и Любен. Възстановено е движението на влаковете през гара Карлово. То беше спряно по-рано заради изтичане на газ от цистерна, което наложи спирането на 7 пътнически композиции. Цистерната е на частна фирма, но се обслужва от БДЖ пътнически превози. Потушен е пожарът в ТЕЦ Брикел, това съобщи областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов. Няма пострадали хора, по данни на екоинспекцията въздухът в района не е замърсен, съобщава Моника Сартонева от радио Стара Загора.
6: Пожарът в ТЕЦ Брикел е напълно овладян, това съобщи областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов. Според него обстановката тази сутрин остава спокойна. Огнеборците от регионалната дирекция пожарна безопасност в Стара Загора са приключили работата си и се напуснали обекта през нощта, след като огънят е бил потушен. На място остават противопожарните екипи на самото предприятие, които продължават да наблюдават района. По данни на регионалната инспекция по околната среда и водите не е констатирано замърсяване на атмосферния въздух или запрашаване в околно вследствие на пожара. Няма пострадали хора, а щетите са само материални.

0: Пожарът в ТЕЦ Брикел избухна вчера, като е възникнал в един от производствените цехове, а огънят е тръгнал от транспортната лента. Предприятието към момента е в ремонт. За новините Моника Сертонова.
1: Две непълнолетни момчета са нападнали 19-годишен работник на общинска фирма в Перник. Те са на възраст 13 и 17 години, а след инцидента, който е станал вчера след обяд, по-голямото от тях е задържано за срок до 24 часа, информира кореспондентът ни Елена Тамакерска.
2: Инцидентът е станал, докато младежът, който е работник на общинската фирма Флор, почиствал района в близост до коритото на река Струма в центъра на Перник. По негови данни, двете момчета го заговорили, започнали да се държат грубо и непристойно с него, след което единият го ударил в областта на лицето. Пострадалият е прегледан в болнично заведение, където не са установени наранявания или разстройство на здравето. По-голямото момче е задържано за срок до 24 часа по закона за МВР. С двама работят служители от детска педагогическа стая. След приключване на преписката, материалите ще бъдат изпратени на районна прокуратура Перник за произнасяне по компетентност. От Перник, Елена Тамакярска.
1: В Пазарджик ще бъде дадено началото на кампания за набирането на приемни семейства. В момента утвърдените приемни родители в областта са 85, но реално се отглеждат 80 деца. Има трудности при осигуряването на грижа за деца с увреждания, съобщава кореспондентът ни Невена Петрова.
3: Най-много приемни семейства има в Пазарджик. 5 от 12 общини в областта няма нито едно приемно семейство. Другият проблем е, че част от утвърдените приемни семейства не приема деца, тъй като имат специални изисквания към профила на детето, за което да се грижат.
4: В Пазарджик реално имаме свободни 10 приемни семейства. В някои от тях от доста дълго време не е настанявано дете.
3: Каза директорът на регионалната дирекция социално подпомагане Цветелина Арапова. Екипи ще проучват причините за отказ от полагането на приемна грижа.
4: И евентуално, ако има една амортизация в приемните семейства, няма смисъл да държим на склад приемни семейства.
3: Пазарджик стартира ново набиране на приемни семейства. Заместник кметът Гергана Ичева.
5: Ще направим се хубава кампания, за да можем да наберем нови семейства, защото приемната грижа е най-близка до семейната грижа.
3: От Пазарджик, Невена Петрова.
1: Рете на спортните новини, Христо Денев ги представя. Добър вечер.
6: Добър вечер. Балкан Ботевград спечели за първи път в историята си Суперкупата на България по баскетбол за мъже. Това стана след успех в Ботевград над Черноморе с 94 на 71 точки. Най-резултатен за успеха бе Джаванте Макой с 28 точки, а Дарнал Едж се отличи с 26. Резултати от втория предварителен кръг в турнира за Купата на България по футбол. Крумовград, Спартак Плевен 1-2. Спартак ще играе в следващия кръг срещу Левски. Балкан Ботевград, Фратрия 0-3. Варненци посрещат Ботевраца в следващия етап. Ботев Нови пазар Вихрен 1-4. Тимът от Сандански ще играе срещу Локомотив София и Черноморец Балчик Етър 2-3. Следващия кръг тимът от Велико Търново е домакин на Спартак Варна. В контролна футболна среща Локомотив София победи сръбския Раднички с 4-1. Головете за българите вкараха Марк Емилио Папазов, Спас Делев, Кристиан Сачев и Георги Минчев. В друг приятелски матч Славия надигра Ботеврат с 2-1 с голове на Димитър Буров и Емилиан Гогев. За врачани се разписа Даниел Генов. А в първия матч от днешната програма в турнира Лига на нациите, в трета лига, Финландия, Албания 2-1. Напомням, че нашият национален отбор по футбол гостува на тима на Исландия в двубой от трета лига в турнира от 19 часа. Ще следим двубоя с преки включвания в предаването Спортни музика, което започва след новините в 19 часа. Националният отбор на България по ръгби завърши наравно 31 на 31 точки като гост на Турция в първия си матч от трета група на конференция Ръгби Европа, четвъртото ниво на този спорт на Стария континент. Следващият матч на тима ни е на 10 април до година като домакин на Украина. Макс Верстапен ще стартира от първата позиция в утрешното състезание за голямата награда на Бахрейн в автомобилната Формула 1. Пилотът на Red Bull спечели квалификацията, изпреварвайки Льюис Хамилтън с Ферари и съотборника си Исак Хаджар. Водачът в класирането Андреа Кими Антонели с Мерцедес даде четвърто време. А световният шампион в MotoGP Марк Маркес с Дукати Леново спечели спринтовото състезание в Япония от 16-я кръг на сезона в най-престижния мотоциклетен клас. По този начин испанецът съкрати с

0: 7 точки изоставането си от лидера в шампионата Хорхе Мартин.
1: Прогноза за времето на Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! В момента времето на цялата страна е слънчево, а температурите са от 16 градуса в Габрово до 24 в Сандански. В София в момента е 18 градуса, относителната влажност на въздуха 35%, атмосферното налягане 960 хектопаскала, значително по-високо от средното за месеца, през сутрешния ден слабо ще се понижи. През нощта времето на страната ще бъде ясно, в източните райони и в източните Родопи ще духа слаб вятър от север-северо-запад, минимални температури в повечето места между 3 и 8 градуса, по-ниски в котловините на Западна и Централна България, където ще има условия за слана. През сутрешния ден времето на страната ще бъде слънчево, ще духа слаб вятър от изток в източна България от север-северо-изток, в югоизточните райони до умерен, максимални температури между 20 и 25 градуса, в София минимална около 3, максимална около 22 градуса. През първите два дни от новата седмица времето ще остане слънчево, във вторник с времени увеличения на високата облачност. В по-голямата част от страната ще бъде почти тихо. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Минимални температури от 1-2 градуса в отделни котловини на Западна България до 10-12 по Черноморието. Максимални между 20 и 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Един човек загина, двама са ранени в катастрофа между камион и лек автомобил в района на 266-я километър на магистрала Тракия в посока Бургас. Движението в Сливенския участък на магистралата е напълно спиряно и се пренасочва по обходни маршрути. Още информация за пътната обстановка обобщава Георги Милев от Националния център за безопасност на движението на пътя.
3: По път 1-3 Бяла Плевен, по участък от километър 0 до километър 7. Трафикът се осъществява поетапно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. По път 1-4 Ловеч се влия в участък от километър 69 до километър 71 и от километър 75 до километър 76. Водачите е необходимо да бъдат с повишено внимание поради извършване на ремонтни дейности. По път 1-6 Карнобат Айтос в участък от километър 428 до километър 472 се въведено ограничение на скоростта до 50 км в час, като движението се осъществява по

0: внезапно една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. По път 1-7 се действа Шумен, по част от километър 24 до километър 56, движението се осъществява по-етапно в една лента с повишено внимание поради ремонт на пътната настилка. Обаче, намалете скоростта си на движение, не предприемайте рискови изпреварвания. Поставете предпазните колани и спасете живот.
1: В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. С тържествена церемония България посрещна тленните останки на цар Самуил, които бяха положени в специален саркофаг в столичния храм Света София. В 60 държави ще бъдат разкрити секции за гласуване за предстоящите на 25 октомври избори за президент и вице-президент. Украина поиска от Съединените щати санкции за руски и китайски високотехнологични компании на фона на информациите за обсъждане на голяма петролна сделка между американската и руската администрация в хода на преговорите за край на войната. След решението на държавите от G7 да освободят 100 милиона барела дизелово гориво и суров петрол за период от 4 месеца, на международните пазари беше отчетено поевтиняване на горивата. Вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Мирим Тенев и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Ралица Неделчева.
2: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Аз съм Петър Господинов и съм на 9 години. Уча в средно училище Иван Вазов. Мама ме е учила на светофарите да спирам и да се оглеждам дори когато е зелено.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: P-плюс от Бенита повишава октановото число с до 3 единици. По-гладка работа на двигателя, подобрява динамиката и мощността, намаля разхода на гориво, поддържа чиста и стабилна горивната система. P-плюс от Бенита. По-дълъг живот на двигателя.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: баща с обична велика засян.
1: 14 октомври. Търговище. Държавен драматичен театър Търговище. Начало 19 часа.
0: Заповядайте.
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: Радио 19 часа. Новините на Радио Шумен с Бояна Димитрова. Гърция предаде на България тлените останки на цар Самуил на официална церемония в присъствието на двамата премиери в Солун. Тлените останки на цар Самуил бяха положени в мраморен саркофаг базиликата Света София. Церемонията започна с молитва и благословия. Българският патриарх Даниил беше сред официалните лица, които посрещнаха саркофага на владетеля. На площад княз Александър I се събраха представители на държавната власт и духовенството, армията и гражданите. Сред официалните лица бяха президента Илияна Йотова, министър-председателя Румен Радев, председателя на Народното събрание, членове на правителството, депутати и висши военни. Инженер Стоян Владимиров е новият управител на ВИК Шумен след решение на Общото събрание на съдружниците на ВИК Шумен. На заседанието вчера единодушно беше освободен досегашния управител на дружеството Иван Пушкаров, който заемаше поста от март 2023 година. Миглена Стефанова с подробностите.
2: Инженер Владимиров ще ръководи дружеството до провеждането на конкурс по закона за публичните предприятия, който по решение на Общото събрание трябва да бъде обявен и проведен от мажоритарния собственик българския ВИК холдинг. Стоян Владимиров 2 години е бил главен инженер на ВИК Шумен и за кратко технически директор. Той обеща модернизация на ВИК дружеството.
3: В връзка на намаляване на разходите за ток, съответно подобряване на работата на служителите, една точка обезпечаване. Материалната база и техниката, с която работят, е страшно устаряла. Стари юмезета, газки, камиони, самосвали, където никъде.

0: вече не се използват. Нали? Просто трябва да бъде едни добри условия на труд да им се направи и тези хора, които са дългогодишни работници, да продължат да работят.
1: Средствата за обновяването и развиването на ВИК Шумен ще бъдат от икономии, заяви още инженер Стоян Владимиров. За новините Миглена Стефанова.
2: 11-то издание на Карнавала на плодородието трябваше да се проведе от 2 до 4 октомври. Основната причина за отлагането на събитието е липсата на приет бюджет за 2026 година. Организаторите поясниха, че приготовленията за Карнавала са били готови на 100%. Средствата за събитието биха изчерпали целия бюджет за културни изяви на общината до края на годината. Възможно е карнавалът да остане за до година или част от събитията в него да бъдат трансформирани като коледни празненства. Организаторите бяха подготвили голямо традиционно дефиле за 3 октомври. В емисията следва спорт. Над 80 състезатели, разпределени в 20 отбора от 7 държави, премериха сили днес в Русе в рамките на Европейската клубна купа по стрелба с лък. Утре ще се проведат решителните двубои за разпределението на отличията. В надпреварата участват представители на отбори от България, Франция, Германия, Словения, Испания, Беларус и Русия. Сред официалните гости са президента на Българската федерация по стрелба с лък Атанас Темелков, както и представители на Европейската федерация по стрелба с лък. В емисията остана да чуем прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Вяра Рафайлова.
3: През нощта ще бъде ясно, във вътрешността на Североизточна България вятърът ще стихне. Минималните температури ще се понижат до 3-8 градуса, на изолирани места са възможни слани. По крайбрежието вятърът ще отслабне, но на юг все още ще е доумерен от север и тук минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. Утре ще преобладава слънчево време. Вятърът ще е слаб до умерен от северо-исток. Максималните температури слабо ще се повишат и ще бъдат между 20 и 24 градуса. За района на Шумен очаква на минимална 4-5 градуса, максимална 22-23 градуса.
2: Чухте новините в 19 часа.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

Здравейте, приятели на Full Max, и добре дошли в първия съботен блуз час на мрежата за музика. След дългата лятна ваканция се завръщаме и пред микрофона. Надявам се да сме били добър саундтрак на лятото ви с специалните плейлисти, в които продължихме да ви предлагаме най-новите и интересни сингли и албуми от света на блуза. Аз съм Бояна Петрова и се радвам, че отново сте избрали Радио Шумен и Блуз Макс за ваша компания в събота. Започваме с поглед към музикалния календар и един голям рожденник. На 3 октомври 1954 година е роден великият американски блуз китарист Стиви Рей Вон. С два негови трака стартираме сега. След тях ще ви кажа и какво друго да очаквате в днешната ни среща. Така че, останете с нас!

Слушате съботния Full Max на Радио Шумен. Чухме Стиви Рей Вон с Look at Little Sister и The House is Rocking. Ако все още беше сред нас, днес той щеше да отпразнува 72-я си рожден ден. Ето и какво сме ви приготвили в днешния Blues Max. 26 години след последния им албум, Морфин ще издадат нова колекция, събрала 8 песни от архивите на групата от края на миналия век. За главния трак Cocoon вече направи премиерата си като сингъл и стана част от плейлистата ни днес. Ерик Клептън се готви за преиздаването на дуетния си албум с Джей Джей Кейл The Road to Escondido по случай 20 годишнината от излизането му. В новата разширена версия ще влязат и някои неиздавани преди записи. Ще чуем един от тях, Roll On. На път към меломаните е и нов албум на BB King с неиздавани до сега записи на живо BB King The Montreal Years. Имаме трак и от него. Ще чуем и новите сингли на Бренди Кларк, Джоан Шоу Тейлър и Майк Мостърт. Ако остане време, ще надникнем и в новия албум на Бранфорд Марсалис Квартет и Даян Ривс, Dedicated to You. Преди всичко това обаче, мястото си в предаването ще заеме артистът на тази седмица, Хосе Джеймс. Ще го чуем с Miss You, една от песните от излезлият през 2025 година албум 1978 Revenge of the Dragon. Песента е динамичен диско-джаз кавър на легендарния хит на Rolling Stones. В записа заедно с Хосе участват блестящите музиканти, оформящи класическото 70-тарско сол звучене на албума. Биг Юки – клавишни, Кайл Майлз – бас-китара и Джарис Йокли – барабани. 1978 Revenge of the Dragon е дълбоко лично и кинематографично обяснение в любов на Хосе Джеймс към културните течения на 70-те години на 20 век, обединяващо бунтарския дух на епохата, личната история на артиста и влиянието на бойните изкуства и хип-хоп естетиката върху него. Заглавието препраща директно към 1978, годината, когато е роден самия Хосе Джеймс, и албумът е творческо изследване на саунда, духа и атмосферата, оформили неговото поколение. Албумът е записан изцяло аналогово и от едно изсвирване в Dreamland Studio, стара църква близо до Woodstock, Нью-Йорк. Звукът нарочно е оставен по-суров, с повече остри ръбове, за да се разграничи от модерната дигитална перфектност. Ето и това шесто за тази седмица, изпълнение на артиста на Full Max Хосе Джеймс, неговия кавър на хита на Rolling Stones Miss You.

Това беше Хосе Джеймс, артистът на тази Full Max седмица. Утре Марти Маринчев ще има възможността да ви разкаже повече за него и да ви представи негови концертни записи, така че не пропускайте и неделния Full Max. Продължаваме с музикалните новини. 26 години след последния им албум, Морфин ще издадат нова колекция. Проектът, озаглавен Какум, ще излезе официално на 4 декември и ще съдържа 8 песни с гласа на легендарния Марк Сандман. Парчетата са част от отдавна оставени на страна записи на босънското трио от края на 90-те, времето преди записите на последния им албум The Night, който излиза през 2000-та година. Те пренасят неподражаемия глас на Марк Сандман в настоящето, придавайки неочаквана нова форма на незавършената последна глава от историята на групата. Преди дни премиерата си направи пилотния сингъл от проекта, едноименната композиция Какун. Версия на парчето е излизала и преди, през 2004 година, в сборния двойен диск Sandbox – The Music of Mark Sandman. Марк си отида от този свят през 1999 след фатален инфаркт по време на концерт на Морфин в Италия. Тази смърт, буквално на сцената, сложи края на историята на един от най-забележителните артисти на алтернативния андерграунд от 90-те години на 20 век. В времето, когато грънджа беше завладял света, Морфин звучаха по начин, почти немислим за голямата сцена. С отличителните, меланхолични, дълбоки бас-баритонови вокали и двуструнната слайд бас-китара на Марк Сандман, баритоните нор-саксофона на Дейна Коли и минималистичните барабани на Джерам Дюпри и Били Конуей, с които те създаваха наситен с атмосфера звук, повлиян силно от джаза и блуса, който самата група наричаше лоу-рок. Звукозаписните сесии, прераснали в албума Какун, са от края на 98 и 99 година, когато Марк и продуцентите Пол Колдер и Шон Слейт работят в домашното студио на Soundman в Кеймбридж, Масачузетс. Песните загатват за едно различно бъдеще на Морфин, включвайки пиано и акустични гитари наред с характерните за групата бас, саксофон и барабани. Но под натиска на лейбъла DreamWorks и заради нарастващото напрежение в отношенията с продуцентите, Марк Сандман оставя материала на страна. Вместо това той самостоятелно продуцира песните, които по-късно влизат в албума The Night, последния на групата, издаден посмъртно. Оригиналните записи за Какун остават недокоснати повече от две десетилетия. През 2023-та Сабине Хреждакиян, партньорката в живота на Марк Сандман и управител на творческото му наследство, започва съвместна работа с Пол Колдери по дигитализирането на записите от архива. Докато ги прослушват отново, те откриват нещо много по-значимо от обикновени демо-версии или отпаднали парчета. Бях изумен от звученето на песните, когато ги пуснахме в студиото, където ги прехвърляхме, споделя Пол Колдери. Първоначално Дейна Коли се колебае дали да се върне към тези сесии, но в крайна сметка се заема с материала и в началото на тази година записва нови саксофонни партии. Някои от най-запалените почитатели на Морфин може би ще разпознаят в Кокун алтернативни версии на песни от неофициални издания на групата или от компилацията Sandbox от 2004-та, но Кокун ги представи като цялостен, единен албум. За главната песен улави интимната, сякаш неземна атмосфера на записа. В нея Марк Сандман пее за пашкул, облечен в плюш и изработен по поръчка. Песента отразява любовта му към завръщането от дома след турне, като същевременно препраща към темата за космическите пътешествия, която свързва целия албум. Чуйте я!

0: E agora, o fim do filme. Tchau.
1: Obrigado.
2: Това бяха Морфин с Какун. Ерик Клептън се готви за преиздаването на дуетния си албум с Джей Джей Кейл, The Road to Escondido, по случай 20 годишнината от излизането му. Новото разширено издание ще се появи на пазара на 20 ноември и ще включва три концертни изпълнения от албума Life in San Diego. В трак-листа са влезли и три неиздавани досега песни от оригиналните звукозаписни сесии, а една от тях, Roll On, вече направи премиерата си като първи сингъл от проекта. Тя е записана с участието на Били Престън и Джон Мейер и ще чуем след малко. Издаден първоначално през 2006-та, албумът The Road to Escondido събира Джей Джей Кейл и Ерик Клептън след години на взаимно възхищение. Създаденото от тях трудно може да се сложи в конкретни рамки, саундът им черпи вдъхновение от целия спектър на блуса, рока, кънтри и фолк-музиката. За своя творчески партньор, Джей Джей Кейл, Ерик Клептън казва: «Хората не осъзнават колко важна фигура е той в историята на американската и световната музика, както и какво въздействие е оказал върху хората, и то по много фин начин, върху начина по който те пеят, свирят на китара и записват музика». Преди дни, на 26 и 27 септември, в

Синтекса се състоя седмото издание на организирания от Slow Hand китарен фестивал Crossroads. В събитието отново участваха някои от най-добрите китаристи в света, сред които Джо Бонамаса, Гари Кларк Джуниор, Били Гибънс, Бъди Гай, Сони Ландрет, Джон Мейер, Тедески Тръкс Бенд, Джимми Вон и много други. На път към меломаните е и нов албум на Биби Кинг с неиздавани до сега записи на живо Биби Кинг The Montreal Ears. Проектът ще направи премиерата си на 20 ноември и включва материал от 9 от общо 23-те участия на Биби Кинг на джаз фестивала в Монтреал в продължение на 4 десетилетия, като представя изпълнения от подбрани концерти в периода 1982-2000 година. Всеки запис е щателно реставриран и с нов мастеринг, направен

от оригиналните ленти от Тони Казънс в студио Метрополис. С изключение на един, всички тракове в тази колекция се появяват официално за първи път. Пилотният сингъл от BB King The Montreal Years, Early in the Morning, излезе преди няколко дни. Записан е по време на концерта на BB King в аудиториум Стравински на 12 юли 2000 година и е посветен на един от големите музикални идоли на блусмена, Луи Джордан. Стартирала през 2021 поредицата The Montreal Years представя наследството на основателя на фестивала Клод Нопс. До смъртта му през януари 2013 той събира архив от над 4000 записа от концерти, обхващащи периода от 1967 до 2012 година. През 2013 тази забележителна музикална колекция беше включена в регистъра на ЮНЕСКО Паметта на света. Ето и тези два сингъла, J.J. Cale и Eric Clapton с Roll On и Early in the Morning, един запис от фестивала в Монтрео през 2000 година на BB King.

J.J. Cale и Eric Clapton с Roll On и B.B. King с концертно изпълнение на Early in the Morning, записано по време на фестивала в Монтрео през 2000-та година. Американската кънтри-американа певица, автор на песни и носител на грами Бранди Кларк, ще издаде новия си албум The Bird на 15 януари. Тя вече сподели и пилотния сингъл от проекта American Roots. Авторите на композицията Бранди Кларк, Майкъл Полък и Грив Клоусън черпят вдъхновение от класиката на Уди Гътри «This Land is Your Land» и идеята за свързването на хората и отхвърлянето на силите, които ги разделят. Албумът The Bird е продуциран от Шътър Дженингс и е записан в лос-анджелеското студио Sunset Sound с тур групата на Бранди Кларк, включваща Гейб Бордулия, Аманда Маккой и Ерин Нелсън. Специален гост в песента Old Woman е Розан Кеш, а дуото Sister Strings участва в записа на Astronaut. Надявам се слушателите да се почувстват вдъхновени и развълнувани от този албум, точно както ние докато го създавахме, споделя Бранди Кларк. Прекарахме си чудесно, вдъхвайки живот на тези песни в студиото и се надявам този дух да достигне до публиката. Преди всичко обаче се надявам всеки, който слуша албума, да открие частица от себе си в тези песни, допълва още Бранди Кларк. Сега ще чуем с нейния нов сингъл American Roots.

Това беше American Roots, новият сингъл на Бранди Кларк. Британската блус-рок китаристка Джоан Шоу Тейлър представи You and Me, Rachel's Song, най-новата песен от предстоящия и студиен албум The Trouble with Love, чиято премиера е насрочена за 23 октомври. Тракът е дълбоко личен поздрав към най-добрата приятелка на Джоан, Рейчел, ода за приятелството, което устоява на разстоянието, промените и хода на времето. Това усещане за споделено минало пронизва цялата песен, но носталгията е съчетана с поглед към бъдещето и то със същата обич. You and Me, Rachel's Song, разкрива още едно измерение на The Trouble with Love, дългоочаквания нов албум на Джоан Шоу Тейлър, продуциран от нейния дългогодишен сътрудник Кевин Шърли. В албума блусарката се потапя в красивия хаос на човешкото сърце, изследвайки любовта в многобройните й форми, чрез съчетание от блус, рок, сол, американа и поп. Чакаме колекцията на 23 октомври, а ето и този сингъл от нея, You and Me, Rachel's Song.

в времето до края на днешния Full Max. Ще послушаме музика от новия албум на Bramford Marsalis Quartet и Diane Reeves, Dedicated to You. Bramford Marsalis избира гласа на Diane Reeves, за да се върне към една от най-топлите срещи в историята на джаза, тази между Джон Колтрейн и Джони Хартман. В Dedicated to You саксофонистът и неговия квартет отдават почет на 100-годишнината от рождението на Колтрейн чрез изкуството на баладата, мелодията, фразата и способността да разкажеш цяла история с няколко внимателно изпети или свирени ноти. Отправната точка за този проект е албума John Coltrane and Johnny Hartman от 1963. Шесте стандарта от него получават нови интерпретации, сред тях са Lush Life, My One and Only Love и заглавната Dedicated to You. Към тях музикантите от квартета на Bramford Marsalis добавят инструментални композиции от репертуара на Coltrane, разширявайки още повече разговора с неговото наследство. За Diane Reeves тази музика е част от детството й. Родителите й обичат Джони Хартман и записите му звучат често от дома им. Десетилетия по-късно тя се връща към него със собствения си опит и чувствителност. В записите участват също Джои Калдерасо – пиано, Ерик Ривайс – контрабас и Джастин Фолкнер – барабани. Аранжиментите се оформят по време на съвместната работа. Музикантите изсвирват всяка песен и заедно решават от какво се нуждае тя. Diane Reeves влиза в ансамбъла като равноправен съавтор на звученето, с място за спонтанност и взаимно вдъхновение. Записите са направени в Spivey Hall в Джорджия, зала, която Bramford Marsalis избира заради изключителната й акустика. Именно вниманието към естествения звук и общото дишане на музикантите определя подхода към Dedicated to You. Познатите песни остават отворени за ново преживяване, а почитта към техните велики интерпретатори се изразява в свободата да ги направиш свой. С музика от Dedicated to You на Bramford Marsalis Quartet и Diane Reeves, аз Бояна Петрова ви казвам до чуване. Останете с Радио Шумен.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. По-висока събираемост и данъчни оценки на имотите няма да решат проблема с ниските общински приходи. Това е оценката на Института за пазарна икономика в коментар на предложената от правителството промяна на данъчните оценки. До 2028 година те трябва да бъдат два пъти по-високи от настоящите, ако бъде прието

0: предложението. Още по темата от репортера Марта Младенова.
1: Новата власт изглежда среща вътрешна съпротива при опитите за свиване на дефицита с реформи в разходната част на очаквания бюджет 2027. Затова и правителството прибягва до мерки, които целят да повишат приходите, но които строго формално не могат да се тълкуват като нарушаване на многократно повтаряното обещание, че няма да има вдигане на основни данъци, коментира Теодор Недев от Института за пазарна икономика. Той допълва, че данъчните оценки трябва да бъдат увеличени, защото не са актуализирани от години. Според него обаче, това съществено няма да увеличи постъпленията за местната власт. Икономистът изчислява, че пълната събираемост за данъците върху имотите и превозните средства би донесла на общините допълнителни 150 милиона евро за 2025 година. Недостатъчна сума, за да промени съществено местните финанси. Дори еднократното удвояване на данъчните оценки би осигурило около 649 милиона евро допълнително, но не би премахнало недостига на собствени приходи. Според изследователя са нужни по-смели реформи, например общините да получат дял от подоходния данък. Недев обръща внимание и на факта, че има много сериозни регионални различия. За новините Марта Младенова.
0: В интервю за Българското национално радио Мартин Владимиров от Центъра за изследване на демокрацията определи като краткосрочен буфер решението на страните от G7 да освободят общо 100 милиона барела дизел и суров петрол от стратегическите резерви, за да ограничат скока на енергийните цени.
2: Отпускането на тези резерви от дизел най-вероятно няма да доведе до очаквания резултат, тъй като първо процесът се случва бавно и ще отнеме време, докато тези количества реално повлияят на предлагането на пазара. И второ, когато тази мярка беше направена април, май, юни, вероятно щеше да помогне на Европа и на Съединените щати. В момента сме в точка на прегряване, в която няма достатъчно горива в складовете, което означава, че пазарът трудно ще се успокои.
0: През следващите седмици Центърът за изследване на демокрацията ще излезе с анализ, който изчислява икономическия марш на печалба на рафинерите и групата Лукойл в България, съобщи още Мартин Владимиров.
2: Предварителните ни анализи показват поне 20 на 100 марш на печалба на всеки литър, който се продава от Лукойл, който е доминираща компания на пазара. Въпросът е, който ние ще зададем, е защо институциите в България, включително НАП и Митници, не проверяват трансферното ценообразуване, т.е. начина по който вътре в компанията се продават горива. На практика рафинерията продава на себе си.
0: Продължителните валежи на гръцки остров Крит нанесаха огромни щети. Властите призоваха да не се пътува и хората да не доближават морето, предава кореспондентът ни в Гърция Катя Пеева.
3: Наводнени пътища и къщи с наводнени приземни етажи. Магазини във вода, дъждовете отнесоха коли в морето. Пожарната спаси 23 души от пострадали домове. Пътищата са не само наводнени, но част от тях са отнесени от водата. Срутиха се три моста. Има свлачища на много места, съобщават от полицията. Не е засегнат целият остров Крит, но ситуацията е трудна, защото за пореден ден продължава да вали силен дъжд, коментират от гражданска защита. Властите съсредоточиха спасителните екипи в Ханя, Ретимно и Ласитио, които са много силно засегнати. Там много хора не могат да напуснат домовете си и чакат помощ от пожарната. Червен код за екстремно време е обявен на целия остров. Властите приканиха хората да не пътуват, а туристите да не се приближават до морето и до реки, които преляха. В град Яра Петра вали силен дъжд повече от 10 часа. От Гърция Катя Пеева.
0: Възстановено е движението при 267-я километър на магистрала Тракия в посока Бургас. В ранния следобед днес три леки автомобила и тир участваха в катастрофа, при която загина един човек, а други двама бяха ранени. Прогноза за времето на Христо Христов.
4: През нощта времето на страната ще бъде ясно в източните райони и в източните Родопи ще духа слаб вятър от север-северо-запад. Минимални температури в повечето места между 3 и 8 градуса, по-ниски в котловините на Западна и Централна България, където ще има условия за слана. През сутрешния ден времето на страната ще бъде слънчево, ще духа слаб вятър от изток в източна България от север-северо-изток, в югоизточните райони до умерен, максимални температури между 20 и 25 градуса, в София минимална около 3, максимална

0: около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 8 вечерта представи Георги Марков. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. България посрещна и отдаде почит пред тленните останки на цар Самуил. Те бяха транспортирани от Солун до София, а след официалната държавна церемония бяха положени в мраморен саркофаг в столичния храм Света София. В словото си по време на церемонията премиерът Румен Радев изтъкна:
2: днес, след 1000 години, в родината се завръщат не просто тленните останки на един от най-великите ни владетели. Днес ние посрещаме неговия дух, неговата непримиримост, неговата безсмъртност.

0: безпределна вяра в Отечеството и заветът му да пазим България.
1: Министър-председателят благодари на всички, помогнали за завръщането на костите на цар Самуил.
2: Днес е един изключително важен ден за България. Благодаря на всички, които допринесаха през тези години това да се случи.
1: На своя ред, президентът Илияна Йотова отбеляза.
3: Голям ден за България. Разтърсени сме всички като народ. Ден на единение, ден на обединение. Душата на цар Самуил намери своя път към родината.
1: А българският патриарх Даниил определи като трудно постижима идеята за канонизирането на цар Самуил.
4: За светец, мисля, че трудно е. Трябва да се проучат точно нещата.
1: Стотици хора се събраха около храма Света София, за да отдадат почит и да се докоснат до саркофага на цар Самуил.
5: Изпитах на голям трепет от това нещо.
6: Изключително вълнуващо.
7: Вълнуващо, това е цар на България, уникално преживяване, уникално. Гордост българска.
8: За всеки един българин трябва да бъде много специален този момент, да го се преживее.
1: На официалната церемония в Солун тази сутрин гръцкият премиер Кириакос Мицотакис благодари на своя български колега Румен Радев, на предишните правителства на двете страни, на двете министерства на културата, както и на ръководството и на персонала на Византийския музей в Солун, които са работили за постигането на споразумението. Мицотакис допълни.
9: Искам само да кажа, че нашите сътрудничества сега започват. Това е първият стадий, от който се надяваме да произлезе още по-тясно сътрудничество. Нашата дипломация културна показа, че действа тихо, но много продуктивно, господин премиер.
1: Гръцкият премиер, цитиран от гръцката обществена телевизия ЕРТ, съобщи, че в рамките на споразумението в Гърция са върнати икони и кръстове, църковни одежди, реликварии, както и епископски престол реликви, които са били отнети през 1917 година в разгара на Първата световна война. Русия отправи призив към дипломатите и чужденците да напуснат Киев, като предупреди украинската столица за нови масирани въздушни удари. Тази сутрин Москва нанесе удар по още един голям мост в града, Северния. Ранени бяха двама души. Следователите от Обединените арабски емирства заявиха, че втория пилот на полета на Флай Дубай за Израел в сряда е планирал терористичен акт и е използвал аварийната брадва в пилотската кабина, за да нападне капитана, но не разкриха мотива за действията му. За предстоящите избори за президент и вице-президент, секции за гласуване ще бъдат разкрити в 60 държави, реши Централната избирателна комисия, като до момента оттам са одобрили откриването на 613 секции зад граница. Най-голям ще е броят им в Обединеното кралство, следвано от Турция, Германия, Испания и Съединените щати. С протестно автошествие жители на село Церемир, община Калояново, поискаха извършването на ремонт на 3-километрова пътна отсечка, свързваща селото с Карловско шосе, която по думите им, освен че е опасна, не е ремонтирана повече от 45 години.
10: Това е път убиец. Слава Богу, че няма се още хора загинали. Има участъци, пропаднали близо 40 сантиметра.
11: Преди 3 дена една броня се щупи, спукани картери има, джанти, гуми.
1: Протестът беше подкрепен и от живеещите в селата Церетелево, Недево и Любен. Продължава разследването на катастрофата на магистрала Тракия в района на 267 км в посока Бургас, в която днес при сблъсък на 3 леки автомобила и тир загина един човек, двама бяха ранени. Установяват се и причините за изтичане на газ от цистерна на гара Карлово рано тази сутрин, което наложи спирането на 7 пътнически композиции. Движението в района вече е възстановено. Близо 2 кг хероин иззеха криминалисти от полицията в Сандански при спецоперация в къща в село Поленица, обитавана от 42-годишен мъж. При претърсване са открити 4 пакета с кафяво вещество, което след полеви тест е реагирало положително на хероин, стегло около 1980 грама, електронна везна и голяма парична сума. Полицията в Перник продължава установяването на причините, довели до нападението над 19-годишен младеж, служител на общинска фирма в града, извършено вчера от 2 момчета на 13 и 17 години. Единият от тях е задържан за срок до 24 часа.

0: българска фирма в града, извършено вчера от две момчета на 13 и 17 години. Единият от тях е задържан за срок до 24 часа. Спортните новини ще чуем от Христо Денев. Добър вечер!
1: Добър вечер. Националният ни двор по футбол загуби с 0 на 3 гостуването си на Исландия в матч от група 4 на трета лига в турнира Лига на нациите. Два гола вкара капитанът за домакините Ори Оскарсон, който след това пропусна и дуспа. В края се разписа Микаел Елерсон. В другия матч от нашата група Естония надигра Люксембург с 1 на 0. В класирането води Исландия с 7 точки, пред Естония с 5, Люксембург с 3 и България с 1. Други резултати от турнира: Финландия Албания 2 на 1, Беларус Сан Марино 4 на 0 и Хърватия Англия 0 на 7, а в приятелски матч Индия Бразилия 0 на 4. Резултати от втория предварителен кръг в турнира за Купата на България по футбол: Крумовград Спартак Плевен 1 на 2. Спартак ще играе в следващия кръг срещу Левски. Балкан Ботевград Фратрия 0 на 3. Варненци посрещат Ботевраца в следващия етап. Ботев Нови пазар Вихрен 1 на 4. Тимът от Сандански ще играе срещу Локомотив София. Черноморец Балчик Етър 2 на 3. Следващия кръг тимът от Велико Търново е домакин на Спартак Варна. В контролни футболни срещи Локомотив София Раднички от Сърбия 4 на 1 и Славия Ботевраца 2 на 1. Националният отбор на България по ръгби завърши наравно 31 на 31 точки като гост на Турция в първия си матч от трета група на конференция Ръгби Европа, четвъртото ниво на този спорт на стария континент. Следващия матч на тима е на 10 април до година като домакин на Украина. Балкан Ботевград спечели за първи път в историята си Суперкубата на България по баскетбол за мъже. Това стана след успех в Ботевград над Черноморе с 94 на 71 точки. Най-резултатен за успеха бе Джаванте Маккой с 28 точки, а Дарнал Едж се отличи с 26. Резултати от втория кръг на мъжкото ни хандбално първенство: Шумен Спартак Варна 30 на 30 гола. Национална спортна академия Левски 39 на 32, Осъмловец Чардафон 34 на 33 и Фрегата Бургас Добруджа 50 на 27.
0: Калин Петров представя прогнозата за времето. Здравейте!
2: Здравейте! Над страната е ясно, а температурите към този час са от 8 градуса в Севлиево до 18 градуса в Сандански. В София 10 градуса при 67% относителна влажност и 961 хектопаскала атмосферно налягане. Значително по-високо от средното за месеца. През нощта ще бъде ясно. В източните райони от страната и в източните Родопи ще духа слаб вятър от север-северозапад. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 3 и 8 градуса. По-ниски в котловините на Западна и Централна България, където ще има слана. Утре ще бъде слънчево. Ще духа слаб вятър от изток, в източна България от север-северо-исток. В югоизточните райони до умерен. Максималните температури слабо ще се повишат и ще са между 20 и 25 градуса. В София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В 21 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Здравейте, аз съм Хилда и съм много щастлива да ви поканя на премиерата на най-новата ни програма. Тя включва една великолепна музика, музиката на Джордж Гершвин. На сцената сме отново с Плевенска филхармония, с изключителните Теодоси Спасов и Васил Петров.
1: Попово, 20 октомври, Народно читалище Свети Свети Кирил и Методий.
0: Заповядайте, чакаме ви.
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Пътят на Република Северна Македония към Европейския съюз не минава през ултиматуми и обещания. Нужен е искрен диалог. Това заяви в Благоевград президентът Илена Йотова в коментар на изпратената от премиера Християн Мицкоски нота с искане за подновяване на диалога с България като задължително условие за деблокиране на преговорите за членство в Европейския съюз.
2: Не за първи път от такова ниво в Европейския съюз се съветва правителството в Република Северна Македония. Не само до две седмици ще влезе доклада за разглеждане на Европейската комисия за напредъка на Република Северна Македония. За да бъде сериозен този разговор, много добре господин Мицкоски трябва да прочете европейската политика по отношение на разширяването на Република Северна Македония, да забрави, че това е двустранен въпрос, както той се опитва да го представи. Ние винаги сме били отворени за разговори с тях, но разговори без ултиматуми и без да се отстъпва от европейската политика. България е част от Европейския съюз и не можем да допуснем държава, която е тръгнала по европейския път, да не приема ценностите и добродетелите на Европейския съюз, още по-малко да говори с ултимативен тон, но нека да останем умерени оптимисти.
1: Нотата е резултат от срещата на Християн Мицкоски с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която е посъветвала премиера на Република Северна Македония за провеждане на среща в опит за възстановяване на пътя на страната към преговори с Европейския съюз. Мицкоски изтъкна още, че е поставил пред Урсула фон дер Лайен въпроса за посредничеството на Съюза в разговорите с България. Изказването на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по време на срещата с премиера на Северна Македония Християн Мицкоски в Скопие относно македонския език и култура предизвика остра реакция от страна на Атина. Гръцкият правителствен говорител Павлос Маринакис заяви: пътят на Северна Македония към Европа минава през Гърция и предполага безусловно спазване на договореното. Нашата страна е доказала, че винаги прави необходимото за защита на националните интереси. Тя ще продължи да повдига съответните въпроси и пред европейските институции. В Гърция се оформи политически спор между опозицията и управляващите относно споразумението за обмен на исторически реликви между Гърция и България. Подробности от редактора Мерин Тенев.
3: Опозиционната лявоцентристка ПАСОК поставя въпроси относно споразумението между Гърция и България за връщането на 48-те реликви след изнасянето им от Гърция. Разбира се, това е добре дошло, но ликуването не замества отговорите за онова, което остава там. Нито пък правителството може да представя връщането на няколко реликви от хилядите като триумф, а цялостното ни искане като максимализъм, отбелязват от ПАСОК.

0: Реакция дойде и от бившия гръцки премиер от Нова демокрация Андони Самарас. В момента яростен противник на премиера Кириакос Мицотакис. Самарас подчерта, като министър-председател бях поискал да ни бъдат върнати всички откраднати предмети, а днес, за съжаление, с ликуване обявявам отстъпка. От своя страна, гръцкото правителство отговори, като се позова на изявлението на гръцкия Свети Синод, който приветства споразумението между Атина и София с думите: това е успех за нашата родина, който наред с другото отразява и стабилното съгласие и постоянното сътрудничество между държавата и църквата за постигането на национални цели с особено значение, заявяват от гръцкия Свети Синод. За новините, Мерин Тенев.
1: Останките на цар Самуил пристигат в България, послания за обща история и изнудване към Северна Македония. Как историческите кости се превърнаха във валута за междудържавно разплащане, царят между археологията и политиката, тленните останки на Самуил, пренесени от Гърция в България. Това са част от заглавията на медиите в Северна Македония, които информират за пренесенето на костите на цар Самуил от Музея за византийска култура в Солун към София. Според изданието Независен МК, политическото послание към Северна Македония е, че от сега нататък църквата Света София, където ще бъдат поставени тленните останки, ще бъде задължителна спирка в държавния протокол. Винаги когато македонски делегации посещават София, за да отдадат съвместно почет на владетеля. Тоест, София ни даде още една политическа задача, въпреки че въпросът за цар Самуил е отдавна затворен и ако искаха съвместно честване, щяха да го оставят в Мала Преспа, се посочва в публикацията. Информирайки за днешната церемония в София, изданието Колегиум задава въпроса, чий цар е Самуил? Или по-скоро, дали е македонски или български цар? Припомняйки решението на съвместната интердисциплинарна комисия за исторически и образователни въпроси, според което цар Самуил е владетел на голяма средновековна държава, която повечето съвременни исторически изследвания считат за българска, и предложението до двете правителства, съгласно договор за приятелство и добросъседство, отбелязването на цар Самуил да бъде знак за споделени ценности и истинско добросъседство и приятелство, се посочва още в публикацията. Прогноза за времето на Калин Петров.
2: През нощта ще бъде ясно. В източните райони от страната и в източните Родопи ще духа слаб вятър от север-северозапад. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 3 и 8 градуса. По-ниски в котловините на Западна и Централна България, където ще има слана. Утре ще бъде слънчево. Ще духа слаб вятър от изток, в източна България от север-североизток. В югоизточните райони до умерен. Максималните температури слабо ще се повишат и ще са между 20 и 25 градуса. В София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 10 вечерта представи Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Арести и сблъсъци между полиция и демонстранти по време на протестите за жилищни права в Испания. Десетки хиляди излязоха на улиците в редица градове в страната, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Петима души са арестувани, а 9 полицаи ранени след сблъсъци по време на демонстрацията в Валенсия. Безредиците са започнали, когато протестното шествие е стигнало до Двореца на изкуствата, където се е провеждала конференция за инвестиции в недвижими имоти. Група протестиращи са успели да разкъсат полицейския кордон, като са съборили заграждения и са ги хвърлили по служителите на реда. Полицията е отвърнала със стрелба с гумени куршуми и димни гранати. Над 70 000 души се събраха на площад Сибелес в центъра на Мадрид. Демонстрантите обявиха, че се подготвят за генерална стачка в цялата страна заради липсата на мерки за осигуряване на достъпни жилища за всички. Протести имаше на Канарските острови, в Малага, Сарагоса, Кадис, Сантьяго де Компостела и други градове в страната. Демонстрацията в Барселона беше отложена заради лошо време и ще се проведе в понеделник. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио похвали дейността на американския посланник в Атина Кимбърли Гилфойл, като подчерта ролята и за изпълнение на задачите, определени от администрацията на президента Тръмп в Гърция и в цяла Европа, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
3: Само няколко дни преди визитата на американския държавен секретар Марко Рубио в Атина, американската дипломатическа мисия публикува пълна подкрепа на Вашингтон за дейността на посланника си в Атина. Според публикацията, Рубио дава изключително висока оценка на посланник Гилфойл, която е в контакт не само с гръцкото правителство, но и с държавното ръководство на други балкански страни за използване на американския втечнен газ по вертикалния газов коридор. Целта е да се намали зависимостта на Европа от руския газ. Напрежение обаче предизвика разследване на Wall Street Journal. Според публикацията, американския посланник е заплашил гръцкия министър на енергетиката, че САЩ са в състояние да свалят правителството в Атина. Последваха изявления от двете страни, че публикацията се базира на невярна информация. По същото разследване се посочва също, че посланник Гилфойл е насочвал България да внася американски втечнен газ чрез гръцката компания Актор, която няма опит на енергийния пазар. От Гърция Катя Пеева.
1: Университетът в шотландския град Фабърдин предлага следдипломна програма, посветена на конкурса за песен на Евровизия, която има за цел да проучи еволюцията на събитието през неговата 70-годишна история. 10-седмичният модул, озаглавен Евровизия, повече от конкурс за песен, е създаден в резултат на проучвания на културната идентичност и представителството, разказва кореспондентът ни Веселин Пълнов.
4: За заклетите фенове на Евровизия това е радостен празник на музиката и повод за купон, докато редица други не могат да понесат високата доза кич в конкурса. Но ето, че един шотландски университет предлага следдипломно обучение за конкурса Евровизия в

0: за купон, докато редица други не могат да понесат високата доза кич в конкурса. Но ето, че един шотландски университет предлага след дипломно обучение за конкурса Евровизия в рамките на 10 седмици. Приемът на документи в университета в Абърдин за онлайн курса, който започва през януари, вече е отворен. Но студентите ще трябва да платят 465 паунда на изпитващото финансови затруднения учебно заведение, което работи с дефицит от 4,9 милиона паунда. Крис Магаван от организацията Кампания за истинско образование обаче коментира, че е малко вероятно този ефтин за организиране онлайн курс да спаси университета в Абърдин от фалит. Курсът се води от доктор Барбара Леон, специалист по културна идентичност и представителност, според която Евровизия предлага уникален поглед върху променящите се социални и политически тенденции в Европа. Студентите ще изучават теми като национализма, представителността на малцинствата, въпросите на пола и начина, по който големите геополитически събития се отразяват на сцената на Евровизия. Евровизия е най-дълго съществуващият ежегоден международен телевизионен музикален конкурс в света, в който участват държави от цяла Европа, както и няколко извън нея. Британският представител тази година във Виена, Look Mum No Computer, завърши на последното място. Но това е друга тема. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Прогноза за времето на Калин Петров.
2: През нощта ще бъде ясно. В източните райони от страната и в източните Родопи ще духа слаб вятър от север-северозапад. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 3 и 8 градуса. По-ниски в котловините на Западна и Централна България, където ще има слана. Утре ще бъде слънчево. Ще духа слаб вятър от изток, в източна България от север-северо-исток. В югоизточните райони до умерен. Максималните температури слабо ще се повишат и ще са между 20 и 25 градуса. В София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 11 вечерта.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за неделя, 4 октомври. Аз съм Ивайло Василев. Добра нощ! Най-напред новинарските акценти от вчерашния ден. България посрещна и отдаде почит пред ленните останки на цар Самуил. Разговорите между администрацията на американския президент Доналд Тръмп и Русия за край на войната в Украйна са разширили обхвата си, твърди Нью-Йорк Таймс. В Обединените арабски емирства продължава разследването на опита за терористичен акт по време на полета на Fly Dubai за Израел в сряда. Ето сега новините в подробности. България посрещна и отдаде почет пред ленните останки на цар Самуил. Те бяха транспортирани от Солун до София, а след официалната държавна церемония бяха положени в мраморен саркофаг в столичния храм Света София. В словото си по време на церемонията премиерът Румен Радев изтъкна.
1: Днес, след 1000 години, в родината се завръщат не просто тленните останки на един от най-великите ни владетели. Днес ние посрещаме неговият дух, неговата непримиримост, неговата безпределна вяра в Отечеството и заветът му да пазим България.
0: Министър-председателят благодари на всички, помогнали за завръщането на костите на цар Самуил.
2: Днес е един изключително важен ден за България. Благодаря на всички, които допринесаха през тези години това да се случи.
0: На свой ред президентът Илияна Йотова отбеляза.
3: Голям ден за България. Разтърсени сме всички като народ. Ден на единение, ден на обединение. Душата на цар Самуил намери своя път към родината.
0: А патриарх Дечев

0: Даниил определи като труднопостижима идеята за канонизиране на цар Самуил.
1: За светец, мисля, че трудно е. Трябва да се проучат точно нещата.
0: Стотици хора се събраха около храма Света София, за да отдадат почет и да се докоснат до саркофага на цар Самуил.
2: Изпитах на голям трепет от това нещо.
3: Изключително вълнуващо.
4: Вълнуващо. Това е цар на България. Уникално преживяване. Уникално. Гордост българска.
5: За всеки един българин трябва да бъде много специален този момент. Да го се преживее.
0: Казаха хора, дошли пред базиликата Света София. На официалната церемония в Солун, гръцкият премиер Кириакос Мицотакис благодари на своя български колега Румен Радев, на предишните правителства на двете страни, на двете министерства на културата, както и на ръководството и персонала на Византийския музей в Солун, които са работили за постигането на споразумението. Мицотакис допълни.
6: Искам само да кажа, че нашите сътрудничества сега започват. Това е първият стадий, от който се надяваме да произлезе още по-тясно сътрудничество. Нашата дипломация културна показа, че действа тихо, но много продуктивно, господин премиер.
0: Гръцкият премиер, цитиран от гръцката обществена телевизия ЕРТА, съобщава, че в рамките на споразумението в Гърция са върнати икони и кръстове, църковни одежни реликварии, както и епископски престол, реликви, които са били отнети през 1917 година в разгара на Първата световна война. В Гърция възникна политически спор между опозицията и управляващите относно споразумението за обмен на исторически реликви между Гърция и България. Подробностите от редактора Мерим Тенев.
7: Опозиционната лявоцентристка ПАСОК поставя въпроси относно споразумението между Гърция и България за връщането на 48-те реликви след изнасянето им от Гърция. Разбира се, това е добре дошло, но ликуването не замества отговорите за онова, което остава там. Нито пък правителството може да представя връщането на няколко реликви от хилядите като триумф, а цялостното ни искане като максимализъм, отбелязват от ПАСОК. Реакция дойде и от бившия гръцки премиер от Нова демокрация Андони Самарас. В момента яростен противник на премиера Кириакос Мицотакис. Самарас подчерта, като министър-председател бях поискал да ни бъдат върнати всички откраднати предмети, а днес, за съжаление, с ликуване обявяваме отстъпка. От своя страна, гръцкото правителство

0: от гръцкия Свети Синод. За новините, Мерин Тенев.
1: Пътят на Република Северна Македония към Европейския съюз не минава през ултиматума и обещания, нужен е искрен диалог. Това заяви в Благоевград президентът Илияна Йотова, която коментира изпратената от премиера Християн Мицкоски нота с искане за подновяване на диалога с България като задължително условие за деблокиране на преговорите за членство в Европейския съюз.
2: Не за първи път от такова ниво в Европейския съюз се съветва правителството в Република Северна Македония. Ни само до две седмици ще влезе доклада за разглеждане на Европейската комисия за напредъка на Република Северна Македония. За да бъде сериозен този разговор, много добре господин Мицкоски трябва да прочете европейската политика по отношение на разширяването на Република Северна Македония, да забрави, че това е двустранен въпрос, както той се опитва да го представи. Ние винаги сме били отворени за разговори с тях, но разговори без ултиматуми и без да се отстъпва от европейската политика. България е част от Европейския съюз и не можем да допуснем държава, която е тръгнала по европейския път, да не приема ценностите и добродетелите на Европейския съюз, още по-малко да говори с ултимативен тон, но нека да останем умерени оптимисти.
1: Нотата е резултат от срещата на Мицкоски с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайн, която го е посъветвала да проведе среща в опит за възстановяване на пътя на страната към преговори с Европейския съюз. Мицкоски изтъкна още, че е поставил пред фон дер Лайн въпроса за посредничество на съюза в разговорите с България. Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. За предстоящите избори за президент и вице-президент секции за гласуване ще бъдат разкрити в 60 държави, реши Централната избирателна комисия, като до момента оттам са одобрили разкриването на 613 секции зад граница. Най-голям ще е броят им в Обединеното кралство, следвано от Турция, Германия, Испания и Съединените щати. Разговорите между администрацията на американския президент Доналд Тръмп и Русия за край на войната в Украйна са разширили обхвата си, твърди Нью Йорк Таймс. Според изданието, в тях като предмет на обсъждане е включена петролна сделка за милиарди долари, която може да е в полза на бизнес среди от Близкия изток, свързани с американските преговарящи Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Редакторът Георги Петровски с подробностите.
3: Сделката, за която е необходимо одобрението от правителството на Съединените щати и Кремъл, обхваща мащабна мрежа от нефтени находища, рафинерии и бензиностанции по целия свят, собственост на руската енергийна група Лукойл. Интерес към проекта проявява и американският инвеститор и милиардер Тод Бьоли, който е дарил 2 милиона долара за политически каузи на президента Тръмп, пише Нью Йорк Таймс. Руският президент Владимир Путин е повдигнал въпроса за сделката по време на разговорите в Кремъл с Уиткоф и Кушнер в началото на септември, според трима източници, информирани за срещата. Отговорът от американска страна е бил, че ще се работи в тази посока като знак на добра воля и стъпка срещу глобалното поскъпване на енергийните ресурси. Одобрението на потенциална сделка от Вашингтон преминава през отмяна на санкциите срещу активите на Лукойл, което автоматично означава повишаване на стойността им. Изданието отбелязва също, че рафинериите на групата в Нидерландия, България и Румъния имат важна роля, тъй като произвеждат дизелово и самолетно гориво, при които има недостиг от началото на войната на Съединените щати срещу Иран. За новините Георги Петровски.
1: Следователите от Обединените арабски емирства заявиха, че вторият пилот на полета на Fly Dubai за Израел тази седмица е планирал терористичен акт и е използвал аварийната брадва в пилотската кабина, за да нападне капитана, но не разкриха мотива му. В сряда индийският капитан на полета беше нападнат от втория пилот, но успя да отвори вратата на пилотската кабина, което позволи на пътниците и екипажа да надделеят над нападателя и да принудят самолета да извърши аварийно кацане в Саудитска Арабия. Първоначалните заключения от разследването не разкриват националността на втория пилот, но източник от Саудитска Арабия потвърди пред агенция Франс Прес, че той е от Оман. Медийни съобщения посочват също, че му е било забранено да лети в родната си страна поради опасения от екстремистки възгледи. С протестно автошествие жители на Пловдивското село Царимир, община Калояново, поискаха извършването на ремонт на 3-километрова пътна отсечка, която свързва селото с Карловско шосе, която по думите им, освен че е опасна, не е ремонтирана повече от 45 години.
4: Това е пътобиец. слава Богу, че

0: няма все още хора загинали. Има участъци, пропаднали близо 40 сантиметра.
1: Преди 3 дена една броня се щупи, спукани картери има, джанти, гуми.
2: Протестът беше подкрепен и от живеещите в селата Церетелево, Недево и Любен. Продължава разследването на катастрофата на магистрала Тракия в района на 267 км в посока Бургас, в която при сблъсък на 3 леки автомобила и тир загине един човек, а двама бяха ранени. Установяват се и причините за изтичане на газ от цистерна на гара Карлово вчера сутринта, което наложи спирането на 7 пътнически композиции. Движението в района е възстановено. Ретен на спортните новини представя ги Христо Денев.
3: Националният ни отбор по футбол загуби с 0-3 гостуването си на Исландия в матч от група 4 на трета лига на турнира Лига на нациите. 2 гола вкара капитанът на домакините Ори Оскарсон, след това изпусна и дуспа. В края се разписа Микаел Елерсон. Другия матч от нашата група Естония победи Люксембург с 1-0. В класирането води Исландия с 7 точки, пред Естония с 5, Люксембург с 3 и България с 1. Други резултати от турнира: Финландия-Албания 2-1, Беларус-Сан-Марино 4-0 и Хърватия-Англия 0-7, а в приятелски матч Индия-Бразилия 0-4. Резултати в втория предварителен кръг в турнира за Купата на България по футбол. Крумовград-Спартак-Плевен 1-2. Спартак ще играе в следващия кръг срещу Левски. Балкан-Ботевград-Фратрия 0-3. Варненци посрещат Ботевраца в следващия етап. Ботев-Нови пазар-Вихрен 1-4. Тимът от Сандански ще играе срещу Локомотив София. Черноморец-Балчик-Етър 2-3. В следващия кръг тимът от Велико Търново е домакин на Спартак-Варна. В контролни срещи Локомотив София Раднички Ниш 4-1 и Славия Ботевраца 2-1. Националният отбор на България по ръгби за мъже завърши наравно 31-31 точки като гост на Турция в първия си матч от трета група на конференция Ръгби Европа, четвъртото ниво на този спорт на Стария континент. Следващия матч на тима ни е на 10 април до година като домакин на Украина. Балкан Ботевград спечели за първи път в историята си Суперкупата на България по баскетбол за мъже. Това стана след успех в Ботевград над Черноморе с 94-71 точки. Най-резултатен за успеха бе Джаванте Макой с 28 точки, а Дарнал Едж се отличи с 26. Резултати от втория кръг на мъжкото ни хандбално първенство. Шумен Спартак Варна 30-30 гола, Национална спортна академия Левски 39-32, 8 Ловеч Чардафон 34-33 и Фрегата Бургас Добруджа 50-27. Макс Верстапен ще стартира от първата позиция в днешното състезание за голямата награда на Бахрейн в автомобилната Формула 1. Пилотът на Red Bull спечели квалификацията, изпреварвайки Луис Хамилтън с Ферари и съотборника си Исак Хаджар, който обаче получи наказание и ще стартира 8-ми. Така водачът в класирането Андреа Кими Антонели с Мерцедес започва от третата позиция. А световният шампион в MotoGP Марк Маркес с Дукати Леново спечели спринтовото състезание в Япония от 16-я кръг за сезона в най-престижния мотоциклетен клас. По този начин испанецът съкрати с 7 точки изоставането си от лидера в шампионата Хорхе Мартин.
2: И към прогнозата за времето, тя е на Калин Петров. Добра нощ!
4: Добро да е! Над страната е ясно, а температурите към този час са от 3 градуса в Севлиево до 14 градуса в Сандански и 17 в Ахтопол. В София 10 градуса при 58% относителна влажност и 961 хектопаскала атмосферно налягане, значително по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта ще бъде ясно. В източните райони от страната и в източните Родопи ще духа слаб вятър от север-северозапад. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 3 и 8 градуса, по-ниски в котловините на Западна и Централна България, където ще има слана. През деня ще бъде слънчево. Ще духа слаб вятър от изток в източна България от север-северо-исток, в югоизточните райони до умерен. Максималните температури слабо ще се повишат и ще са между 20 и 25 градуса, в София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: От понеделник до четвъртък между 8.30 и 18.00

0: часа, поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента в посока Варна в два участъка от автомагистрала Хемус в Софийска област. Временната промяна в организацията на движението е за извършване на геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт на отсечката. В края на нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от вчерашния ден. България посрещна и отдаде почит пред ленните останки на цар Самуил. Разговорите между администрацията на американския президент Доналд Тръмп и Русия за край на войната в Украйна са разширили обхвата си, твърди Нью Йорк Таймс. В Обединените арабски емирства продължава разследването на опита за терористичен акт по време на полета на Fly Dubai за Израел в сряда. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Даниела Савова и Ивайло Василев.
1: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

just can't do it. It's way too late.